0: Ja, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
1: Der er røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
0: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj og juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketankens serie, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsbol Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
3: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
2: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsbol.
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
2: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
2: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
2: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om en time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolhverv. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. God morgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dixgaard. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dixgaard og Blød.

Tøger Dikskov sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 5:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter på forslag af Henrik fra Horsens Dance the Night Away.

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks og Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge også have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikkvik quiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det, det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendte på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

fortælle mig ikke. Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepause musik her i morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night Talking.

Harry Styles og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig og sende dig videre ud i onsdagen. Så den får vi lige styr på lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg." Og Helge, jamen, det er altid lidt trist, det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang, for her, der er det Foreigner og Hot Blooded.

har i dag sidste arbejdsdag, fra i morgen så står den på efterløn, og i den anledning så vil Helge gerne bestille en hjertestarter-sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland står bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans røde halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, åh, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: Og i morgen der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
1: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: De første fartdygtige er på spil i morgentrafikken, og det er blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København, at de kortvarigt lige stemler sammen. Det er mest mellem Gevninge og Roskilde Vest, og ellers så er det som sædvanligt ved Kalundborg, at de møder noget morgenkø, særligt på rute 23 frem mod Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Synes du også, det er lidt småkoldt, eller hvad?
4: Ja, altså jeg overvejede jo, om det var nok med den her t-shirt, eller jeg skulle have noget langærmet på.
3: Jeg havde samme overvejelse. Ja, endte i t-shirten, det gjorde du også.
4: Jamen, så havde du sådan en vest udover, som du så har taget af nu, ikke?
3: Jo, for det gjorde det egentlig ikke bedre, for det var på armene, jeg frøs, så nu er det ikke at have en vest udover,
4: jo. Og så hjælper det jo så heller ikke det her regnvejr, der sådan, ja, kommer halvdelen af dagen, ikke? Fordi så har man brug for noget hyggetøj. Så jeg synes, det er sådan en svær balance af 15-20 grader, når det er det vejr, vi bliver budt. Fordi havde det været solskin, så er 15-20 grader måske ligefrem en shorts, ikke? Men det er bare ikke der, vi er.
3: Det er jo det her, man skal have fat i overgangstøjet, ikke? Som man siger.
4: Jo, men jeg blev da budt en kop kakao derhjemme i går eftermiddag, så det var lige det. Det er jo det vejr, vi er ved at komme til.
3: Jeg lavede pandekager, fordi det også var skidt vejr.
4: Ja, men er det forbudt i virkeligheden at have t-shirt på, når der er pandekager og kakao i for rækkevidde?
3: Det passer bare ikke sammen på en måde, vel?
4: Åh, det er svært, hva'?
3: Ja, det er det. Nå, men hvis det er dagens største dilemma, så er vi da meget godt i gang.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Klokken er 12 minutter over 6. I sidste uge kom den nedslående nyhed, at Nakskov Sukkerfabrik skal lukke, og at alle medarbejdere bliver fyret, når nu næste sæson eller næste kampagne er overstået til i starten af det nye år.
1: Det drejer sig jo om sådan cirka 150 medarbejdere, der skal ud og finde noget andet. Og vi var jo allerede inde på det i sidste uge, hvor der var flere, der sagde, at det bliver nok ikke så svært. For det første er der ikke tale om sådan tusindvis af medarbejdere. Det er mere til at håndtere, når der taler om 150. Men samtidig er det også på et tidspunkt, hvor der er lav arbejdsløshed. Og nogle af de her medarbejdere, ja, dem er der faktisk rift om. Og det vi så kan fortælle i dag, det er, at Lolland Kommune ikke sådan umiddelbart har planlagt sådan en større indsats for at få de her medarbejdere videre i arbejde, fordi man regner med, at det kører lidt af sig selv. Altså, kan du huske, da slagteriet lukkede i Ringsted?
0: Ja.
1: Der satte Ringsted Kommune jo massivt ind for at hjælpe, og det var så også rigtig, rigtig mange
0: flere medarbejdere,
1: videre. Men det regner man egentlig ikke med bliver nødvendigt. Man holder øje med situationen, og det er så det, vi skal tale med nogle politikere om her i løbet af morgenen. Altså, det her med, at når nu det skal være, så er det da trods alt på det rigtige tidspunkt, ikke?
0: Jo, der er selvfølgelig også ud over de der 150 en masse følgevirkninger fra lokale håndværk og alt muligt andet, men der er jo ikke decideret nogen, der bliver fyret på den bekostning.
1: Nej, jeg tror nok, der er en tommelfingerregel om, at når man skaber et job inden for industrien, på for eksempel en fabrik, så skaber man et tilsvarende udenfor.
0: Ja, fordi servicefag eller håndværk.
1: Det er jo alt lige fra smørbrødsforretningen til hotellet til en elektriker. Mm. Og det er klart, at hvis man fjerner 150, så må der også være nogen ude på sidelinjen, der forsvinder. Men der er bare så meget gang i hjulene. Også i Nakskov, at man ikke regner med, at det på den måde bliver en katastrofe.
0: Mm. Det er noget, det vi kigger på her til morgen i P4 Morgen, hvor klokken nu er 14 minutter over 6, og hvor Dodo and the Dodos nu er klar med Giv mig, hvad du har.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Damiano David og Born With A Broken Heart.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi danskere har søgt rigtig meget på bynavnet Kalundborg det seneste døgns tid. Det handler jo om den episode, der var ved en skole i Kalundborg i går eftermiddags, René.
3: Ja, Rynkevangsskolen, hvor der var en eller anden form for en eksplosion ude på en boldbane. En flaske med nogle kemikalier, og så var der så også en anden flaske, og det betød, at forsvarets bomberydere kom. Og jeg tror, når folk har været inde og søge, så er det selvfølgelig for at finde ud af, hvad er op og ned i historien. Men vi er også bare en tid, hvor vi hører om unge, der planlægger alt muligt ude på skoler, og du ved, tvivl om, er det det, vi er ude i? Mm. Eller er vi ude i nogle drengestreger med nogen, der har lavet noget inde i, ja, lad os sige,
0: fysiklokalet?
3: Og
0: det med.
3: Ja, og taget ud. Altså, hvad er vi ude i? Og så var der jo billeder af nogen, der blev ført bort i DNA-dragter. Så der var en eller anden alvor over det, altså meget alvor over det, men også en masse spørgsmål, fordi politiet ikke helt ville åbne op for alting, men så var der sådan noget efterforskning, også nogen, der blev tilbageholdt. Så hvad var op og ned? Jeg tror, fordi det, sådan havde den nemlig selv i går, jeg var simpelthen nødt til at vide noget mere, for at finde ud af, hvad kategori er vi i, og jeg er ikke sikker på, at jeg sådan blev helt klog på det i går.
0: Mm. Men det er i hvert fald noget, der har interesseret os.
3: Jo, men altså, det var jo også, at alle skulle ud fra skolen og sådan noget.
0: Og
3: da det stod på, var der jo drama omkring det, ikke?
0: Præcis. Så er klokken 7:07. Her er Cardigans og Erase and Rewind.

0: Indtil videre så kører morgentrafikken meget som den plejer, og det betyder også, at det er begyndt at tætne mere på blandt andet Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, og i øjeblikket ja, der er det særligt fra omkring Solrød Nord. Og i togtrafikken der er der en enkelt aflysning. Det er regionaltoget med afgang fra Slagelse mod Københavns Lufthavn her kl. 6.40, der er aflyst.
1: Det er Anne-Sophie Grumman, der står for trafikken her til morgen, og du kan fange hende og trafikredaktionen på telefon 70 100 110, hvis du oplever noget ude i trafikken, du synes, de skal vide. Vi har regionale nyheder til dig om 3 minutter.

0: sukkerfabrikker finde nyt arbejde, når fabrikken lukker i begyndelsen af næste år. Ledigheden er nemlig meget lav i Lolland Kommune, og flere virksomheder har eksempelvis meldt sig interesseret i fabrikkens elektrikere og kleinsmede. Så Henning Alfred Rasmussen, der er næstformand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, og fra lokallisten Din Stemme, er fortrøstningsfuld på medarbejdernes vegne.
1: Vi har jo et stadig efterspørgsel fra virksomheder efter medarbejdere i forskellige kategorier, i alle kategorier.
0: Faktisk tror han snarere, at det vil blive et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast på medarbejderne frem mod lukningen, hvis de allerede begynder at søge nyt arbejde nu. Og Henning Alfred Rasmussen håber, at medarbejderne fortsætter i området.
1: De ender forhåbentlig i lokale lollandske virksomheder af alle mulige arter. Vi har jo heldigvis et bredt udsnit af virksomheder, højteknologiske håndværksvirksomheder, you name it.
0: Det sagde Henning Alfred Rasmussen, der er næstformand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune og fra lokallisten Din Stemme. Der var ikke en eneste krone til Slagelse Kommune, da 1 milliard i særtilskud mandag blev fordelt mellem landets mest pressede kommuner. Slagelse havde ellers søgt om 80 millioner kroner. For når man beregner borgernes sociale og økonomiske vilkår, så ligger Slagelse Kommune helt nede som nummer 93 ud af 98 kommuner på det, der hedder det socialøkonomiske indeks. Og derfor kommer det bag på venstreborgmester Knud Vincens, at der ikke var penge til Slagelse Kommune.
2: Og jeg er nok noget overrasket, fordi jeg har jo hørt den nye regering være optaget af en meget større lighed mellem borgerne og samme mulighed for tilbud og andre ting. Og derfor, når man kigger på den borgersammensætning, som vi har, så må jeg sige, så er jeg nok lidt overrasket over, at de fine ord ikke bliver ført ud i handling.
0: Sorø Kommune fik heller ikke noget i tilskud. Kommunen havde søgt om et særtilskud på 60 millioner kroner, fordi de før sommer så ind i en meget dårlig økonomi. Men her efter sommeren har kommunen fået nogle opdaterede tal, der får de økonomiske fremtidsudsigter til at se lidt bedre ud, siger venstreborgmester Jakob Splid.
3: Og der kan vi se, at vi faktisk har en del flere indtægter, fordi at vores borgere i Sorø Kommune, de tjener flere penge, og der er også kommet flere til. Så på den måde, jeg vil sige, at vi har nok ikke bedt om et så stort beløb, hvis vi havde haft de tal i dag. Og det er også derfor, at jeg anerkender, at der nok er nogle kommuner, som måske har mere behov.
0: Næstved Kommune fik heller ikke del i særtilskuddet. De havde søgt om 20 millioner kroner.
4: Det er en skydedag, der kan komme byger, og de kan være kraftige og indeholde torden og hagl. Temperaturerne mellem 15 og 20 grader i dag, vinden bare svag til jævn fra sydvest ved kysterne, faktisk helt op til frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: 7:07. Vi skal en tur til Tyskland, René. Den 4. august, der blev der jo fundet en drone med sprængstof påmonteret i lufthavnen Leipzig-Halle i Tyskland. Og det var, altså man fandt det her meget tæt på et ukrainsk fragtfly i lufthavnen. Og der var jo altså som sagt også sprængstof monteret på den her drone. Og nu har Tyskland så beskyldt Rusland for at være dem, der står bag.
1: Ja, det var jo et pressemøde i går, hvor den her beskyldning kom. Den har den russiske præsident Vladimir Putin så reageret på. Han siger så, at det er Tyskland, der har plantet beviser for, at de så kunne give Rusland skylden for det her. Som han sagde på pressemødet sent tirsdag aften, hvor beviserne, de har plantet dem. Han har så ikke selv nogen beviser for det. Det er ikke noget, han fremlægger. Og så mener han, at når den tyske regering retter anklager mod Tyskland, så er det fordi, der er faldende opbakning til den tyske regering, og der er jo en kommende valgkamp, det er blandt andet en delstat. Og ja, det er et spørgsmål om den politiske fremtid for Tysklands regerende elite, har den russiske præsident kaldt det. Så altså et slagsmål mellem Tyskland og, og Rusland, som Rusland i hvert fald afviser. Det, der er påstanden fra tysk side af, det er, at Rusland forsøger jo at skabe noget uro og noget splid, og det lykkes sådan set meget fint, især fordi man jo nu står her på sidelinjen lidt i tvivl om, hvad er op og ned i det. Og så opnår de det, de vil, som tyskerne i hvert fald.
0: Og tyskerne forstår, har jo simpelthen truet med at lukke eller russiske konsulater og ambassader. Så vi er altså ude i en diplomatisk krise mellem de to lande nu.
1: Ja, jeg tror, de sagde, at vi er ikke lige frem med krig.
0: Nej.
1: Men alligevel, når man overhovedet bruger det ord inde i en sætning, så forstår vi jo godt alvoren af det. Ikke?
0: Præcis. Du kan læse meget mere om det her på vores hjemmeside dr.dk. Her er det Jonathan. Alle mine tanker.

0: Jonathan, alle mine tanker. Så klokken 18 minutter i 7 i sidste uge, der meldte sukkerfabrikken i Nakskov ud, at den lukker til januar, når rugekampagnen er over. Og det kan altså ende med at komme andre virksomheder til gode, for selvom det ikke er sjovt for medarbejdere, der mister deres arbejde, så mener formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave, at de nok skal fornemme at finde et nyt arbejde.
1: Ja, Vibeke Grave er fra Socialdemokratiet, altså fra Lolland Kommune, og hun tror faktisk, at det i højere grad bliver et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast i medarbejderne til det sidste. Derfor har kommunen ikke tænkt sig at lave en større indsats for at hjælpe dem videre.
2: For det første har vi jo god tid. Det er jo, Sukkerfabrikken har jo meldt ud her i begyndelsen af en kampagne, og de vælger jo at køre kampagnen igennem, så det er jo altså først omkring nytår, at det for alvor bliver alvorligt det her. Så der mener jeg sagtens, vi kan være med til at snakke med de enkelte medarbejdere, der bliver fyret, om hvad de kunne forestille sig, at de skulle videre med.
3: Ja, du er faktisk mere bekymret for, om sukkerfabrikken kan fastholde medarbejderne.
2: Ja, det vil jeg sige, fordi det er klart også, når man har formeldt ud, at det er sidste sæson, man kører. Jamen, så kan det jo godt være, at nogen begynder at kigge sig om efter et andet arbejde. Og det mener jeg faktisk, mange af dem godt ville kunne få ret hurtigt. Så det er jo et spørgsmål, om de kan fastholde den loyalitet for den enkelte arbejder, eller om de smutter videre og siger, nu er der noget her, der tiltaler mig.
1: Det sagde Vibeke Grave til reporter Rasmus Troldborg. Og nogle af medarbejderne er faktisk allerede begyndt at kigge videre. Jens Krog er teknisk direktør i Aktiv El i Nakskov, og han er blevet kontaktet af en medarbejder fra Nakskov Sukkerfabrik.
4: Det var en maskinarbejder, som søgte som voksenlærling og ville omskoles til elektriker.
3: Så jeg godt kunne mærke en lille smule her en uge efter, at Nakskov Sukkerfabrik er lukket?
4: Ja, det var marginalt. Det var altså én person, ikke? Så indtil videre. Der sidder måske nogle overveje, det er ikke til at vide.
3: Var det også noget, som du regnede med, at det bare ville være én person, eller hvad havde du regnet med, da du hørte nyheden?
4: Ikke, som jeg også sagde i det tidligere interview, der har givet, det er, at vi kender jo, der er ikke så mange faste elektrikere på fabrikken. I det gør stor brug af eksterne, som os og andre. Så det er ikke, der er ikke potentiale derovre til som os til vores virksomhed, er ikke så stor. Det er måske mere til nogle af de andre større fabrikker i Nakskov-området, som måske kunne optage nogle af de procesmedarbejdere, eller hvad nu er, derovre kunne være på sukkerfabrikken.
3: Der er jo ret lav ledighed i Lolland Kommune. Tror du også, det har et spil med i det?
4: Ja, det har. Altså, det er lav ledighed, det er korrekt. Men jeg tror, at de fleste firmaer, der har gang ind, de tager det positivt imod ansøgninger og behandler dem seriøst. Ikke? Om de så lige kan optage nu. Det er ikke sikkert, men måske, hvis de har noget i ordrebogen, de ved, der skal ske om et par måneder eller tre, så er det jo godt at have en database at kigge i med potentielle medarbejdere.
1: Det sagde Jens Krog, der er teknisk direktør i Aktiv El i Nakskov, og det var Rasmus Troldborg, der har talt med ham.
0: Op imod 150 medarbejdere mister deres job, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker til januar. Tilbage, der vil der kun være pakkeri og distributionscenter. Og så sagde vi, at vi har brugt ordet kampagne nogle gange her.
1: Ja, det er rogekampagnen.
0: Rogekampagnen, ja. Altså, det er ikke mere fint, end at det er bare der, hvor rogerne ankommer til fabrikken. Altså den periode, der er fra man har roer, hvor man koger sukkeret, og til der ikke er flere roer, så resten af året, der bruger man jo tiden på at pakke og så videre, ikke? Men det er ikke en del af kampagnen.
1: Det er der, hvor der lugter af penge i Nakskov, og jo også i Nykøbing Falster, ikke?
0: Nå, det siger du alligevel.
1: Nej, ja. Det er møgkvalme. Men så kan penge også lugte.
0: Nej, det er da bare, det er duften af lokalt.
1: Åh, jo.
0: Ja, det er jeg opvokset med, ikke?
1: Jo.
0: Jamen, det er lidt hyggeligt, man siger. 14 minutter i 7 er Britney Spears og Oops, I Did It Again.

0: Sam.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
4: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.
10: Og myldretiden, den har taget mere fat i morgentrafikken, og det gælder særligt motorvejene mod København. Der er Holbæk-motorvejene mod København, der kører det tæt mellem Gevninge og Roskilde Vest, og så tætner det igen fra omkring Baldersbrønde. Der er også Købuk-motorvejen i nordgående retning, og her er det særligt efter Solrød Syd, at de må godt ned i fart.

0: Scarlet Pleasure og Charme her med Wide Awake. Altså i mandags, der blev der åbnet for den store pengekasse til landets kommuner. Økonomi- og indenrigsministeren fordelte 1 milliard kroner til trængte kommuner. Der var også kommuner her i vores område, som fik penge, men der var jo også nogen, der ikke fik. Og de kan jo godt føle sig lidt snydt.
1: Ja, vi har fokus på nogle af de kommuner i dag, men altså, der er vi jo oppe i sådan millionklassen, ikke? Mm, altså, andre kan jo også godt have haft noget, vi føler os lidt snydt for.
0: Ja, du rejser jo med en historie, hvor du føler dig snydt for noget chokolade, eller hvad var det?
1: Åh, men vi er vel formentlig i efterårsferien i Saxkøbing. Der var alt muligt for børnene op på torvet. Det er nogle år siden det her, ikke?
0: Nå, alligevel.
1: Og var der den store flødeboldkonkurrence.
0: Ja.
1: Og jeg kommer op på scenen, og vi skal ikke spise en, men 6 flødeboller på tid.
0: Ja.
1: Og fordi der står nogle store drenge ved siden af, så har jeg ligesom givet op på forhånd. Indtil jeg når til nummer 4 og finder ud af, Gud, han er kun et mulehår foran, men jeg kan ikke nå at indhente ham.
0: Mm.
1: Havde jeg bare lagt stærkt ud, så havde den her gigantiske, jeg tror det var Yankee Bar eller Guld Bar, den havde været min. Den var kæmpestor. Den dag i dag havde der stadig været noget tilbage i den pakke. Så stor var den.
0: Så jeg
1: men den var stor.
0: Okay.
1: Jeg føler mig i den grad snydt for det der chokolade. Ej, jeg håber, at han er dårlig. Så vidtet, nu ved jeg ikke, hvad han hedder.
0: Nej.
1: Ah, det var
0: så tæt. Du kløjs i det, mester.
1: Hvorfor gav han ikke bare gas fra start? Jeg kan da sagtens køre de 6 flødeboller ind på ingen tid.
0: Ja, sådan kan man jo føle sig snydt. Ja. Jeg er jo hoppet jo for et par år siden med på elbilsbølgen. Og det gjorde jeg måske et halvt år for tidligt.
1: Nå.
0: Forstået på den måde, at den bil, jeg købte der, den faldt jo noget i pris. Som, altså, hvis jeg havde ventet et halvt år, så havde jeg kunne få den billigere. Lad os nu bare sige det sådan, ikke?
1: Jo, og vi er oppe i mere end 1000 kroner.
0: Ja, det var måske 50.000, jeg kunne have fået den billigere, hvis det var, jeg havde ventet.
1: Det var mange penge.
0: Jamen, det er jo det. Det er jo det. Men der var de jo allerede faldet noget af bilerne. Tænkte, så er det nu, jeg slår til, ikke? Og skulle man måske have haft det.
1: Ja. Jo, men der er jo altid et lidt bedre tilbud i morgen.
0: Ja, sådan der føler jeg mig snydt på den måde.
1: Ja, ja.
0: Nå, men skal vi ikke spørge jer lytter, hvad føler du dig snydt for? Kom med en historie.
1: Ja, det kan jo stort og småt og sådan noget, men jeg forventer, at der kommer nogle sjove historier. Men det kan jo også være noget alvorligt. Altså, der er ingen begrænsninger her.
0: Nej. Og man har også sådan set også lov til at være anonym, hvis det er en betingelse for at fortælle historien, ikke?
1: Men vi kan jo ikke sådan slynge påstanden ud mod navngivende personer.
0: Nej.
1: Dog ikke. Men altså, hvad føler du dig snydt for? Det er morgenspørgsmålet.
0: SMS'en 1212. Husk SJ som det første i din besked. Man kan også skrive til os på Facebook, René.
1: Ja, ved du hvad? Jeg åbner lige. Så er jeg klar på Facebook også. DRP4 Sjælland hedder vi, så nu står jeg og holder øje.
0: Det er godt. Så tager vi lige et par sange inden radioavisen. Den første er med Mina Okapi. Her er Walk Away.

Her var Walkaway fra Minna Okabe. Rusland er klar til mere aggressive og dristige hybridangreb mod EU, vurderer en forsker. Det fortæller Niels Christian Lang meget mere om i radioavisen her klokken 7. Indtil der er en ny sang fra den gruppe, der hedder Temper City. Her er sangen, der hedder Self-Aware.

0: Self-Aware hedder sangen her, ny fra gruppen Temper City. Så er Niels Christian Lang klar med nyheder i Radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
1: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Nord- og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
1: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
3: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, jamen, at det jo bare bekræfter, at det, de har sagt igennem længere tid, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
7: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
1: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
8: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
9: Det er jo 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
10: Det er en erfaring nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herud, for det var billige hus, og de kunne få en masse penge for det her hus i Holstebro.
1: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er det et af de steder, hvor I hænger lidt i bremsen i øjeblikket, og det er i øjeblikket fremkring Solrød Nord og så frem til Isøudfletningen. Det samme gør sig lidt gældende på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er i hvert fald fremkring Baldersbrønde, at I møder noget morgenkø. Og i den kollektive trafik, der er der i øjeblikket en signalfejl omkring Haslev, som kan give forsinkelser mellem Køge Nord og Næstved. Derudover så er regionaltoget fra Næstved til Nykøbing Falster her kl. 7.13 blevet aflyst.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Vi taler om at føle sig snydt her til morgen. Anledningen er jo, at der i mandags der blev der delt 1 milliard kroner ud fra regeringen til kommuner, som mangler penge til i budgettet. Men der er mange kommuner, der ikke fik blandt andet en del her i vores område, som så godt kan føle sig lidt snydt. Men hvad føler du dig snydt over, spørger vi om?
4: Ja, der er en lytter, der skriver, jeg føler mig snydt, fordi fødevarene er blevet meget dyre de senere år. Sådan, så jeg ikke længere har råd til at købe 500 gram hakket oksekød. Altså, der står så ikke, om vedkommende føler sig snydt, fordi der er en eller anden mistanke om, at der er nogen, der bagved scorer kassen. At det ikke er rimeligt, at det koster. Nu er prisen, som jeg forstår det, faldet jo lidt på oksekød, men alligevel, ikke?
3: Jo, det er rigtigt, ja. Altså, det, hvor man føler sig snydt i nogle sager i butikker, kan også være der, hvor man tænker, hvem er det, der får alle de penge? Altså, hvem er det, der tjener penge på det her, ikke?
4: Jo.
3: Jeg ser sådan et eksempel i, jeg var nede og købte noget håndkøbsmedicin til min lille søn, og så skulle man få det i sådan nogle engangs, så kunne man få købt nogle engangssprøjter, for det var nemmere med små børn, ikke? Og sådan, den kostede 15 kroner, sådan en engangssprøjte.
4: For én?
3: Ja, den så bruges flere gange, altså man kan godt lige skylde den og bruge den igen, ikke? Men så tænker man, så må jeg have fire, det på så 60 kroner. Så gik der noget tid, så var den gal igen med de der sprøjter, ikke? Så gik jeg på nettet for at søge, jamen kunne man egentlig få det billigere? Ja, så kan man få en kasse med 20 styk for 25 kroner på nettet. Og man tænker, og det er de samme. Altså bare tænker, okay, der
4: er det samme.
3: Det er det samme. Og der er apotek, der bare tænker, okay, altså det er alligevel noget af en avance, ikke? Så jeg kan lige så godt sige, så i stedet for at handle lokalt der, så var jeg på nettet og købe en hel kasse af de der sprøjter, ikke?
4: Jo. Nu nævnte vi jo også selv, jeg nævnte den der chokoladebar, jeg følte mig snydt for, fordi jeg var lige ved at vinde flødeboldkonkurrencen, da jeg var barn i Saxkøbing, og du var inde på at komme til at købe elbilen lige før den faldt med 50.000 kroner, ikke? Nå, så det er virkelig bredt, når vi spørger her til morgen, hvad føler du dig snydt for?
3: Ja, skriv til os på sms nummer 1212 og husk SJ som det første i din besked, eller skriv direkte til René Skærm via vores Facebook-side, DR P4 Sjælland.
2: God morgen med P4.

0: Mathias Rank og Frida Sager med den, der hedder To Lanterner, og så er klokken 7:15. I mandags der blev der åbnet for det store gavebord til landets kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelte 1 milliard kroner til trængte kommuner. Og derfor så blev byrådsmødet i går i Odsherred Kommune lidt sjovere.
1: Kommunen får 65 millioner kroner fra puljen, så det var på en noget mere optimistisk baggrund, at der i aftes var første behandling af budgettet. Og så er Hanne Bekonska med, borgmester fra Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, så hvordan var stemningen, da der var første behandling af budgettet i aftes, nu når I var sikre på de der 65 millioner kroner?
2: Jamen, det var meget mere lettet. Altså, det har jeg jo taget et voldsomt tryk af budgettet, at vi får et paragraf 16-tilskud på 65 millioner.
1: Ja, og det vil jo sige, at der sådan set egentlig ikke er udsigt til sådan det, man kan kalde reelle besparelser. Men I havde søgt om 90 millioner kroner, så der mangler vel 25 millioner kroner et eller andet sted?
2: Nej, det gør der egentlig ikke direkte. Men man kan jo sige, ud fra de beregninger, man har lavet på 90 millioner, så burde vores serviceramme måske i virkeligheden være noget højere, sådan så vi kan løfte velfærdsområderne på den måde, som man i virkeligheden forestiller sig, vi skulle. Og vi er jo lidt udfordret som kommune. Vi har jo en stor population af ældre, og det er dejligt, og de fleste af dem er heldigvis friske og raske. Men nogle af dem har også brug for noget hjemme og sygepleje. Og så er vi desværre udfordret på, at vi har faldende børnetal, og vi har jo valgt at beholde en meget decentral skolestruktur og daginstitutionsstruktur, og det gør jo, at vi kommer til at smøre det lidt tyndt ud. Og det skal vi ind og kigge på, og det har vi også lovet hinanden, og det vil vi gøre.
1: Men altså, nu er der så 65 millioner kroner at gøre med. Er det så i virkeligheden sådan lidt flødeskum, fordi I ligesom har sparet igennem tidligere?
2: Nej, det kan man ikke sige. Altså, de første nogle 40 millioner, dem bruger vi jo ligesom til at overhovedet at komme op over vandet. Og så må vi kigge ind i, hvordan vi får rustet os. Vi er også lidt presset på økonomien, så vi skulle gerne ind og ruste os lidt.
1: Mm. Men det her betyder jo så, at de enkelte udvalg nu ikke som sådan skal spare, men mere omfordele. Hvad er egentlig forskellen på de to ting?
2: Ja, altså nogle gange kan man jo godt investere for i virkeligheden at spare fremadrettet, og det er der også, det var det jeg hørte i går, at flere også pegede på, at man laver de her lidt længere investeringer, som koster noget i starten, men hvor man så kan ligesom reducere i driften efterfølgende. Og der vil jo altid i så stor en organisation være mulighed for, eller være ønske om, og også behov for, at man laver nogle nye tiltag, og nye tiltag koster.
1: Mm. Så der er råd til at investere lidt nu, og så vil der ellers være noget omfordeling. Men sådan egentlig sparekatalog, som vi hører fra andre kommuner, hvor det hele skole og sådan noget, der er i spil, det er ikke der, vi er i Odsherred Kommune.
2: Nej, vi skal huske, det her det er altså en etårig bevilling. Det der med at sætte store driftting i gang, det kommer jo med en pris, der også skal betales til næste år. Så jeg håber virkelig, at vi i byrådet kan blive enige om at lægge nogle investeringer ind, som gør, at vi på den lange bane er bedre rustet. Det kan vi måske ikke nå i mål med, og der når heller ikke at komme en udligningsreform til næste år.
1: Nej, men arbejdet med næste års budget er i hvert fald i gang. Hanne Bekonska, tak fordi du var med.
2: Ja, velkommen.
1: Borgmester i Odsherred Kommune og fra Venstre.
0: Og udover Odsherred Kommune, ja, så fik også Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune del i særtilskuddet her. Så er klokken ved at være 19:07. Du får en helt frisk vejrudsigt fra DR's Værcenter efter Coldplay og Speed of Sound.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Og fra Anders Bunde til Anders Lysholm. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Altså, jeg har jo kommet til at sige, at tidligere, der er torden og havl på vej. Hvor er det henne, og hvornår kommer det?
6: Ja, lad os se, om der er torden og havl på vej. Der er ikke registreret noget torden indtil videre i hvert fald. Men der er i hvert fald regn på vej. Lige nu, der ligger det over Fyn, det ligger omkring Odense. Der ligger også nogle lette byer ude omkring Storebælt, og de har altså bare en retning i løbet af i dag, og det er mod øst. Så inden for ganske formiddagstimerne, jamen, så begyndte det efterhånden at komme noget regn. Men det er altså ikke sådan en dag, hvor alle skal forvente, at det bare kommer til at stå ned i stænger hele dagen. Det er byvejr, så nogen vil få en del, andre vil næsten ikke få noget. Ned omkring Lolland Falster, og især Møn, jamen der er der ikke rigtig noget i prognoserne. Til gengæld op i Odsad, jamen der kan man godt se frem til de her 10-15 mm regn. Og så kommer de altså også med nogle kraftige vindstød, når de trækker ind over de her byer her med vindstød op omkring en kulingsstyrke.
1: Mm.
6: Ja. Så lad os se, hvad det bliver til. Men i hvert fald en dag, hvor det er godt lige at få tjekket, om efterårsgarderoben den er opdateret og klar. Og måske også en dag, hvor det er meget godt lige at følge med på den der lille knap inde på sin vejr-app, der hedder Radar. For det er jo der, hvor man kan se, hvor byerne de er henne.
5: Præcis. Det er meget, meget brugbart for alle os, der er hund, der skal ud og lufte den på et tidspunkt.
6: For eksempel,
5: ikke, så man ikke kommer afsted i regnvejr. Fik vi temperaturerne med?
6: Det gør ikke, nej. Det bliver sådan en 17-18 grader, og lunes bliver det nok ned omkring Lolland med de her 19-20 grader.
5: Godt. Tak for det, Anders.
6: Velbekomme.
5: 7 minutter i halv 8. Så er der dansk musik fra Mille. Her lyver.

0: lyver for min dagbog. Her var Mille, og her er en Sofie Kromann.
1: Det er stadigvæk den sædvanlige morgenmyldretid, der præger turen på vejene, og det betyder, skal du af Holbæk Motorvejen mod København, her så er der fortsat noget køkørsel frem omkring Baldersbrønde, og Købuk Motorvejen i nordgående retning, ja, der kører det nu tæt frem omkring Karlslunde Resteplads. Og i den kollektive trafik mellem Næstved og Køge Nord, der er der stadigvæk lidt forsinkelser, og det skyldes en signalfejl ved Haslev.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Lige for lidt siden hørte vi fra Odsherred Kommune, der har fået del i den milliard kroner, som regeringen har uddelt til kommuner, der mangler penge i kassen. Men der er mange kommuner, der ikke har fået. De kan jo godt føle sig lidt snydt, så det har vi som tema her til morgen. Hvad føler du dig snydt for? Der er altså kommet en sjov besked fra Skelskør.
3: Nå, men det er fordi fru Larsen fra Skelskør har købt en Golden Retriever-valp. Mm. Men det viser sig, at hun fik en gravhund. Fordi efter et halvt år, der ligner vores have Oksbøl-lejren set ovenfra. Fordi hun graver huller alle vegne, ja. Som fru Larsen skriver. Ikke?
0: Så sådan helt fysiologisk var det ikke en gravhund, men den var glad for at grave den forklædt, der Golden Retriever.
3: Ja. Oh, men det er en gravhund, der er bare forklædt. men jeg har også nogle venner, der fik lagt en møgdyr græsplæne ud. Ja. Med sådan noget rullegræs. Mm. Der er hunden fuldstændig smadret. Hey, den er så god til at grave hunden.
0: Ja, det er bare ikke der, man har brug for det.
3: Det kender fru Larsen altid.
0: Nå, det er godt. Skriv til os og fortæl, hvad du føler dig snydt for. Det er altså både sjove, men også seriøse historier, vi efterlyser her til morgen.
3: Ja, sms'en 1212 indled med SJ og et mellemrum, og jeg holder også øje med Facebook-siden.
0: Ja, der er regionale nyheder til dig lige efter Benjamin Havs sommerhit Portugal.

0: Portugal. Det var Benjamin Hav. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det bør ikke blive et problem at finde nyt arbejde, fordi op mod 150 medarbejdere, der mister deres job på Nakskov Sukkerfabrik efter nytår. Det mener politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, og derfor venter de lidt med at se, om der skal laves en egentlig indsats for, at medarbejderne kan komme videre. Ifølge formand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave fra Socialdemokratiet, så er det nemlig nogle meget eftertragtede folk, der nu bliver ledige. Så hun tror tværtimod, at det kan blive et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast på medarbejderne resten.
3: Når man har formeldt ud, at det er sidste sæson, man kører, jamen så kan det jo godt være, at nogen begynder at kigge sig om efter et andet arbejde. Og det mener jeg faktisk, mange af dem godt ville kunne få ret hurtigt.
2: Elektrikervirksomheden Aktiv El i Nakskov kan i hvert fald allerede nu mærke, at nogle af medarbejderne

0: fra Sukkerfabrikken nok er begyndt at tænke på, hvad deres næste job skal være. Det fortæller direktør i Aktuel Jens Krog. Han er blevet kontaktet af en medarbejder fra Nakskov Sukkerfabrik.
1: Det var en maskinarbejder, som søgte som voksenlærling og ville omskoles til elektriker.
0: Det sagde Jens Krog, direktør i elektrikervirksomheden Aktuel i Nakskov. Fem drenge, der i går blev tilbageholdt efter en springning på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, er nu blevet løsladt igen. Det siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Asger Bækstrøm, til TV2. I går blev der fundet flere plastikflasker med kemikalier, som formentlig var blevet fremstillet af en eller flere af eleverne på stedet, lød det fra politiet. Drengene er fortsat sigtet for overtrædelse af våbenloven. Sparekniven skal sandsynligvis slibes ekstra skarpt til budgetforhandlingerne i Slagelse Kommune. Kommunen havde nemlig søgt om et særtilskud på 80 millioner kroner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Men da pengene fra særtilskudspuljen i mandags blev fordelt, så var der ikke så meget som 1 krone til Slagelse Kommune. Og det vil kunne mærkes, når økonomien for de kommende år skal forhandles på plads, siger kommunens venstreborgmester Knud Vincents.
2: Vi ser nogle svære forhandlinger, hvor jeg håber, at et bredt flertal i byrådet, det har en tiltro til, vil være med at tage et ansvar for, at vi i fællesskab får lavet de rigtige beslutninger.
0: Sorø Kommune havde søgt om 60 millioner kroner i særtilskud, men de fik heller ingen penge fra puljen. Men modsat i Slagelse Kommune, så er Sorø Kommunes venstreborgmester Jakob Splid fortrøstningsfuld. Han har nemlig fået nogle opdaterede tal for kommunens økonomi, efter at de søgte særtilskud. Og det ser ikke helt så udfordrende ud længere, siger han.
3: Og der ser det også ud til, at vi, når vi skal til i gang med budgettet, at vi også kan slippe for de helt grimme besparelser. Men det er jo klart, at der er stadig nogle store mereforbrug, som skal håndteres.
0: Det sagde Jakob Splid, venstreborgmester i Slagelse Kommune. Næstved Kommune fik heller ikke del i særtilskuddet, selvom kommunen havde søgt om 20 millioner kroner.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: I Ain't Worried, One Republic. Var det her 7:55? På en morgen, hvor vi taler om at føle sig snydt. Nu hørte vi jo for eksempel, at Odsherred Kommune, Lolland Kommune og andre kommuner her i området har fået del i den milliard kroner, som regeringen har uddelt til, kommuner rundt om i Danmark. Næstved Kommune for eksempel, en af dem, der ikke har fået. De kan føle sig snydt. Hvad føler du dig snydt over i den forbindelse, spørger vi om her til morgen?
1: Altså, det behøver ikke at være penge, men det har vi to eksempler på nu.
0: Ja.
1: Fordi der er en her, der skriver, jeg føler mig snydt, fordi jeg har fået en dyr efterbetaling i varmeregnskabet i år. Men jeg har ellers sparet på varmen, selvom det i vinters var bidende koldt. Og det er jo nok, fordi der har været, jeg ved ikke, hvad det er for en varmekilde. Det kan være, det er noget gas eller sådan noget. Der har været nogle høje priser. Men hvis man så virkelig hver aften har tænkt, nej, jeg lader radiatoren bare stå på to, og så må jeg sidde under et tæppe. Og så tænker man, så går det nok meget godt op. Hvis man alligevel får en efterregning, så er det klart. Men okay, så skulle jeg have haft to tæpper eller hvad, så kan jeg jo, jeg jo ikke.
0: Nej, hvis man bor i et boligselskab, hvor man jo egentlig spejser om varmeregningen, ikke, så bare afregner efter, hvor meget man selv har brugt, jamen så er det jo en procentdel af det samlede, man skal betale. Det kan jo godt blive dyrt, selvom man har sparet.
1: Jeg havde på et tidspunkt en lejlighed, hvor der var sådan et frit rør gennem, lige hen ved væggen. Det var overboens radiator. Og fordi jeg altid næsten ikke havde skruet op, så havde de jo koldt gulv op ovenpå. Så de var nødt til at knalde op for varmen.
0: Og så fik du
1: så
0: gratis?
1: Jeg fik for det der rør der.
0: Nej.
1: Var det snydet eller
0: hvad? Ja, men tror de har følt sig snydt?
1: Ja, det kan da
0: de
1: godt
0: være. De vidste bare ikke.
1: Det er det ligeglad med.
0: Nej. Nå, prøv at høre, Kasper, han har været super uheldig. Jeg føler mig snydt for et energitilskud, som jeg fik tilsagn om, da jeg gennemrenoverede mit hus. Jeg fik tilsagn om 50.000 kroner. Men den sidste dokumentation, jeg sendte ind, var en faktura, der var 12 dage for gammel. Så blev det hele afvist, og jeg havde ellers haft 2 år til at blive færdig. Det er altså også ærgerligt, at man kan, der er 2 år, men så er man 12 dage for sent på den, på grund af noget fakturadato.
1: Ja, fordi som han selv beskriver det, så lyder det, som om det er hans fejl.
0: Ja, ja.
1: Altså, men det er da bare ærgerligt over en så lang periode og så mange penge. Så får man lige gjort noget forkert til sidst. Altså, det er bare en lille bitte fejl.
0: En lille fejl.
1: Og det er bare lige 12 dage.
0: Byggemand Kasper havde skrevet den her. Vi føler med dig, Kasper. Nå, ja. Flere historier om at føle sig snydt. Stort og småt, sjove ting og alvor ting. Vi tager imod det hele.
1: Om det er chokolade eller penge, det er sådan set ligegyldigt. SMS-nummeret, det er jo 1212, men det er vigtigt, at du lige skriver SJ og laver det der mellemrum i begyndelsen. Ikke?
0: Og Facebook-siden DRP4 Sjælland tager også imod. Vi skal ikke snyde dig for et kæmpe hit fra amerikanske Ella Langley. Det kommer her. Det hedder Be Her.

0: Ella Langley. Og sang, der hedder Be Her. Så er klokken 7.41 tilbage til vores lille morgentema om at føle sig snydt, som nogle kommuner kan gøre, de kommuner, der ikke har fået del i den ekstra milliard, regeringen har delt ud til kommunerne her.
1: Christian fra Fuglebjerg, ikke? Han har bare været uheldig. Nå, han skriver, jeg købte en træningselastik på nettet, og den skulle passe til størrelse 45. Du kender godt, er det ikke de der meget brede farvede elastikbånd? Så kan man, du ved, sætte det fast i et dørhåndtag, og så kan man lave nogle øvelser.
0: Nå,
1: det er
0: ja, ja.
1: Noget.
0: Jo.
1: Jeg tror, det er sådan noget. Ikke? Nå, han havde bestilt størrelse 45. Da den kom, så var den nærmest størrelse 33.
0: Okay, noget mindre, ja.
1: Jeg fik lige mast tæerne ind, trak til og svup. Elastikken sprang og ramte mig direkte på næsen. Nu er der altså grinesmileys undervejs, så derfor tør jeg godt grine, mens jeg læser den op. Ikke? Og så man også lige konstatere, at var det, jeg skete i USA, så havde jeg nok fået 16 millioner i erstatning. Men det er jo mere det der med, man har endelig fået taget sig sammen, bestilt det der.
0: Smæk.
1: så første gang, vi skal bruge det, så går skidt i stykker.
0: Ja. Ej, det kan jeg godt forstå. Du føler dig snydt, Christian. Bøger Guldbrit føler sig snydt på en anden måde, fordi hun havde en god veninde, der fyldte 70 år. Veninden valgte så ikke at holde noget på sin 70-års fødselsdag, men Guldbrit havde faktisk fået at købe en gave. Give gaven væk? Skal man sende gaven så med posten, eller skal man bare bruge den selv, eller prøve at få pengene tilbage? Ikke?
1: Eller lægge den i panikbunken. Har du ikke altid noget, du lige kan pakke ind? Du ved, hvis
0: det sorterer under Jeanette, som jeg plejer at sige derhjemme med den slags sager.
1: Om det er da altid meget.
0: Men hun har altid noget på lager, hvis man lige pludselig skal et eller andet.
1: Ja. Så man glemt noget. Ja, ja. Nogen
0: hver dine gaver eller
1: vi skal høre det giftes eller et eller andet. Gud, jeg har da lige sat
0: dig. Jeg har da lige stelt til 12 mennesker stående her med vinklassen eller et eller andet. Ej, det er gas. Ja. Nå, tak til alle jer, der byder ind med ting, I føler er snydt. For I kan nå at være med endnu, for vi kan bruge en omgang med, eller vi tager en omgang med lidt senere. SMS'en er stadig åben på 1212 SJ og et mellemrum som det første, eller vores Facebook-side, det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. Så er der klassikere i P4 Morgen. Denne her med George Michael og Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.

0: noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.
1: Og morgenmyldretiden, ja, den møder I blandt andet fortsat på Holbæk Motorvejen i retning mod København. I øjeblikket er der noget fartdyk omkring Gævninge, men ellers er det særligt fra omkring Høje-Taastrup Syd, og der igen er køkørsel. Så kan jeg se på Sydmotorvejen i sydgående retning ved 44 Eskilstrup. Der er i øjeblikket en hel del kø på frakørslen, og der er kø i forbindelse med vejarbejdet på Nykøbingvej ved Ønslev, som i øjeblikket trækker lidt tænder ud. Så har vi den kollektive afdeling, der er regionaltoget fra Nykøbing Falster til Næstved her kl. 8.07 blevet aflyst. Til gengæld så er signalfejlen ved Haslev rettet, og det betyder, at togene igen kan køre til tiden mellem Næstved og Køge.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi skal en tur til Grønland, vi skal en tur til Nuuk og en invitation fra Arktisk Kommando.
3: Der har været noget øvelse med skibe fra Canada, Frankrig og Danmark på de kanter, og det var de så færdige med, så tirsdag lagde de lige til i Nuuk, og så kunne befolkningen simpelthen komme ombord. Så var der åbent skib på forsvarets inspektionsskib. Det er sådan noget, man bruger til både at holde øje med, om der bliver fisket på den rigtige måde, og hvis der kan være nogle redningsmissioner. Mm. Så det er ikke sådan en egentlig krigsskib, men alligevel. Og der tror jeg, at der er ligesom flere formål med det. Det der med et åbent forsvar, som vi er trygge ved, altså, der ligger der selvfølgelig også et spil lige nu.
0: Om, noget signalværdi, ikke?
3: Jo, altså, at grønlænderne føler sig trygge ved netop, hvad Danmark og Canada kan, mere end hvad amerikanerne kan. Ja. Så der er jo noget strategi nok i virkeligheden også i det. Men på DR.dk har vi en artikel om det. Og så kan vi simpelthen se nogle af de der mennesker, der er rundt og kigge. Vi har jo selv været ombord på...
0: Ja, det var en fiskeskib i Korsør, og det er en fregat, ja.
3: Ja. Super fascinerende. Og det er ikke, fordi sådan noget egentlig interesserer mig, men simpelthen, hvad er det for nogle forhold? Bare det der med at se sådan en kæmpe hangar, der kan være en helikopter indeni.
0: Ja.
3: Det er jo store forhold. Det er jo ikke sådan en... Du ved, sådan en med plads til 8.
0: Patrullebåd. Nej.
3: Du ved, hvad familien måske ellers kan have, ikke? Altså, det er jo nogle andre forhold.
0: Ja, helt sikkert, ja. Og hvis du selv vil se billederne her, så kan du lige nu se dem inde på vores hjemmeside, dr.dk. 7:07 siger klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her var Daniel Powder. Klokken nærmer sig 3 minutter i 8, der er radioavis lige om et øjeblik. Der kan du høre historien om, at det altså ikke var Rusland, der havde placeret en drone med sprængstof i starten af måneden, nær lufthavnen i den tyske by Leipzig. Det var Tyskland selv, der gjorde det. I hvert fald, hvis man skal tro den russiske præsident Putin, der han nemlig sagt. Radioavisen her klokken 8 har meget mere om den historie. Og indtil da, René, indtil klokken bliver 8, synes jeg, vi skal have en tur til Køge.
1: Jamen, ja.
0: Og være i selskab med Erika Jane, som jo har fået en komikkarriere, kan man da sige.
1: Det må man sige,
0: ja. Ja, der er blevet skubbet ordentligt til den, efter hun også var med i Dansk Melodi Grand Prix. Hendes nye her, den hedder Sidestik.

0: mega irriterende for sidestik. Du kender det, du løber over ture.
1: Ja, man kan jo slet ikke være i sig selv.
0: Mm. Og det er jo det, den handler om her. Erika Jane. Sangen hedder Sidestik, hendes nyeste sang her i P4 Morgen. Nu er det tid til nyheder fra Radioavisen, klokken er 8.
2: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
3: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, altså, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
2: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
3: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig, farlig for Tyskland.
2: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Moos Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
4: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
4: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
2: Lød det her fra Nanna Moos Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
5: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
2: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det er de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
5: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
2: Regionen forbereder sig dog også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
6: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
2: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
7: Du lytter til P4.

0: Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning kører lidt tæt fra omkring Karlslunde Rasteplads, men ellers ser det ud til, at det værste myldretid efterhånden er ved at være løsnet, i hvert fald på motorvejene mod København. Det betyder også, at Holbæk Motorvejen sådan set kører temmelig fint. Det stemler mest sammen fra omkring Høje-Taastrup C. Jeg kan også se, hvis du skal videre mod Kalundborg af blandt andet rute 23, så slipper I ikke for lidt morgenkø i øjeblikket frem mod Tømmerup.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Vi taler om at føle sig snydt her til morgen. Nogle kommuner kan føle sig snydt, fordi de ikke har fået del i den milliard, som regeringen har delt ud til hårdt trængte kommuner. Hvad føler du dig snydt over eller snydt for, spørger vi her til morgen.
4: Jeg synes, det er dejligt, at der kommer historier i mange retninger. Der er selvfølgelig nogle sjove historier, som chokolade. En kæmpe æske chokolade, jeg blev snydt for som dreng. Ikke?
3: Ja, ja.
4: Men der er også nogen over i den alvorlige afdeling. Der er nemlig en lytter, der skriver, jeg føler mig snydt, da jeg blev syg og kæmpede for at få flexjob. De gav mig i stedet førtidspension og lovede, at det var en bedre løsning og at jeg kunne arbejde lidt ved siden af. Så kommer der en længere forklaring om, at problemet er, at førtidspensionen er lavere og at de der få timer, som vedkommende her må arbejde, det er ikke noget, der giver mening, og der bliver trukket i skat. Så for hende er det en dårligere løsning. Det er i hvert fald det, hun står tilbage med.
3: Så hun føler sig snydt af noget dårlig rådgivning, kan man sige.
4: Ja, en dårlig løsning på, hvad sygdommen så endte med for hende til at vedkommende.
3: Ikke? Ja, det er da klart, man kan føle sig snydt der. Prøv lige at høre her. Det er Rik fra Fuglebjerg. Han skriver, jeg føler mig snydt over, at Gnags ikke vil spille i vores område i 2027. De spiller kun i Royal Arena. Hvor er hippieånden tilbage i Peter A.G.?
4: jo, men det er jo den der store afskedsturné der,
3: ja,
4: ikke?
3: Ja.
4: Og jeg var da også nysgerrig. Altså, hvor er de henne?
3: Kommer de til Næstved?
4: Ja, jeg var så heldig at se dem på Ringsted Festival kort tid siden.
3: Så du har set dem her for
4: ja, vi gik så, fordi det begyndte at plaske ned med vand, så vi fik kun set starten. Jeg føler mig snydt for, havde jeg vidst, så var jeg blevet der hele vejen igennem.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan godt forstå også, Rik, han føler sig snydt. Ja. Du må en tur til Royal Arena,
4: sådan
3: Rik,
4: er det,
3: der
4: er
3: ikke andet for det. Nej. Nå, tak til alle jer, der har skrevet om jeres snyde historie her til morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Thor Farlow, her var den sang, der hedder Vinder Vær, klokken er 13 minutter over 8. I sidste uge, der fik medarbejderne på sukkerfabrikken i Nakskov beskeden om, at deres arbejdsplads lukker. Men selvom det første er til januar, at fabrikken lukker, så er de andre virksomheder i området allerede interesserede i medarbejderne.
1: Og selvom det er surt at miste sit arbejde, så skal der nok være arbejdspladser nok, mener Henning Alfred Rasmussen. Han er næstformand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune og fra lokallisten Din Stemme. Godmorgen, Henning Alfred Rasmussen.
2: Godmorgen.
1: Så det, vi kan konkludere, det er altså, at du sådan set ikke tror, at I som kommune bør gøre noget for at hjælpe dem, at der ikke er det behov?
2: Det tror jeg faktisk ikke, der bliver. Vi har så stærkt et arbejdsmarked på Lolland i øjeblikket, og med så lille en arbejdsløshed, faktisk den mindste i Danmark. Så de medarbejdere fra sukkerfabrikken, de vil blive absorberet i det øvrige arbejdsmarked ret hurtigt. Det er min sikre overbevisning.
1: Men vi taler jo ikke 20 eller 30, vi taler jo sådan i omegnen af 150 medarbejdere, der på én gang skal ud og finde et nyt arbejde.
2: Jamen, det er korrekt. Men vi har en enorm efterspørgsel efter arbejdskraft af alle kategorier i øjeblikket på Lolland. Vi har et meget stærkt erhvervsliv og en meget stor initiativlyst i øjeblikket. Så jeg tror ikke, der bliver brug for nogen særlige tiltag for at få disse mennesker i arbejde igen.
1: Men vi så for nogle år siden, da slagteriet i Ringsted lukkede, altså Danish Crown, der var det sådan noget med midlertidigt jobcenter for medarbejderne, arrangementerne, hvor medarbejderne kunne blive parret med andre virksomheder, og det var noget, kommunen stod i spidsen for. Det er vel sådan den klassiske løsning, som du så siger, jamen, den bliver nok ikke nødvendig her?
2: Nej, men vi har jo i det daglige et fantastisk godt samarbejde med virksomhederne igennem vores jobcenter. Så jeg tror ikke på, at det er nødvendigt med ekstra tiltag. Og så skal vi jo huske, at, og der må jeg jo sige desværre, så har vi jo en demografi på Lolland, hvor der hvert år forsvinder en stor mængde ud af arbejdsstyrken bare på grund af alder hvert år. Og dem, der forsvinder ud af arbejdsstyrken hvert år, det er altså flere end de 150, som nu skal finde et nyt job fra sukkerfabrikken.
1: Okay, så der står simpelthen nogle ledige job hele tiden klar, alene fordi der er mange, der går på pension. Det, du i virkeligheden er mere bekymret for, det er de sidste måneder på sukkerfabrikken, om de her medarbejdere i virkeligheden er så eftertragtede, at de når at forsvinde før tid? Altså, hvad er det for et problem, du tænker på?
2: Jamen, det kunne jeg da godt forestille mig. Men altså, så må man jo sige, det har jeg endelig lidt svært ved at forholde mig til, for man må sige, hvis man har bedt om at få spillet et stykke musik, så må man jo også ligesom finde sig i, hvordan det lyder.
1: Mm.
2: Altså, så hvis Nordsukker har varslet lukning af fabrikken, så må man være forberedt på, at medarbejderne siver fra dag 1.
1: Godt, men du er altså ganske tryg ved situationen, selvom det selvfølgelig aldrig er trygt, at der er 150, der mister arbejdet, men det skal nok gå.
2: På de direkte arbejdspladser, ja. Jeg er mere bekymret for det omsætningstab, der vil komme i hele Lolland Kommune, fordi at sukkerproduktionen har jo ligget lokalt med hele værdikæden fra frø til hvidt sukker.
1: Mm. Det er et regnestykke, vi jo så kan gøre op ved en anden anledning. Henning Alfred Rasmussen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og han er altså næstformand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune og fra lokallisten Din Stemme.
0: Ja, og som Henning Alfred Rasmussen jo altså også fortalte jer, så er det jo ikke nu, men først til januar, at sukkerfabrikken lukker ned, når roekampagnen er slut, og efterfølgende vil fabrikken så blive brugt til pakkeri og distribution. 17 minutter over 8. Så er Big Mountain klar med Baby, I Love Your Way.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Cat's Eye, og her var sangen Animal. Så er klokken 6:06. Anne-Sophie Kromann, er det for tidligt til en trafikmelding? Er du klar?
1: Jeg er fuldstændig klar,
0: Anders. Fedt, mand. Så lad os få den.
1: Og det kører stadigvæk lidt tæt på Køge Motorvejen i nordgående retning. I øjeblikket er det mest fra Greve Syd til Ishøj. Men ellers så er morgenmyldretiden faktisk ved at være overstået. Det ruller nemlig temmelig fint de fleste steder, og jeg har ikke hørt om andre problemer.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Jeg er lige i gang med at støvsuge dr.dk. Det er fordi, at vi efter nyhederne jo skal i gang med vores clickbait-quiz. Ja. Jeg faldt bare over denne her sjove historie. Det er ikke, fordi vi skal ikke have den med. 5.000 amerikanske søfolk får pause i Pattaya efter mission i Mellemøsten. Det kunne godt være sådan en, der var med, ikke?
3: Mm.
0: Men i virkeligheden så er det jo en meget seriøs historie om om et amerikansk hangarskib, der har ligget i Mellemøsten og været med til at angribe Iran i den forbindelse, ikke? Mm. I forbindelse med den krig, der er i gang der. Og nu nu trænger de til en pause. Så er det jo meget fedt, man har sit eget skib. Så hangarskibet er sådan set bare sejlet til Thailand og ligger. Og så kan de 5.000 søfolk få en lille ferietur i Pattaya.
3: Det er bare meget sjovt, fordi det er jo bare en halv time siden, vi fortalte om Arktisk Kommando, som efter noget øvelse med Canada og noget, så sejler ind til Nuuk, og så holder man åbent skib, og så kan befolkningen komme ombord. Der tror jeg, at der personalet ombord på de der skibe nok bedre kunne tænke sig og komme en tur til Thailand. Altså, og der er nok dejligt i Nuuk, det er jo ikke det. Men at stå og være rundviser i Nuuk, er jo ikke helt det samme som er det en uge eller sådan noget i Thailand?
0: Ja, det er noget af den stil i hvert fald, ikke?
3: Om jeg siger det bare.
0: Jamen, det er da en god idé. Og så man kan bare se, at det der ude i bugten, der ligger det her skib, og så bliver der sådan sejlet i forskellige både frem og tilbage, så de kan komme i land, de der søfolk. Ikke? Det er super smart lavet det.
3: Er det ikke også noget med, når man er ombord på sådan et, så man bruger ikke rigtig nogen penge, men man tjener en masse? Det vil sige, hvis du lukker sådan nogen der

Jeg finder lige nogle andre historier, og så quizzer jeg. Laver en quiz til dig. Dejligt. Lige efter nyhederne, så er vi klar med vores clickbait-quiz. Frem til nyhederne er vi i selskab med danske Marcus Wow her. Den, der hedder Det sker alt for tit.

0: tit. Det sker alt for tit. Her var Markus Wow. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det bør ikke blive et problem at finde nyt arbejde for de op mod 150 medarbejdere, der mister deres job på Nakskov Sukkerfabrik efter nytår. Det mener politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, og derfor venter de lidt med at se, om der skal laves en indsats for, at medarbejderne kan komme videre. Ifølge formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave fra Socialdemokratiet, så er det nemlig nogle meget eftertragtede folk, der nu bliver ledige. Så hun tror tværtimod, at det kan blive et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast på medarbejderne resten af året.
3: Når man har formeldt ud, at det er sidste sæson, man kører, jamen så kan det jo godt være, at nogen begynder at kigge sig om efter et andet arbejde. Og det mener jeg faktisk, mange af dem godt ville kunne få ret hurtigt.
2: Og noget kunne tyde på, at medarbejderne er begyndt at se sig omkring. Jens Krog er direktør i Aktiv L i Nakskov. Og han er i hvert fald blevet kontaktet af en medarbejder fra sukkerfabrikken.
4: Det var en maskinarbejder, som søgte som voksenlærling og ville omskoles til elektriker.
2: Mens Slagelse, Sorø og Næstved kommuner ikke fik så meget som en krone, da Økonomi- og Indenrigsministeriet i mandags uddelte 1 milliard til trængte kommuner, ja, så fik Odsherred Kommune 65 millioner kroner fra puljen. Og det glæder selvfølgelig Venstreborgmester Hanne Bikonska.
5: De første nogle 40 millioner, dem bruger vi jo ligesom til at overhovedet at komme op over vandet. Og så må vi kigge ind i, hvordan vi får rustet os. Vi er også lidt presset på økonomien, så vi skulle gerne ind og ruste os lidt.
2: Og hun fortæller, at kommunen

0: Blandt andet er udfordret af, at der bor flere plejekrævende ældre i kommunen, samtidig med, at børnetallet falder. Kommunen havde egentlig søgt om hele 90 millioner kroner, men borgmesteren er alligevel glad for de millioner, det er blevet til.
1: Det har jo taget et voldsomt tryk af budgettet, at vi får et paragraf 16-tilskud på 65 millioner.
0: Udover Odsherred Kommune fik også Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Faxe Kommuner del i særtilskuddet. Fra i dag og 5 dage frem, så vil du kunne se en helikopter temmelig tæt på din forrude, hvis du kører mellem Næstved og Rønnede. Vejdirektoratet går nemlig i gang med at undersøge undergrunden langs den kommende Næstved motorvej, og det bliver altså med en lavflyvende helikopter. Den vil flyve ca. 50 meter over jorden, men måleudstyret, som den flyver rundt med, vil hænge bare 10-15 meter over jorden. Og den viden, som helikopteren indsamler, skal bruges i den videre planlægning af Næstved motorvejen. Og til de teknisk interesserede kan jeg fortælle, at det er et elektromagnetisk målesystem, som helikopteren flyver rundt med. Det registrerer forskelle mellem blandt andet ler, sand og kalk.
2: Javel, ja. Er det flyvevejr i dag? Ja, nogle steder. For i den sydlige del, der bliver det egentlig fint vejr. Men i den nordligste del af regionen, der er der altså byer i luften. Der kan også være torden og havl. Temperaturer i dag 15-20 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: For altid. Det var Medina, og så er klokken 7:07. Jeg har annonceret, at jeg vil quizze dig. Er du klar til det?
1: Det kan jeg love dig, ja.
2: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
0: 3 af morgens nyhedshistorie er lige blevet spiced lidt op. Kan du stadig gætte, hvad der gemmer sig bag overskriften? Alarm! Chokerende prognose kan stadig vende katastrofen. Eksperterne kræver handling nu.
1: Hvad er prognose? Jeg kan over... har vi noget om sådan noget? Nå, der var den her historie om indlandsisen. Er den, der stadig smelter, og den gjorde det 30 år, men nu er vi bare over i den...
0: Jeg tror, vi skal lidt højere. Ja, altså, du er jo i den rigtige kategori, men vi skal se i helikopterperspektiverne.
1: Ozonlaget?
0: Nej. Nej, bare den globale opvarmning.
1: Nå, bare den.
0: Bare den, ja. I bedste scenarie begrænses den globale opvarmning til 1,8 grader. Det er altså i bedste fald.
1: Okay, og det er noget med de der runder, vi tog, så er det faktisk virkelig, virkelig skidt.
0: Ja,
1: og
0: det kan vi irreversibelt og sådan noget.
1: Ja, ja. Okay. Eller halvanden, tror jeg, det er virkelig skidt.
0: Okay.
1: Nå, det er også lige...
0: Nå, men 1,8, det er det nyeste, og det er i bedste fald, ikke? Og i værste fald er det meget mere. Nu kommer den næste megastjerne. Chok. Pludselig pause sender fans i panik. Afsløringen vil knuse dine forventninger.
1: En stjerne, der holder pause?
0: Ja. Vi har omtalt det tidligere.
1: Nå, sådan noget, hvad hedder hun hende der?
0: Vi spillede hende tidligere. Nå.
1: Nej, det er en musikant.
0: Det er en, som du dog kan sige det. Det
1: Hvem har
0: det
1: vi spillet, som holder pause?
0: Ja.
1: Jamen, vi var jo lige forbi Knacks, men det har jo ikke noget med at gøre.
0: Vi taler om en ung amerikansk sangerinde.
1: Som holder pause?
0: Ja, hende der hedder Ariana Grande.
1: Nå, jo, men det har vi jo fortalt.
0: Ja, men det er nu.
1: Nå, nu er det nu.
0: Ja, det er nu. Hun har givet sin sidste koncert. Turnéen slutter, og nu trækker hun sig tilbage.
1: Ja, det var noget med...
0: Hun er slidt.
1: Ja, og der er kommentarerne på Facebook.
0: Ja, lige nok. Hun orker ikke mere. Det kan jeg egentlig godt forstå. Her kommer den sidste. Mega chok. Teknologigigant gennemfører mystisk manøvre. Afsløringen sender fans i panik nu.
1: Teknologi? Altså sådan noget Google eller Facebook eller sådan noget? Og du spiser det. Apple. Nå, er det der med... Om det er, fordi Trump synes, at en eller anden sø, der grænser op til Canada og sådan noget, den skal hedde noget amerikansk.
0: Ja.
1: Så nu er han opdøbt den.
0: Ja, først så var det ikke Google, der var de første til at omdøbe den på kortet til Lake America. Og nu er Apple faktisk fuldt med.
1: Ja, men kun i USA jo.
0: Til at fulgte med.
1: Fordi hvis du så går på i Canada, så hedder den stadig det gamle navn.
0: Det klarer du egentlig fint, det her.
1: Ja.

0: Forfra sårbar, den nye fra Hugorm, her hvor klokken er 8.43. Her til morgen der er der altså hist og pist små traktordemonstrationer, hvor landmænd helt lokalt viser deres utilfredshed med forslaget om en ny lov om gødskning. En lov, der i morgen jo skal vende til afstemningen endeligt, kan vi vel sige, tredjebehandles i Folketinget. Ikke? I går der havde blandt andet interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug arrangeret en større demonstration på Christiansborg Slotsplads, som havde deltagelse af flere tusind mennesker fra landbruget og dets følgeerhverv.
1: Og her til morgen, der mødte vores reporter Mads Rågaard blandt andre Søren Kok, der er landmand i Torkelstrup på Nordfalster. Han er sammen med andre landmænd stillet deres traktorer på Stubbekøbingvej, som går hen over Sydmosevejen på det nordlige Falster.
2: Hvad er det helt præcis, I håber at opnå med den her, hvad kan man sige, stille aktion?
3: Vi vil gerne vise vores bekymring for vores fremtidige landbrug. Den her nye L5, som de skal til at vedtage i morgen, den får store konsekvenser for hele dansk landbrug og vores erhverv herude. Og hele livet på landet. Altså, der er mange følgeerhverv, som også lever af dansk landbrug, så det får store konsekvenser for hele vores samfund.
2: I holder som sagt her lige nu 6 store traktorer på motorvejsbroen. Ja, over motorvejen. Nogle banner har I hængt op også. Hvordan mærker I opbakningen til jeres lille aktion her til morgen?
3: Jeg synes, der er god opbakning. Folk de dytter og blinker med lygterne og vinker til os. Så det er dejligt at mærke lidt opbakning. Ikke? Det kun er modvind.
2: Det kunne også være, at I blev irriteret.
3: Nej, men folk de vinker og ser glade ud.
2: Hvad er det helt præcis, du frygter? Nu siger du, det kan få store konsekvenser, den her L5, som I efterhånden har lært at sige alle sammen. Hvad er det konkret, du frygter af konsekvenser?
3: Konsekvensen er jo, at vores marker skal braklægges. Alternativt er, at vi skal bruge noget mindre gødning på vores afgrøder, og det går ud over kvaliteten på afgrøderne. Og så føler jeg nok ikke rigtigt, at kvælstoffen kommer fra vores marker og fra landbruget. Så jeg er bange for den der de mange penge, vi skal bruge på hele den her indsats, at det ikke får nogen effekt, fordi det nok ikke er markerne, det kommer fra.
2: Men det er vel også markerne?
3: Ja, men det er det jo, men vi har jo reduceret vores brug af kvælstof i markerne i mange år nu, og iltsvindet bliver større, så det er ikke sikkert, det er fra markerne, det kommer.
2: Men I skal vel også være med til at bidrage til et renere vandmiljø?
3: Det skal vi, og det er vi jo i gang med. Og der kommer også en grøn trepart, som har et stort arbejde i gang med at bidrage.
2: Nu står I nogle gutter samlet her. Ja, der er en til hver traktor, kan jeg se. 6 traktorer og 6 gutter. Hvordan oplever du sammenholdet mellem jer i den her tid, hvor man drøfter den her lov?
3: Jeg har mærket stort sammenhold. Nu var jeg til stormøde i Odense. 4.000 mennesker samlet og i går på Christiansborg. Folk står sammen om den her og hjælper hinanden.
2: Hvad håber du, der kommer ud af den her aktion her til morgen, som I altså har gang i lige nu?
3: Prøv at sprede budskabet i befolkningen, så folk ligesom får øjnene op for, at det er en hård regulering, vi står overfor.
1: Landmand Søren Kok fra Torkelstrup på Nordfalster altså sat traktoren lige på Stubbekøbingvej, altså hen over Sydmosevejen på det nordlige Falster, i øvrigt sammen med andre landmænd. Og jeg tænker også, det er andre steder rundt omkring i regionen, ja, der er noget lignende her til morgen. Ja. Ikke?
0: I modsætning til Søren Kok, som vi hørte her, ja, så mener Stig Markager, der er miljøprofessor ved Institut for Ecoscience under Aarhus Universitet, at landbruget udgør langt det største problem i forhold til udvaskning af kvælstof til havmiljøet. Han siger, at 69% af det kvælstof, der ender i havet, har kilder i landbruget. Så er klokken 7.48. De demonstrerende landmænd har i øvrigt annonceret, at de igen i eftermiddag vil holde med traktorerne på motorvejsbroer og andre broer, der går henover, men at de lover ikke at holde i vejen. Ja. Lige nu, der er det Jennifer Lopez, If You...

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Og vi har meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket kort efter 27 Greve Nord, og i øjeblikket er andet spor fra højre spærret. Redning er naturligvis på vej, og der er voksende kø, særligt for jer i sporene, der skal videre mod Motorring 4. Til gengæld har jeg ikke andet at fortælle om fra morgentrafikken. Det kører rigtig pænt, og også på skinnerne.
5: P4 Trafik.
6: Giv plads til hinanden.

0: Broken Hearts. Her var Lasse Skriver. Og klokken er 9:06. Lad os lige vende tilbage til en af de historier, vi talte om i vores clickbait-konkurrence. Nemlig det her med, at Apple nu altså også er gået ind og ændret navnet på en sø. Det er jo fordi USA og Canada, eller Trump og Canada måske mere, sådan er blevet uenige om noget med nogle toldregler og ting og sager. Og så er Trump blevet lidt irriteret på Canada, og derfor så siger han nu, at søen Lake Ontario, som jo er på grænsen mellem Canada og USA, at den skal skifte navn til Lake America. Ja. Google, som jo har den store Google Maps, de ændrede det for noget tid, så jeg kan lige prøve en gang her at søge. Jeg har lavet en søgning herover, hvor jeg skriver Lake America, okay. Og så søger jeg. Og så tænker den så om, ja, og så viser den mig så Lake Ontario. Altså, men der står altså ikke Lake America på det kort, jeg ser her, fordi jeg er i Danmark. Ja. Havde jeg været i USA, så havde der faktisk stået Lake America.
1: Jo, og det er jo der, hvor det bliver specielt, ikke? Altså, det er kun hjemme i USA,
0: ja.
1: Den hedder noget ja, andet, hvor alle os andre. Men det kan så godt finde ud af, at du mente nok
0: ja,
1: den ene.
0: Nok,
1: så,
0: ja. Ja. Men lad os lige, du har jo en Apple-telefon. Lad os lige prøve, hvis du går ind og så skriver Lake America.
1: Ja, for det er det nye, at nu har Apple også rettet ind i forhold til, hvad han synes. Nu prøver jeg at åbne kortet. Jeg har altså ikke prøvet det her endnu. Hvad siger du, jeg skal? Lake
0: America med C's. America.
1: Nu prøver vi.
0: Hmm. Kan den finde ud af det så?
1: Lake. Jamen, der sker nøjagtigt det samme.
0: Ja, tænker
1: jeg. Nu kan jeg vise dig der. Så, altså, den finder søen, men den skriver ikke, at den hedder Lake America, men det oprindelige kanadiske navn.
0: Det er også,
1: ikke,
0: altså, der kan vi jo, uden at vi skal genere Trump, bare sige, det er jo bare for sjov. Altså, det er jo bare noget, han finder på. Og så tvinger han nogen til at være med i det. Altså, eftersigende er de blevet tvunget til at gøre det her, ikke?
1: Jo, men det betyder så, at systemet kan finde den samme sø ved to forskellige søgninger. Og så afhængig af, hvor du er i verden, så er det så det ene navn eller det andet navn, der rent fysisk står på kortet.
0: Mm.
1: Det er noget fjol.
0: Det er jo ikke første gang, han gjorde det. Sidste år, der gjorde han det jo med den meksikanske golf, som jo hedder den amerikanske golf, hvis man er i USA. Og det er ikke, den har jeg så ikke prøvet at søge på, men det kan være, du lige kan gøre det, om den så er røget med i samme system der, ikke?
1: Golf America. Jamen, når jeg så begynder, så foreslår den, nu skal jeg bare her, Golf America, jeg ved ikke, hvad det er, man siger det. Så foreslår den simpelthen den meksikanske golf.
0: Nå,
1: og så står der i parentes, den amerikanske golf nedover.
0: Det er noget bøvlet, ikke, at det skal være så besværligt, det der, ikke?
1: Men,
0: sådan det. Nå, jamen, man kan jo selv gå ind på sit eget kort lige og tjekke anden gang, ikke?
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4.
0: Og vi beder ved udenrigsstoffet for flere lande advarer nu om, at Rusland skruer op for sine hybridangreb mod lande i Europa. Det har radioavisen mere om lige om et øjeblik. Det er Niels Christian Lang, der er vært. Og inden da, et af tidens store hits fra Sabrina Carpenter og Madonna. Her er Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, klokken 9.
1: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø korrespondent.
2: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
1: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
2: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
1: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof fra hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
6: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
7: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi har netop fået melding om, at der er sket et uheld på rute 54 landevejen mellem Næstved og Rønnede. Nærmere bestemt så er uheldet sket mellem Toksvær og Boserup Skov, tæt på Toksvær Bygade. Og seneste melding fra politiet, det er, at der i øjeblikket er spærret for trafik i begge retninger. De har desværre ingen tidshorisont, men forventer at kunne få mere politi frem til stedet, som kan hjælpe med at regulere trafikken, men altså i øjeblikket helt spærret i begge retninger. Så har jeg en opdatering fra Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning ved det uheld, der er sket kort efter 27 Greve Nord. For her er der kommet vejhjælp frem, og de spærrer de to spor til højre. Derfor giver det også kø, særligt for jer i sporene mod Motorring 4.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Lige før radioavisen, der talte vi jo om Trump, der sådan, når han bliver uvenner med nogen, beder om at få en ting navne ændret. Der var jo den meksikanske golf blev til den amerikanske golf, og nu senest Lake Ontario, der skal hedde Lake America.
4: Spørgsmålet er, hvis han for alvor ser sig sur på Danmark, hvilken betydning kan det få for vores område? Ikke? Altså, vi har jo noget, som han næsten har navngivet, du ved, McDonald's.
3: Altså, hvad kan det hedde, McDonald?
4: McDonald Trump.
3: Nå,
4: okay. Men så får han ligesom vist. Så får han ligesom vist. Men vi kunne også dykke ned i vores område. Er der ja, noget sted, hvor jo. Han alligevel godt kunne få trumfet sit navn igennem, tænker du?
3: Jeg tænker, så skulle det være sådan noget som Tølløse. Ja. Trumpløse. Trumpløse.
4: Ja, og der er han jo så ikke klar over, at det faktisk giver en sjov.
3: Men hvor skulle han vide det fra? Jo, måske,
4: ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
3: Men altså, det er ikke for at negligere Tølløse, men måske skulle der være noget mere sådan håndgribeligt, altså noget større, noget mere majestatisk, han skulle finde
4: Nå,
3: på.
4: Nå, vi har jo lige fået en ny bro i området. Mm. Dronning Margrethes bro.
3: Ja.
4: Kunne den ikke godt blive til Donald Margrethes bro?
3: Forslaget er givet videre.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Stella Lefty, her var sangen Boston. Og så er klokken 14 minutter over 9. Der var en lang næse til flere kommuner her i senderområdet, da der i mandags blev delt særtilskud ud til særlige trængte kommuner. Og en af dem, der ikke fik del i pengene, det var Næstved Kommune. Puljen, det var Økonomi- og Indrigsministeriets, og den var på 1 milliard kroner.
1: Ja, altså Næstved Kommune havde fra den pulje søgt om 20 millioner kroner. Men de fik ikke en eneste krone, og det er borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre rigtig ærgerlig over.
2: Det er jo selvfølgelig trist, når man lægger et lod i puljen, så håber man jo på, at man bliver tilgodeset, så det er selvfølgelig ærgerligt. Så det gør jo bare, at vi skal finde de 64 millioner, vi står og mangler i det sparekatalog, som vi kigger ind i.
3: Ja, og hvad kommer det til at betyde for det budget, I lige nu forhandler for de kommende år?
2: Jamen, det er jo klart, at så er vi jo nødt til at prioritere endnu skarpere, end vi havde håbet på, hvis vi havde været en del af puljen. Men det er jo et vilkår, vi må arbejde med, så nu kender vi den balance, så det er jo, ja, så vi må arbejde med det vi ved, så vi er nødt til, og vi er nødt til at finde pengene, fordi vi jo desværre bruger mere på servicerammen, end vi må. Så ja, så nu kender vi, at vi ikke får en del af pengene, og så ja, må vi arbejde benhårdt på at få et budget i balance.
3: Og I har jo et sparekatalog, som blandt andet foreslår lukning af en skolematrikel, og de ældre kun skal have leveret mad en gang om ugen i stedet for tre gange om ugen. Hvor hårde tror du, de forhandlinger bliver?
2: Jamen, det siger jo sig selv jo. De bliver jo hårde, fordi vi kommer til at skal prioritere noget af det, der gør allermest ondt på os alle sammen. Men vi har også en bunden opgave i, at vi overskrider vores serviceramme, som staten har fastsat for os. Så vi skal i mål, så det er en bunden opgave, så det bliver benhårde prioriteringer.
3: Nu fik I jo ikke del i puljen, men I havde også kun søgt 20 millioner. Hvorfor egentlig ikke mere, når I nu mangler så mange penge?
2: Ja, det kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved. Altså, jeg tror ligegyldigt, hvor meget vi har søgt, så har vi nok ikke fået dem alligevel. Jeg kan se, at der er nogen, der har søgt 80 millioner, der heller ikke har, der er blevet tilgodeset. Ja, så det er jo de der balancer, der hele tiden er. Vi lagde lod i puljen, og det fik vi ikke. Så jeg tror, det var ligegyldigt, hvor stort et beløb det var. Så var vi desværre ikke nogen, de synes, der skulle tilgodeses.
3: Og hvad tænker du om det sådan retfærdighedsmæssigt? Er det fair nok, der er nogen, der har det værre end jer?
2: Jamen, jeg tror, vi er nødt til at få kigget ind i, hvordan vi prioriterer vores midler. Der er ikke nogen tvivl om, at alle kommuner de er ramt på handicap og psykiatri og på alle specialiserede områder. Så det er vi nødt til at have en opgørelse over med, hvordan vi kommer i mål i fremtiden. Fordi vi bruger rigtig mange penge på de få frem for mængden nu, og det er jo alle kommuner, der har de her udfordringer. Så vi er nødt til at have en seriøs samtale om, at det kan ikke blive ved med at fortsætte med den økonomi, vi har, fordi vi mangler penge ud i de små samfund ude omkring. Og så kan man sige, at Næstved er trods alt en lidt større kommune end andre på Sjælland, men alle kommuner på Sjælland er udfordret på servicerammer og den økonomi, som de her specialiserede, hvad det hedder, områder, de har udgifter. Og vi tilfører flere og flere penge på de områder år efter år, skal man også huske.
1: Det sagde Kenneth Sørensen, der er venstreborgmester i Næstved Kommune, og det var Trine Vare Juhl, der talte med ham. Den her spareplan i Næstved Kommune, den er på 64 millioner kroner, og den er i høring frem til på tirsdag, og selve budgettet skal så vedtages 6. oktober.
0: Og Næstved Kommune var ikke den eneste af vores kommuner, der søgte om særtilskud uden held. Det samme gælder Stagelse Kommune, som søgte om 80 millioner kroner, og Sorø Kommune, som søgte om 60 millioner kroner, men altså intet fik. Så klokken 17 minutter oveni. Jeg ved ikke, om Skanderborg Kommune overhovedet fik nogen penge af den der pulje. Så har vi altså ikke været inde og tjekke det.
1: Det rager os en høst om,
0: ja, hvad kan man sige. Men Peter Sommer er jo fra Skanderborg og har lavet denne sang om byen. Her er 8660.

0: Jeg har en opdatering fra uheldet på rute 54 landevejen mellem Næstved og Rønnet. For ved uheldet, der er sket ved Toksvær, tæt ved Toksvær Bygade, der fortæller politiet nu, at der er genåbnet for trafik i begge retninger. De arbejder stadig ved uheldet, og derfor vil der fortsat være noget køkørsel. Så er der Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning efter 27 Greve Nord, er de to spor til højre fortsat spærret i forbindelse med et uheld.
1: Du kom til Skanderborg.

0: og jeg laver
1: Balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Bare rolig, sådan lød det her fra Katinka. René, jeg har en lille overraskelse til dig.
1: Mm-hmm.
0: For på Vallekilde Højskole, ikke? Ja. Der hedder en af lærerne Mathias Opdrup, og han er sjov på Instagram. Han er rigtig, rigtig sjov. Senest har han blandt andet lavet en video om, at han elsker palindromer, altså sætninger, der er ens forfra og bagfra.
1: Ja, jeg kender ordet regninger. Det er egentlig meget sjovt.
0: Det er rigtigt.
1: Det er ens forfra. Ja.
0: Han har selv et par eksempler her, ikke? Hold godt fast, for det går stærkt.
2: Du er fed nu, sure nevø. Riskiks i røven er usunde frøjt.
1: Det er simpelt, når det...
0: Hvis du siger det...
1: Staver det forfra og bagfra?
0: Det er fuldstændig ens.
1: Ej, men kan vi høre den igen?
0: Ja, det kan du godt. Så skal jeg lige trykke på den knap her, så får du den igen.
2: Du er fed nu, sure nevø. Riskiks i røven er usunde frøjt.
0: Det er sjovt.
1: Men det er jo vuld og pyg, men det er stadig sjovt.
0: Ja, det er også den her.
2: Gad i låne en ål i dag.
1: Det kunne man da... Altså, nå, men på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt kunne den sætning godt give mening. Gad i låne en ål i dag.
0: Så alligevel ikke, vel? Det er jo bare fjollet. Nå, man kan følge ham inde på Instagram. Opdrups ordbog, så har han lagt ud her. Han har så til det her opslag, hvor han i øvrigt nævner 7 forskellige af de her palindromer, ikke? Der har han så bedt sine følgere om at komme med deres forslag. Og jeg bliver nødt til at læse det op fra Ikulin, som skriver, at hendes favoritpalindrom, det er det her. Lyt godt efter, René. Mm. Så, René. Smid du nu den røde messingnisse med ørnedul ud. Dimsen er Åses.
1: Og det skal jeg igen. Og den er jo direkte henvendt til mig. Jeg skal
0: det er præcis henvendt til dig. Så, René. Smid nu den røde messingnisse med ørnedul ud. Dimsen er Åses.
1: Jamen, det vil jeg da så gøre.

0: fra DR Sjælland.
1: Lolland Kommune planlægger ikke nogen særlige indsatser for at hjælpe medarbejderne fra Nakskov Sukkerfabrik videre i nyt job. Ledigheden er nemlig meget lav i kommunen, og flere virksomheder eksempelvis melder sig interesserede i fabrikkens elektrikere og kleinsmede. Så i kommunens sociale arbejdsmarkedsudvalg forventer man, at medarbejderne vil få let ved at finde et arbejde, når sukkerfabrikken lukker efter nytår. Det fortæller Henning Alfred Rasmussen. Han er næstformand i udvalget for lokallisten Din Stemme.
2: Vi har et meget stærkt erhvervsliv og en meget stor initiativløst i øjeblikket, så jeg tror ikke, der bliver brug for nogen særlige tiltag for at få disse mennesker i arbejde igen.
1: Faktisk tror Henning Alfred Rasmussen tværtimod, at det vil blive et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast på medarbejderne frem mod lukningen.
2: Hvis Nordsukker har varslet lukning af fabrikken, så må man være forberedt på, at medarbejderne siver fra dag 1.
1: Der var ingen penge til Slagelse Kommune, da der i mandags blev delt 1 milliard kroner ud til landets mest pressede kommuner. Slagelse havde ellers søgt om 80 millioner kroner. For når man beregner borgernes sociale og økonomiske vilkår, så ligger Slagelse Kommune helt nede som nummer 93 ud af 98 kommuner på det, der hedder det socialøkonomiske indeks. Derfor kommer det også bag på Venstreborgmester Knud Vincents, at der ikke var penge til Slagelse Kommune.
3: Fordi jeg har jo hørt den nye regering være optaget af en meget større lighed mellem borgerne og sammen mulighed for tilbud og andre ting. Og derfor, når man kigger på den borgersammensætning, som vi har, så må jeg sige, så er jeg nok lidt overrasket over, at de fine ord ikke bliver ført ud i handling.
1: Sorø Kommune fik heller ikke tilskud. Kommunen havde søgt om et særtilskud på 60 millioner, fordi det før sommer så ind i en meget dårlig økonomi. Men her efter sommer har kommunen fået nogle opdaterede tal, der får de økonomiske fremtidsudsigter til at se lidt lysere ud, siger Venstreborgmester Jakob Splid.
4: Og der kan vi se, at vi faktisk har en del flere indtægter, fordi at vores borgere i Sorø Kommune, de tjener flere penge, og der er også kommet flere til. Så på den måde, der, altså jeg vil sige, at vi har nok ikke bedt om et så stort beløb, hvis vi havde haft de tal i dag.
1: Næstved Kommune fik heller ikke del i særtilskuddet. De havde søgt om 20 millioner kroner. Der vil være røde og lyse nødbluser over Præstø Fjord i aften, men der er ingen grund til alarm, hvis man ser, at det lysende kald om hjælp. Det er bare Præstø Bådejerklub, der laver en øvelse, skriver TV2 Øst. Formålet med øvelsen er, at sejlere kan prøve at affyre nødblus og nødraketter under nogle rolige forhold.

0: hold. Det skal give sejlerne erfaring med udstyret, så de ved, hvordan det virker, hvis de en dag kommer ud i en rigtig nødsituation. Sejlerne vil øve sig fra 7:15 til 8:00 i aften, og det vil foregå fra molen ved havnekontoret i Præstø.
1: Men de kommer nok til at gøre det i regnbyer, for der kommer regn hele dagen faktisk over regionen. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Windy fra Scarlet Pleasure her 7:50. Altså, vi har gjort os lidt morsomme på Trump her til morgen og hans vendetta mod dem, han ikke kan lide. For eksempel lige nu Canada, hvor han så jo har omdøbt eller lavet dekret om, at søen Lake Ontario på grænsen mellem USA og Canada nu fremover skal hedde Lake America, ligesom man gjorde med den mexicanske golf, der jo også fik skiftet navn. Ikke?
1: Jo, så var det, vi tænkte, hvad nu, hvis han for alvor ser sig sur på Danmark, så kunne vi jo få tølløse omdøb til Trumpløse, eller, jeg synes, det var meget sjovt med...
0: Trump-Margrethesbro?
1: Ja, nej, Donald Margrethesbro.
0: Donald
1: ja, det var det, Donald Margrethesbro.
0: Donald altså, i stedet for dronning.
1: Den, ja. Den nye store...
0: Ja, men en lytter har kommet med forslag også her.
1: Ja, og det er en, der kalder sig kørelæreren fra Næstved. Der mener, at skovtårnet i Rønnede, skal man lige holde tungen lige i munden, kunne blive til Trump Forest Tower. Fordi der er jo Trump Tower.
0: Gud, ja. I New York eller hvor,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja, ja. Det er da meget kreativt. Problemet er, hvis der nu er nogen af hans folk, der lytter efter. Man skal passe på med at give andre gode idéer, hvis de udnytter det, ikke?
0: Han kan da bare komme ind, hvis han tør glæde. Altså, det vil jeg sige. Men vi giver da ikke skov. Skovtårnet? Ej, nu stopper det. Altså...
1: Bare,
0: han kan få en bro, men jeg bruger ikke skovtårne.
1: Ja, Donald Margrethes bro.
0: Ja. Tusind tak, fordi I skriver til os under udsendelsen. Det er vi meget, meget glade for. 8:50 nu i selskab med Taylor Swift.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Der er godt nyt fra Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, for ved uheldet kort efter 27 Greve Nord, der foregår det sidste oprydning i nødsporet. Så alle fem spor er farbare. Til gengæld er der en del kø, den møder I lidt efter Greve Syd. Også godt nyt for rute 54 landevejen mellem Næstved og Rønnet, for ved uheldet ved Toksvær, ja, der ser ud til det værste kø er løsnet.

0: I Just Died In Your Arms. Det her var Cutting Crew. Klokken passerede 9:15. Nu skal vi tilbage til sidste uge. Der meldte sukkerfabrikken i Nakskov ud, at sukkerfabrikken lukker til januar, når næste rokampagne er over. Det kan altså ende med at komme andre virksomheder til gode. For selvom det jo altså ikke er sjovt for medarbejderne, at de mister deres arbejde, så mener formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Vibeke Grave, at de nok nemt skal finde sig et nyt arbejde.
1: Vibeke Grave er fra Socialdemokratiet, og hun tror faktisk, at det i højere grad bliver et problem for Nakskov Sukkerfabrik, simpelthen at holde fast i medarbejderne til det sidste. Derfor har kommunen endnu ikke tænkt sig at lave en større indsats for at hjælpe de ansatte videre.
2: For det første har vi jo god tid. Det er jo, sukkerfabrikken har jo meldt ud her i begyndelsen af en kampagne, og de vælger jo at køre kampagnen igennem, så det er jo altså først omkring nytår, at det for alvor bliver alvorligt det her. Så der mener jeg sagtens, vi kan være med til at snakke med de enkelte medarbejdere, der bliver fyret, om hvad de kunne forestille sig, at de skulle videre med.
3: Ja, du er faktisk mere bekymret for, om sukkerfabrikken kan fastholde medarbejderne.
2: Ja, det vil jeg sige, fordi det er klart også, når man har formeldt ud, at det er sidste sæson, man kører. Jamen, så kan det jo godt være, at nogen begynder at kigge sig om efter et andet arbejde. Og det mener jeg faktisk, mange af dem godt ville kunne få ret hurtigt. Så det er jo et spørgsmål, om de kan fastholde den loyalitet for den enkelte arbejder, eller om de smutter videre og siger, nu er der noget her, der tiltaler mig.
1: Det sagde Vibeke Grave til reporter Rasmus Troldborg. Og allerede da meddelelsen om lukningen af sukkerfabrikken kom i tirsdags i sidste uge, ja, så trak fællestillidsmand Claus Hansen i arbejdstøjet. Han skal nemlig være med til at sikre, at de fyrede medarbejdere kommer godt videre. Og han sagde sådan her forrige tirsdag.
4: Vi starter en møderække, som man nu skal efter overenskomsten, hvor man skal prøve at finde ud af, hvordan man hjælper folk videre, og man kan hjælpe dem med noget CV og sådan nogle ting og sager. Og måske også en klat penge for at blive her i kampagnen, et eller andet.
1: Også tillidsrepræsentanten for elektrikerne, automatikfolkene på sukkerfabrikken, Sandra Janette Dalti, har fokus på at hjælpe sine kolleger godt videre. Og da hun fik meddelelsen om lukningen af fabrikken i sidste uge, så sagde hun.
5: Vi sidder stadig i de her forhandlinger, hvor vi skal prøve at hjælpe folk bedst muligt igennem og give dem alle de muligheder, vi overhovedet kan finde frem til dem. Man kan sige, at der er jo stadig en fabrik i Nykøbing, der skal køre videre. Der kunne man jo håbe på, at der kunne blive plads til nogen. Det var da mit håb i hvert fald, at man så vidt muligt kunne ønske at fylde ud, hvor det kunne lade sig gøre. Og så må man jo bare håbe på, at med alle de projekter og så videre, der kører omkring med nye firmaer og Femern og så videre, at der er plads til de folk her, så de kan fortsætte.
1: Ja, så Sandra Janette Dalti var altså allerede inde på det i sidste uge, at det bliver måske ikke sådan super svært for medarbejderne at komme videre. Hun er tillidsrepræsentant for elektrikerne, automatikfolkene på sukkerfabrikken i Nakskov. Klippet her var altså fra, da vi talte med hende i sidste uge.
0: Ja, og sukkerfabrikken i Nakskov lukker jo til januar, og tilbage vil der så være pakkeri og distributionscenter. Og det betyder så, at sukkerfabrikken i Nykøbing Falster i fremtiden skal tage imod alle sukkerroerne. Så er klokken 11 minutter i 10.

0: Mandagsbarn fra Veronica Macho. Altså tidligere her i denne time af P4 Morgen, der gik vi jo sådan lidt palindrom amok, og det gjorde vi jo, fordi at Mathias Opdrup, som jo er lærer på Vallekilde Højskole, har en Instagram profil, hvor han går meget ud af sprog og sådan noget, og så havde han lavet et opslag omkring palindromer.
1: Altså det der, hvor man det er ens forfra og bagfra bogstaverne,
0: ja, ikke? Ja, ja. Det var ord og sætninger, ikke?
1: Ja. Jeg havde jo regninger, og jeg prøvede at se, om jeg kunne finde på sådan en hel sætning. Mm. Det kan jeg ikke rigtigt, men så støtte jeg på en på nettet. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi det er faktisk noget, man godt naturligt kan sige i en sætning. Skal Eva have laks? Og det er jo åndssvagt, men bogstaverne, det er jo det samme forfra og bagfra.
0: Ja, det er godt.
1: Skal Eva have laks?
0: Ja.
1: Og nu havde jeg en moster, der hed Eva, og det kunne man jo godt spørge om.
0: Og hun kunne godt lide laks. Skal Eva have laks, eller må jeg tage det sidste? Jamen, det er da rigtigt nok. Nå, skal vi ikke slutte af med et par af de gode fra Mathias, hvor han også lige forklarer, hvorfor han er så glad for netop de her palindromer. Vi starter med den her.
2: En katastrofe. Fortsat akne. Sådan kan jeg nogle gange have det. Jeg er 33, men får alligevel sådan nogle små bumser rundt omkring.
0: En katastrofe. Fortsat akne.
1: Står man der og snakker med sig selv foran spejlet, ikke?
0: Ja. Prøv at høre den her.
2: Randi var gravid nar. Jeg kan godt lide, det sådan lidt aggressiv i det der nar, der lige kommer på til sidst.
0: Randi var gravid. Nar.
1: Så har man da noget at tage sig til i dag.
0: Ja, det skal jeg da ellers lige love for. Nå, vi sender dig godt på vej videre ud, og nu skal alle jo bare i gang med at lave de her palindromer. Ja. Mathias Opdrup kan du finde på Instagram. Vi er på vej mod formiddag på 4'eren, og radioavisen allerførst her, når klokken den bliver 10. Frem til klokken 10 er vi i selskab med Mekdes og Jonah Blacksmith. Her er Saw You Dancing.

0: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
0: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
3: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
0: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftig og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
1: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Mai Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Maj, hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
1: Og når vi har inviteret dig med i programmet i dag, Maj, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
0: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Bliver der taget hensyn til dig?
1: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Maj, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
2: Ja, jeg glæder mig.
1: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en SMS til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Mai Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Mai, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Mai, i foråret der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårligt timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen. Så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen der skal jeg helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Mai, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for 11 år har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror i virkeligheden, det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig. Jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, og fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Mai, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt. Hvis du

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevenden til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder, vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og det har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder, pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt rigtig tit, og det er der rigtig mange, der gør efter sådan et forløb, hvordan har du det? Og det nemmeste svar, det er jo bare at sige, jeg har det godt. Og derfor så kan man godt komme til at oversælge, at man egentlig har det fremragende hele tiden. I min folketingsgruppe, mange af dem kan godt se det på mig, når jeg har en dag, hvor at jeg bøvler med lidt ekstra. Og ellers så fortæller jeg det. Så siger jeg direkte, at jeg er svimmel i dag, eller jeg har nogle udfordringer i dag, jeg har ledsmerter. Så det er jo det der med, ikke bare at italesætte, jamen, alting er egentlig bare godt, men egentlig være ærlig om, hvordan er status egentlig? Og hvis ikke det er særlig godt, så sig, det er faktisk ikke særlig godt i dag.
1: Råd nummer tre, Maj, det hedder, tag din træthed alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
2: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså, energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, at hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg så lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken tre, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derudad med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
0: Men er det ikke, får jeg lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
2: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om, og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familie og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig, og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
1: Maja Mercado, tusind tak for, at vi skal lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for din erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdslyst ind i Folketinget.
2: Jo, tak. Tak skal I have.

0: fra Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 5 drenge er nu blevet løsladt, efter de i går blev tilbageholdt i forbindelse med sprængning af en flaske kemikalier ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. 2 af drengene er 14 år, og 3 af dem er 15, og de er alle blevet afhørt af både forældre, mens både forældre og sociale myndigheder lyttede med. Det var politiet, der afhørte dem. Drengene de er nu sigtet efter våbenloven, og Midt- og Vestjyllands politi fortsætter efterforskningen med henblik på at finde ud af, hvilke konsekvenser det skal have for drengene. I forlængelse af sagen der kommer politiinspektør Thomas Tarpgaard med en klar opfordring til forældre om at følge med i, hvilke impulser og fællesskaber, som deres børn møder på internettet. Politikerne i Lolland Kommune har ingen planer om at hjælpe medarbejderne fra Nakskov Sukkerfabrik videre til nye arbejdspladser. De op mod 150 medarbejdere, som mister deres job, bør nemlig ikke have nogen problemer med selv at finde nyt arbejde. Sådan lyder det fra socialdemokratiske Vibe Grave, der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune. Hun siger, det er nogle eftertragtede folk, der nu står til at blive ledige, så hun forventer faktisk, at Nakskov Sukkerfabrik får svært ved at holde på medarbejderne året ud.
3: Når man har formeldt ud, at det er sidste sæson, man kører, jamen så kan det jo godt være, at nogen begynder at kigge sig om efter et andet arbejde. Og det mener jeg faktisk, mange af dem godt ville kunne få ret hurtigt.
2: Ja, og noget kunne måske tyde på, at nogle medarbejdere allerede er ved at give op til et jobskifte. Jens Krog, der er direktør i elektrikervirksomheden Aktiv El i Nakskov, er i hvert fald blevet kontaktet af en medarbejder fra sukkerfabrikken.
4: Det var en maskinarbejder, som søgte som voksenlærling og ville omskoles til elektriker.
2: Det er skyet med byer derude, og der kan komme både torden og havl. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 grader, og vinden den er let tiljævn fra sydvest. Ved kysterne op til frisk vind eller nogle steder hård. Det var nyhederne med Tobias Sydredal.
5: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Maja Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
2: Ja.
1: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
2: Nej, det er faktisk meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som vi alle sammen kan bruge sådan noget.
1: Altså, tag din træthed alvorligt. Pas på din kommunikation. Lad være med at oversælge dig selv og sige, jeg har det fint. Hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendte tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
2: Mm.
1: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald, sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt. Det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
2: Ja.
1: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
2: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd, som mig lige havde der?
1: Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er altså, man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har haft en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind, at du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
2: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
1: Ja, jeg tror, det er det der at blive grebet af. Det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare. Når jeg så kom hjem fra arbejde, altså jeg kunne jo nærmest ingenting.
2: Ja.
1: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
2: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
1: Nej, det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
2: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
1: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt fra arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
2: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her, det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
1: Indbakken er åben for det hele.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega meget fedt, at man, altså det, at man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank. Altså, og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med. Med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, sådan er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var i hjemmeplejen. Trist, det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja, er det, altså.
1: Jamen, de, ja. Men det er jo jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage, fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk, man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, ja. Og det er,
0: der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter.
1: Bare fortsætter, at der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og 3 måneders sygemelding. Så hendes erfaringer med at vende retur på job, dem vender vi lige efter Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger.

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de har en masse spørgsmål, jeg kan svare dem på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig, og det er også... Det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åben om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åben om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så... Jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det? Fordi man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
2: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Ja, helt sikkert.
1: Christina,
2: men jeg kan også godt forstå, det er man ligger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
1: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
2: Velkommen.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat.
1: Sådan lyder det altså ny musik her fra Nick & Jay, KBH. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
2: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsministre i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
2: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
4: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
2: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, hørte du Ole Ryborg, han var i radioisen?
3: Nej,
2: nej,
3: det blev jeg ikke mærke til.
2: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
3: Ja.
2: Så kom, det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du, Ryborg han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til Formiddag på 4'erens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
3: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
2: Ja, det var nemlig det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
3: Det er rigtigt,
2: som hans to katte hedder.
3: Ja.
2: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder af, i Belgien, havde fået en invitation til et eller andet.
3: Ja.
2: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
3: Hmm. Men altså, Ole er jo velkommen til at byde ind i en sms til 12-12. Eller talebob med det her lyd.
2: Ole kan altid byde ind.
3: Vi laver vores egen radioavis, altså Formiddag på 4'ens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der er samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radio.
2: Det må ikke handle om EU.
3: Nej, det kan handle om kattene Vejle og Boldklub.
2: Sagtens.
3: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 år efter har fået sit kørekort, har pladet sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift, og som hans far Claus jo udtalte i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
2: Ja, der var jo også decideret breaking news fra et børneværelse i en Aarhus forstad, hvor der for første gang i lang tid var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
3: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe? Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag. Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
2: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
3: Ja, der kan være noget breaking news for byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
2: Nå ja, meget vigtig lokal trafikmelding. Ja.
3: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Hvor der lå en
2: død el.
3: Ved Lund.
2: Ja.
3: Det, du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder, er vigtigt for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
2: Ja, 100. Det er vores grundregel.
3: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen, men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
2: Ja.
3: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014?
0: Yes.
1: Kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes.
1: Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det
1: valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Ja, det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stegt flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt, det må jeg bare sige.
1: Nej, schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum, det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt, men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stegt flæsk med persilletovs ad libitum.
1: Jamen, det er der.
0: Den sætning, den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, ja. Hænger den... Ja, man kan jo godt spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme i tanke om, at du kan spise det til stegt flæsk selvfølgelig, og til fiskfilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: også. Ja, fiskefrikadeller. Okay, men det er så de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Og hvis Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ja, ham ringer vi til. Lige om lidt. Fordi, når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på. Lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Stegflæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over. Men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen.
2: Goddag,
1: indehaver af Forup Skovhus gennem 38 år, i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmanden Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
3: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk var. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ingen stegt flæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, at det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Og gris, det er godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare stegt flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af farsretter, frikadeller, hamburg, flæskesteg, rullepøls, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at nu kommer vi til at købe en gris i udlandet. De har bedre end de gris, vi har herhjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har der herhjemme?
2: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Tror jeg ikke på.
1: Nå.
2: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har to hunde derhjemme, den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de afliver den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Og skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Forup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
2: Jamen, så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men, hvad kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker, hvad gør vi herfra?
2: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et, hvad skal man sige, et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke? Altså, skal vi bruge oksekød, det sælger vi da også meget af, men det er jo lidt dyrere, ikke? Også ikke det, man lige sidder og vælter i sig. Altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i, men altså, den tid, den sov Bo.
2: Ja, altså, jamen, vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo mange helt stik pattegris også, og det har jo en gang om ugen, og det er også gris, vi bruger,
0: det
2: ikke
0: er
2: også?
0: Det jo.
2: Og det er jo, altså, et gris. Jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke. Folk vil have gris.
1: Ja, jeg håber virkelig, du har ret, Bo. Det håber jeg virkelig.
2: Ja.
0: Tusind tak.
2: Det tror jeg, det gør.
0: Bo, tak for at være med, og pøj pøj med madlavningen.
2: Jo, tak for. Hej.
0: Altså Bo Hilfling Larsen, a.k.a. Flæskekongen fra Forup Skovhus.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens Slagelse, Sorø og Næstved kommuner ikke fik nogen tilskudsmidler, da Økonomi- og Indrigsministeriet i mandags uddelte 1 milliard kroner til trængte kommuner, ja, så fik Odsherred Kommune 65 millioner kroner fra puljen. Og det glæder selvfølgelig kommunens venstreborgmester, Hanne Bigonska.
3: De første nogle af 40 millioner, dem bruger vi jo ligesom til at overhovedet at komme op over vandet. Og så må vi kigge ind i, hvordan vi får rustet os. Vi er også lidt presset på økonomien, så vi skulle gerne ind og ruste os lidt.
2: Ja, hun fortæller, at kommunen blandt andet er udfordret af, at der bor flere plejekrævende ældre, samtidig med, at der ikke bliver født nok børn. Kommunen havde egentlig søgt om hele 90 millioner kroner fra puljen, men borgmesteren er alligevel meget glad for de millioner, det trods alt blev til.
3: Det har jo taget et voldsomt tryk af budgettet, at vi får et paragraf 16-tilskud på 65 millioner.
2: Sagde altså Hanne Bigonska, der er borgmester i Odsherred Kommune og fra Venstre. Udover Odsherred Kommune fik også Lolland, Guldborg Sund, Vordingborg og Faxe Kommuner del i særtilskuddet fra regeringen. Og så har jeg jobnyt om en tidligere politisk storspiller her i vores område. Heino Knudsen stopper nemlig som administrerende direktør i Dansk Håndbold. Der har han været i knap 2 år. Han skiftede til Dansk Håndbold, efter han i mere end 6 år var regionsrådsformand i Region Sjælland. Han var valgt for Socialdemokratiet, og så havde han også en plads i byrådet i Lolland Kommune. Nu har han så sidste arbejdsdag for Dansk Håndbold på onsdag om en uge. Det skriver forbundet på sin hjemmeside. Heino Knudsen, han skriver selv på LinkedIn, at han har ønsket at stoppe, men at han ikke ved, hvad hans næste job skal være. Det er skyet med byer derude, og der kan også komme både torden og havl. Temperaturerne ligger mellem 17 og 20 grader, og vinden er let til jævn fra sydvest, der kommer med sig. Ved kysterne op til frisk, endda lokalt hård vind. Det var nyhederne med Tobias Sydredal.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er noget livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, og så... det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnvejret udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radioavis.
2: Ja, det er væltet ind med nyhedstips.
1: Jamen, det er skønt. Tips.
2: Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej.
2: Jo.
1: Det
2: og dyr, ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har jo været en føljeton.
1: Jamen, det har været et drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er en meget spændende historie.
2: Og nu er sådan arvestykker. Vi er ikke ude i Danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder Danefæ på norsk?
2: Norgefæ.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jamen, jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, og han var ondt som så vanligt, så skal nok blive. Det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg også. Der er også en nyhed fra Christian i Hillerød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Er ikke noget, jeg kender til?
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej. Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved, at det kan nok. Jo være... Der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller... Altså,
1: det kan jo altså, nærmest være tendenseren til en katastrofe.
2: Ja, på en arbejdsplads. Det er måske stort ord.
1: Jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle du da nok se... Der vil opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejde.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter at han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4'eren.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på Masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Sol Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'erens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: eventyrsted.
1: Nu lander vi lige i fællesskab.
2: Ja.
1: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
2: Ja.
1: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude.
2: Ja.
1: På grund af den nye gødskningslov.
2: Slut færdigt.
1: Og så ringer vi jo så til Bo.
2: Ja.
1: Hildfling Larsen.
2: Flæskekongen.
1: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
2: Ja.
1: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
2: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på. Og han skal have et nyt kælenavn.
1: Mm.
2: Det er da kæmpe problemer.
1: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig nordjyde der.
2: Det må man sige.
1: Meget, meget rolig omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk bliver gris.
2: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
1: Ja, vi skal slå koldt vand i blod.
2: Ja, og det var da rart, synes jeg, at Bo han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
1: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
2: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
1: Ja.
2: På grund af en ny lov.
1: Talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer
2: stikflæsk. Ja, der lever
1: det der. Ja. Der er kommet bud.
2: Ja.
1: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
2: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
1: Og så er du bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
2: Det havde jeg ikke. Den er god.
1: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter, Morten fra Søbjerg.
2: Ja.
1: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
2: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
1: Ja, og du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
2: Nej, men jeg kan godt lide en grillpølse. Det er god pointe.
1: Det er også, ja.
2: God pointe, Morten.
1: Morten skriver så også, men mund ikke. Vi nok skal have rigeligt med grisekød fremover, ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums, siger jeg bare.
2: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
1: Ja,
2: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte flæsk.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
2: Du tog det ikke seriøst?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
2: Jeg tror måske, Jeppe han tog soverne lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
1: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Carsten.
2: Ja, hvad gør Carsten?
1: Ja, han skal jo til Jordan.
2: Nå gud, ja!
1: Ultra halvmaraton.
2: Nå ja, det er jo ikke
1: weekenden. Det var helt vildt.
2: Ja, jeg har jo tænkt over, det er godt, at Carsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere.
1: Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
2: Ved du, hvem der også rejser?
1: Nej.
2: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
1: Ja.
2: Der er jo mange, der er i Malaga.
1: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
2: Ja, Pia og Carsten, de er der allerede. Ja. De tog afsted i går.
1: Vi skal ud til en frokost nu.
2: Ja.
1: Har du spinekød eller noget?
2: Nej, ja, det har jeg faktisk.
1: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
2: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stegflæsk med persillesovs.
1: Ej, det vil jeg elske.
2: Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
1: Det gør du.
2: Ja, det gør jeg.
1: Tak for en dejlig...
2: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
1: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag, Mads. Han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen. P4. Letter.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det EU vil gøre, og hvorfor lige nu, og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egen, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland, der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i Sankt Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks, det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at en ny gødninglov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, og andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid, bare lige vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: Det har den her forstærkende effekt, og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne, og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, altså kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så har vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores forløbige, kan man sige, de forløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned. Så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det, det er nok ikke for altid vel det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Så hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan. Højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og således opsløb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitliste, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i Adeno, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste single-udspil. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængt til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude.
5: Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Drenge og Piger, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sangen, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver 12:30. Og frem til dem, lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet hedder sangen.

0: Just eating.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommune planlægger ikke nogen særlige indsatser for at hjælpe medarbejderne fra Nakskov Sukkerfabrik videre i nyt job. Ledigheden er nemlig meget lav i kommunen, og flere virksomheder har for eksempel allerede meldt sig interesseret i fabrikkens elektrikere og kleinsmede. Så i kommunens social- og arbejdsmarkedsudvalg forventer man, at medarbejderne vil få lidt ved selv at finde nyt arbejde, når sukkerfabrikken lukker efter nytår. Det fortæller Henning Alfred Rasmussen, der er næstformand i udvalget for lokallisten Din Stemme.
3: Vi har et meget stærkt erhvervsliv og en meget stor initiativlyst i øjeblikket, så jeg tror ikke, der bliver brug for nogen særlige tiltag for at få disse mennesker i arbejde igen.
2: Nej, Henning Alfred Rasmussen tror tværtimod, at det vil blive et problem for Nakskov Sukkerfabrik at holde fast på medarbejderne helt frem til lukningen.
3: Hvis Nordsukker har varslet lukning af fabrikken, så må man være forberedt på, at medarbejderne siver fra dag et.
2: Sparekniven skal nok slibes ekstra skarpt til budgetforhandlingerne i Slagelse Kommune. Kommunen havde nemlig søgt om et særtilskud på 80 millioner kroner fra Økonomi- og Indrigsministeriet. Men da pengene fra puljen blev fordelt i mandags, så var der ikke så meget som en krone til Slagelse Kommune. Og det vil kunne mærkes, når økonomien for de kommende år skal forhandles på plads, det siger kommunens venstreborgmester Knud Vincents.
4: Vi ser nogle svære forhandlinger, hvor jeg håber, at et bredt flertal i byrådet, det har en tiltro til, vil være med at tage et ansvar for, at vi i fællesskab får lavet de rigtige beslutninger.
2: Næstved og Sorø kommuner fik heller ikke del i særtilskuddet, selvom begge havde søgt. Til gengæld fik både Lolland, Odsherred, Guldborgsund, Vordingborg og Faxe kommuner tilskud fra regeringen. Det er skyet med byer derude, og der kan komme både torden og havl. Temperaturerne ligger mellem 17 og 20 grader, og vinden er let til jævn fra sydvest. Ved kysterne op til frisk eller lokalt endda hård vind. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Sydrødalen.

0: idéen.
1: Ja, så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangerne og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er alt sammen efter

0: er sangen i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Let's Rewind lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitlister, det vil vi jo altså lige kaste et blik på her om onsdagen, så vil den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, er pakker nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammens Dolly Parton som ind på listen på en 38. plads, som højsbaseret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dandelion, mens etteren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er der er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South, Paul Heaton, strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, der hedder Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flowers, sangeren og sangskriveren, der normalt slår sine folder i bandet The Killers. Albummet hedder Thrasher, og det her er Tiger's Blood fra pladen.
2: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

Som nævnt er amerikanske Brandon Flower strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flowers kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge. Vi får se.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var det her, sang der hedder Usynlig, og før hende var det også Asta Norvig. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser, når vi er gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solskin, fransk solskin oven i købet, gennem.

Der er gået en små 5 års tid, siden vi første gang lavede til den her sang i P4 Play, A Beautiful Thing, som den hedder, som introducerede os for den danske sanger og sangskriver, der dengang som artist kaldte sig Laura Drewsy. I tiden, der er gået siden da, der har Laura Herrmann, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriver kun med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu, en sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen, dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Herrmann, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder Another.

de stille stående, dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det som sagt Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den i P4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radiovisen, der kommer her. Når klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radiovisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol og Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.

0: Lige nu er EU's udenrigsminister samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som de er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, at den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tarpgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at der...
0: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Tak skal du have, Anne Mette.
5: P4. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi kører der bare videre derudad i endnu en timested her, og det var jo ny toner fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9 mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trandemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evigblå i den her time. Så er der Ugens album med Alex Warren, sang selvfølgelig fra den plade. Der er hitdepotet, hvad tre du kan lide for et år ti. Og lige straks er det Sanne Salmussen, der er Ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Nogle ualmindelige fine toner fra det danske band Lowly var det her sang, der hedder Softie.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen, Susanne Salomonsen, vores musiknavn jo altså i den her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996, så dermed så kan Susanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanmelderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstrede, men Susanne Salomonsen selv sagde dog mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, ja, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996 albumet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravildt på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: før, som sagt, det er Ebbe Ørk og Augusta Scharkinger på sang, der hedder 100 år. Og så var det bagefter her, eller det var vi hørte på Playboy. Tidligere hit-tip her i programmet.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Eviblå, der er på vej her. Eviblå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, og som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid der haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv at fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så se, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Eviblå.

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo altså lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat. Hans seneste udspil er sang her, der hedder Huggers.

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi hørte med Hagi og Self her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som er

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det godt lige at få et lille genhør. Men de stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti. Og det årti er i dag 90'erne.

Alle glade sange fra 90'erne var det i år, som vi fik i hitdepotet. I dag vi startede lige præcis midt i årtid i 95, altså med engelske The Boo Radleys og deres Wake Up Blues, og var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

så fik Lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Roman. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske Trantemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i. Og også Against...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Government trucks are kept.

0: Han var ude i noget skidt, men så kom hende, der skulle blive hans kone og redde ham. Hun blev hans rescuer. Alex Warren var det her med en sang fra ugens album, hans nye spiller, The Wild Child.
1: P4 Play.

Og nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de sidste 20 år har huset flittigt på musikscenerne. Ikke bare herhjemme, men faktisk overalt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik, der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på noget måde, vi skal lytte til nu, der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller. Nummeret er en forsmag på et nyt album, han udgiver til november, og på nummeret, der har han fået hjælp af den tidligere forsanger i bandet Mew, Jonas Bjerre, som altså lægger vokaler til de der meget unikke lyse vokaler, som han jo i høj grad er blevet kendt for. Og det fungerer faktisk rigtig godt, synes jeg, det her musikalske samarbejde mellem de to, altså Trantemøller og Jonas Bjerre. Så der er bestemt ingen grund til at blive rædselsslagen over det, der er på vej nu. Heller ikke, selvom titlen på nummeret er Terrified.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang for en, der hedder The Way We Touch.

0: Ja, det her er altså en sang, hun har rigtig pænt succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et nyt program, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle. Der er nyt fra Uro, og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe posten holden, fordi jeg er nemlig på vej lige straks her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her og nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
3: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Turen G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget at snakke om det.
2: Ja, men du siger Anne Halsbo Jørgensen, hun siger inde i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte tilbage.
0: Altså, der har sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja. Det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blevet af
2: ja, det. Hvor
0: er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker
2: jamen,
0: til.
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, ja. Så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså, hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge nem idé.
0: Ja. For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Helt til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en hel dag.
2: Det skal
0: jeg. Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er kun rimeligt.
2: Ja.
0: Ja. Nå, vi er jo en stolt... søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der er ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
0: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage,
2: ja.
0: De har været til søs, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre, og det...
2: Det er noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
0: Jo,
2: fordi
0: jo.
2: Han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
0: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
0: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: ja.
0: Så er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk. Hvile og afslapningsforhold. Nå, jeg, nu har jeg glemt, hvad der var, der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Var Thailand? Ja.
0: Ja,
2: yeah. Yeah, okay.
0: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
0: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen. Og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde dette smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Ja. Helt sikkert.
2: Ja, mange steder.
0: De skal bare have stærk mad palmer. Og lidt sand mellem tæerne, det er da klart.
2: Ja.
0: Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt, selvom der så anslås værste mellem 25.000 og 50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal nok bare være deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra. Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
0: Men det er også, når man skal... Hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
0: De skal søge igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja. Det er ikke alløj. Kan du huske...
0: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
0: Ja.
2: Mulder Scully.
0: Ja. Det kunne jeg godt lide.
2: Scully.
0: Ja.
2: Hun har jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen, men det Kjellan var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis.
0: Mm. Hun er stadig bare Scully.
2: Hun er Scully, kåret som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
0: Stadig Scully.
2: Nu har hun så valgt at bruge nogle af sine penge på en fodboldklub. Crocs Football. Det er... Altså, de har ligesom... Det er en paraplyorganisation med nogle flere fodboldklubber under sig.
0: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer Scully til Sverige og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
0: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er
0: eddermame med noget af en... Jeg må også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, præcis.
0: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest. Det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe!
0: Kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er den ene grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan en helt gummitarsende øjeblik, ikke?
1: Oh.
0: Hvor du får, hvis du bare kan køre en kran i vand, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er
0: jeg
1: fedt.
0: Godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja. Skal vi bare have med hjem igen, den her. Ja. Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefonen?
1: Ja, få lige gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70 25 26 00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70 25 26 00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Mm, måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig opgave.
1: Det er en opgave.
0: Opgave, vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det, når der er fødselsdag hos dig,
0: ja.
1: Så udstråler du noget igennem din stemme.
0: Mm.
1: Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er den der glæde, den der, man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan ikke.
0: Lidt sol stadig, ja. Som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70 25 26 00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke at vide, hvad er, og den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler. Simple regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi, det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, får man lige lidt lys
2: det
0: på,
2: lige,
0: ikke?
2: Det er lige prikken på i'et, du, ikke?
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, bare bring it on.
0: Til stjernetegn.
2: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig.
0: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Holm, har du nogensinde glemt i stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauber. Girls just want to have fun.

0: er og har i mange år været vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at det er din fødselsdag, så tag et overring. Mm. 70 25 26 00. Amen.
1: Ja tak.
0: Får vi lige krattet persille ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
2: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
2: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja.
2: Ja. Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
2: Nej.
0: Nej, nej, det gør vi ikke.
2: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
2: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
2: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
2: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan
2: og
0: mørke. Ja.
2: Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnår.
2: Nej, det er ikke. Nu er vi lige forbi greve Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
2: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge, tv-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
2: Og Durik,
0: som jo
2: ja,
0: er blevet opereret og havde det godt.
2: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
2: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme en nedgroet negl væk fra sig selv.
2: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
2: Jeg tror, det er noget, der rammer
0: og med mange. Og alt det, man har, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for du, ikke?
2: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
2: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, åbenbart.
2: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja. Udskudt.
2: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durik og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere hent.
2: Viaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
2: Nej.
0: Det bliver fedt.
2: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan jeg
2: lukke. Hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England jo.
0: Ja.
2: Der er ikke flere succeser at høste i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Nå.
2: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, det har hun da også været.
2: Hun har lavet en rolle, en ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
2: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke se problemet, det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
2: er det ikke meget?
0: Og så må de gøre som os andre, så må de gå til selvforsvar.
2: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for det, hva'?
2: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
2: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
2: Jo, jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
2: Jo, men altså, hvor fanden. Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
2: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
2: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
2: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter
2: Malte Ebert.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer.

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja. Nå, det er dejligt at høre. Det er bare, fordi jeg ved, du er ude at køre med lastet lige.
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
0: Åh, den er god.
3: Den er sag. Den er 36.
0: Du, det er en af dem, du godt gider at tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for hele. Sikken vinder.
3: Nej.
0: Ah, den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er glas og ramme.
2: Ja. For ellers så kunne vi ikke huske noget af
0: det. Ah, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 i morgen, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morgen, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der ved at argumentere for, at det nok er nat. Er det fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag.
2: Når du så gik på arbejde, så var der så lavkage på kontoret, eller...
1: Nej, der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og klarede nogle opgaver derop.
2: Men I har vorgier? Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Nå, okay. Det var meget godt. Ja, fordi ellers det lyder det som en fuldstændig ensom. Var der slet ingen, der har sunget for dig?
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan.
0: Det var godt.
2: Sådan. Nå, og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rendte rundt som en eller anden...
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt,
0: hva'? Kører morgen.
2: Så okay, så skal I på Bones?
1: Ja.
3: Yes.
0: Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis, eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår.
1: Der er noget med, at man får et flag, og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Ej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres 2 børn.
2: Ja, og de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer på Holbæk af, og min mor og min storsøster svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgave? Har du fået nogen? Har du været helt blandt?
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Nå. Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
3: Hold kæft.
1: Et par nye sokker måske?
0: Nej, det er for tidligt. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med. Når du fylder 40. Ja. Når du så har fyldt 45, så må du godt ønske dig mørke, blå sokker og rødvin. Ikke før. Ikke før.
1: Okay, jamen, det skal være noget bag øvrigt, så.
0: Jamen, det troede vi var en rimelig klar regel.
1: Ja, det har jeg jo meget ikke hørt.
0: Nej. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Hvor vi lige hører, skal det fejres i weekenden så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil derop sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, så også for at se noget af det andet, der er deroppe.
2: Okay, okay.
0: Ja. Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tygge lidt på, om vi tror i dag er din fødselsdag. Så

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du hørte i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendiser.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, ikke nogen. Altså, så du kunne princippet nu her, når du er i radioen. Hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hva? Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere. Ja, egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så stadig arbejde nu her? På en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: Ja, en hindbærsen i det her.
2: Et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja,
2: det burde det faktisk komme meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er orden i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og ordenssans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: Og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja. Det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja, ja. Ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødselsdag.
2: Har du fået nogle hilsner? På telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook eller...
0: Nogen, der har skrevet.
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radio. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan lidt ensom fødselsdag, og så lige at tjekke stemplen, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer lytter med?
1: Ja, det tror jeg.
2: Kan vi vide, at de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, eller, jeg tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Hvordan, altså dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg har fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har følt sig, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?
1: Nej, de går ind og tjekker det, før de skriver til mig.
2: Ja, okay.
0: Ej, du omgiver dårlige folk.
2: Ja.
0: Nå, hvad siger vi, Holm?
2: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor, at i dag er din fødselsdag, men et eller andet sted... Håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
2: Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Har han fødselsdag i morgen?
1: Han har fødselsdag i morgen.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
1: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferien, og da jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tager lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt af hvert. Der folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage. Og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før. Præcis på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skalddyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
2: Ja.
0: Christian, tak for kampen.
1: Og i lige måde.
0: Ja, en Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 miles. Jeg har lidt som om, Holm, at vi er sådan et par dyrt indkøbte fodboldspillere, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo.
0: Men altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods vores mavefornemmelse og svarede noget andet. Fordi jo for gud i hjertet, det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end sejre.
1: Vi er nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, ja, vi har i os.
1: Ja, nogle frygtelige vinder, vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så fint.
1: Det gør vi med det en uge,
0: ja. Ja, ja, vi, det er det, vi gør. Det er det, vi gør, ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skulle du da få. Det skulle du da få. En skål fra alle også med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det sådan er mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare en jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: Kygo og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slutte et godt sted, hånd.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag. Men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke i anledning af deres fødselsdag lige sende salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for delen. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag på at tage røven for andre.
1: Ja, ja. Tillykke til jer. Igen, norsk, ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer. Det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke utænkt, at vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet og så videre. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved. Det har været dyrere, fordi den har været helt op på et sted mellem sådan noget 1839 og 1912 for en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Literen.
1: Ja.
0: Vil du være så god?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fylde en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det bliver mahoni med tiden. Jeg vil eje en dunk
1: liter
0: af det dyreste diesel, jeg har.
1: Ja, det synes jeg...
0: Den har jeg stående. Men så er jeg ude. Altså, hvis det bliver dyre, så bliver jeg nødt til at hælde det ud.
1: Og ja, så, ja. Og så kører du noget, der er dyre.
0: Til nogen, der kan bruge det. Ja. Så kører noget, der er dyre.
1: Men jeg kører en XO-diesel.
0: Er det dyreste diesel, der nogensinde er solgt i Danmark?
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for alt. Men ellers...
1: Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til det sidste ord, vi kører med her nu, ikke? Der, det er jo meget tydeligt, at vi er middelalderne mænd, fordi først snakker vi dieselpriser, nu skal vi så tale værd.
0: Ja,
1: det er jo det, man taler om i vores alder.
0: Men det er jo et godt sted inden, fordi nu er vi jo kommet til efteråret, og så er de fleste sådan, sommeren er slut. Men der må vi lige minde om, at efteråret er faktisk varmere end foråret.
1: Mm-hmm.
0: Middeltemperaturen fra september, oktober og november er 9,5 grader, hvor foråret, der er den altså 7,3 grader. Så alle dem, der sidder og skutter sig og halsterklæder allerede, og i øvrigt så langt i vejrudsendrækket, bliver det 17 til 21 grader. Efteråret er varmere end foråret.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at slutte.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russiskfødt mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutscher Rundfunk og Vestdeutscher Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, vi er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og jo altså også her til at begynde med lidt med Medina, der er sagt den her, der hedder Har du glemt? Det er blevet onsdag, og sådan en onsdag, hvor der måske er lidt mere travlt på kontorerne hos mange professionelle danske fodboldklubber ellers, end der ellers ville være på en onsdag. De har nemlig kun frem til midnat, hvis de skal forstærke deres fodboldhold, eller skaffe sig af med spillere, som de ikke har brug for længere. Handler der i øvrigt derfor også følges intenst hos mange fans og hos mange journalister på DR.dk. Vi hører det også minut for minut. Og det har sådan inspireret os lidt til en af de aktiviteter, du kan komme til at følge her i P4 Eftermiddag i dag. For vi har jo en plan om, at sådan en transfer, den vil vi da også gerne have aktier i. Reporter Rasmus Troldborg, derfor er du i Vordingborg i dag.
3: Ja, fordi hvor klubber som FCK, Brøndby eller AGF, de jo bare kan gå ud og købe spillere, så er det ikke så nemt for lidt mindre klubber som Vordingborg IF. Der skal de altså i stedet for prøve at overtale sådan set lokale til at have lyst til at spille klubben. Og det synes jeg, at vi skal prøve at hjælpe dem med her til eftermiddag. Så missionen i dag, den er simpelthen, vi skal se, om vi kan finde en spiller til Vordingborg IF.
2: Ja, og det kan altså være en U7-spiller, eller en U22, eller hvad er det, U19-spiller, eller en senior, måske endda en old boy-spiller på kvinde- ja, men, eller mandssiden, alt til dig.
3: Ja, de har jo et super veteranhold her, som er plus 60, og de har en årgang 22. Så det er sådan set det hele, for når der er sådan en bredde klub her som Vordingborg IF, som hvis bedste hold spiller i serie 3, så behøver det ikke at være den helt store stjerne, de henter. Det kan bare være en, der kan være god i omklædningsrummet og god i fællesskabet, og så hjælpe klubben til at se, om de kan komme op fra måske serie 3, men også bare deres U12-hold kom lidt op.
2: Vi skal skaffe en fodboldspiller til Vordingborg IF, og det er med Rasmus Troldborg som reporter. Det er planen for denne eftermiddag her i programmet.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så

0: Horn, der jo har meldt turné ud, og hurtigt har solgt en masse billetter herfra. Her var det Forfra Sårbar, som den hedder. Nå, trafikken, det er det, det handler om nu. Mads Herholdt, det er dig.
1: Ja, indtil videre kører det ganske udmærket ude på vejene den her eftermiddag. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, og også godt med biler, der er på vej ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og det betyder pakket trafik omkring Øm på rute 14 og omkring Gadstrup på rute 6. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og hos den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Savage Garden fik du her, og den der hedder I Want You. Når din læge fortæller dig, at du får en henvisning til nærmere undersøgelse på et sygehus, så er det ikke sikkert, at det rent faktisk kommer til at ske. De praktiserende læger oplever nemlig oftere og oftere, at deres henvisninger afvises af Region Sjælland. Det viser en undersøgelse fra Praktiserende Lægers Organisation. Fra 2008 til 2024, der er andelen af afvisninger steget fra 3% til 15%, og mange læger oplever det dagligt, det fortæller Peter Hvid, der er praktiserende læger i Nykøbing Falster og formand for PLO Sjælland.
1: Det vi oplever er jo, at der over de seneste år er kommet et stigende antal afviste henvisninger. Og det afdækker jo et grundlæggende problem i vores samarbejde med sygehusene. Altså et nødlidende samarbejde, kan man sige. Det opleves af os fra det som en stigende stressfaktor i hverdagen, hvor vi jo i forvejen har travlt. Men nu kommer der det her ind som et lille benspænd. Det tager noget ekstra tid for os, og først og fremmest så må man jo sige, at det går ud over patienterne, fordi det er dem, der kommer i klemme.
0: Hvordan foregår det sådan rent praktisk? Altså, du undersøger for eksempel en patient og finder ud af, at der er nogle ting her, som jeg ikke kan klare i min praksis. Det skal der et andet øje på, og måske noget mere teknisk udstyr, og så sender du en henvisning afsted. Hvad er det så, patienten oplever?
1: Ja, patienten oplever egentlig ikke noget. Det er mig, der oplever noget, fordi jeg får henvisningen returneret med besked om, at man ikke mener, at henvisningen er relevant, og at jeg bliver bedt om at gøre patienten opmærksom på det og tage mig af det videre forløb.
0: Og du siger, at det er en stressfaktor i jeres dagligdag som praktiserende læger. Hvad er det sådan rent praktisk betyder for jeres videre arbejde?
1: Ja, altså som jeg antydede før, så har vi jo i forvejen rigeligt at tage os af. Og derfor, når man så får smidt sådan en henvisning tilbage i hovedet her, så betyder det jo, at jeg skal jo starte forfra med den her patient. Jeg har jo henvist patienten, fordi jeg har brug for noget hjælp til patienten, fordi han har et problem, som jeg ikke selv kan løse. Og derfor så er det udtryk for et dårligt samarbejde, det her, at vi har grundlæggende nødlidende samarbejde, synes jeg.
0: Og det er altså en udfordring for jer, men hvad kan det betyde for patienten i yderste konsekvens?
1: Ja, altså i første omgang, så betyder det jo, at patienten kommer i klemme, fordi deres forløb bliver forsinket. Men i yderste konsekvens, så kan det jo have mere alvorlige konsekvenser, fordi patienter, som er alvorligt syge, har brug for at blive hjulpet af sygehuset. De bliver forsinket i deres forløb, og det kan jo i den yderste konsekvens have betydning for deres helbred, og måske ligefrem for deres overlevelse, ikke? Altså, hvis vi snakker alvorlige diagnoser.
0: I oplever altså også, at det, som I selv synes, kan være meget udfordrede patienter, altså patienter med noget, der potentielt er alvorlig sygdom, at I oplever også, at deres henvisninger i første omgang afvises fra Region Sjælland?
1: Ja, det må man sige. Jeg har selv flere eksempler på det.
0: Hvordan har du det som læge, og hvordan har dine kolleger det med, at det er sådan samarbejdet med Region Sjælland kører i øjeblikket?
1: Jamen, som sagt, så synes jeg, at det her grundlæggende er et udtryk for, at vores samarbejde er nødlidende. Det er jo ikke god kollegialitet, at man skubber henvisninger frem og tilbage på den måde. Jeg håber jo lidt, at sundhedsreformen netop kan gøre op med det her dårlige samarbejde, så vi bliver mere fælles omkring patienternes forløb, og vi undgår, at de falder på gulvet i forbindelse med sektorovergangene.
0: Det sagde Peter Hvid, der er formand for PLO Sjælland. Som mulig årsag til afvisningerne peger Peter Hvid blandt andet på nye afregningsregler, der gør det mindre attraktivt for sygehusene at tage patienterne ind. Vi vil gerne have haft Region Sjællands svar på kritikken her fra de praktiserende læger. De har dog ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag, men arbejder på et kort skriftligt svar.
2: Det her er P4 Eftermiddag.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Ja, det var Marie K. og Uden Forsvar, vi hørte her. Hvis man nu har et fodboldhold, der mangler et forsvar, jamen så er det nu, man skal til at reagere, for i dag, der lukker det, der hedder transfervinduet, altså de store klubbers chance for at hente og sælge spillere. Og det er jo noget, der bliver fuldt intenst også på DR.dk. Der er simpelthen en live-blog, og der kan man se, at for eksempel over i Storbritannien, hvor transfervinduet lukkede i går, der har klubberne tilsammen, altså det er den rigeste liga, de har tilsammen købt spillere for 30 milliarder kroner. Det er immervæk en chat. Helt så meget bliver det ikke til herhjemme, og slet ikke i vores mission i dag, hvor vi jo skal forsøge at skaffe en fodboldspiller ganske gratis til Vordingborg IF. Følg med i vores mission her i P4 Eftermiddag i dag.
2: Ude i trafikken er der stadig godt med biler på vej ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen. Der er godt med biler på vej ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og det ser også ud til, at der på Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge begynder at være sådan lidt presset samme trafik på nuværende tidspunkt. Men i den kollektive trafik, ja, der ser det fornuftigt ud. Der er masser af plads. Der er dog lige en enkelt aflysning. Det er toget fra Ringsted til Slagelse 16.02, der ikke kører.
1: Nyheder om lidt, men først Alex Warren og Passenger.

0: Alex Warren her, var det Passenger, og så er det Annika Gravgaard. Det er blevet nyhedstid her i P4 Eftermiddag. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Midt- og Vestjyllands politi opfordrer forældre til at interessere sig for deres børns liv på nettet. Opfordringen kommer efter 5 drenge er blevet sigtet efter våbenloven i forbindelse med en sprængning af en flaske med kemikalier i går ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Politiet har ikke belæg for at sige, at drengene har fået deres inspiration fra nettet, men oplever, at den slags information er nem at finde online. Og derfor stemmer Børns Vilkår også i med politiets opfordring til forældre, siger Katrine Elmose Jørgensen, der er digital medieekspert.
3: Det er jo ekstremt vigtigt at stille sig nysgerrig over for, hvad der foregår på børnens digitale platforme. Spørg ind til det lidt ad gangen og kig med, hvis man kan få lov.
2: Og en sag som den fra Kalundborg er bekymrende.
3: Det er meget alvorligt, at der nu er endnu en sag, som potentielt har været lovoverskridende, som har at gøre med det, der sker på digitale platforme. Men det er ikke overraskende. Vi ser det jo mere og mere, at handlinger og adfærd, som er grænseoverskridende og til i vis grad også lovoverskridende, bliver normaliseret og også hyldet på sociale medier.
2: De 5 drenge er blevet løsladt. Sygehusene afviste sidste år 200.000 patienter, der af deres praktiserende læge var blevet henvist til speciallægeundersøgelse. Det svarer til, at hver 7. henviste

0: i hele Danmark, og det synes vi jo egentlig giver mulighed for, at folk de kan komme ud og prøve noget, som de ikke vidste, man kunne i naturen. Der er forskellige aktiviteter, som gør, at man kan få øjnene op for noget nyt, som flagmoseture eller vandreture. Der er sejlture på søen, som giver et nyt indblik i det område, man bor i.
1: Og så handler det også om at få nye kunder i butikken.
0: Det er det selvfølgelig også. Det skal vi da ikke skjule på. Vi vil gerne vide eller vise, hvad området kan, og hvad Frilandsmuseet kan byde på i samarbejde med de her fantastiske partnere, der er med til at arrangere Naturens Hus.
1: Det skydevejr fortsætter med byer, der kan være kraftige med torden og havl. Temperaturen ligger mellem 17 og 20 grader med en let til jævn vind fra sydvest.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ja, fuck om de kan lide os, lød det her fra Rosa.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag er som altid på en mission, og her på det, der er sidste dag, hvis man som fodboldklub har tænkt sig, en af de gode fodboldklubber har tænkt sig at skaffe nye spillere, jamen der er vores mål at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg IF, og det er jo altså dig, reporter Rasmus Troldborg, der er sendt ikke i marken, men på banen for at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg. Derfor befinder du dig i øjeblikket på deres træningsanlæg, kan jeg forstå.
2: Ja, jeg har altid set mig selv mere som en markspiller, så jeg synes godt, vi kan sige, at vi er på marken. Jeg står her ved et 11-mandsmål og kigger ud over den her, det her meget store træningsanlæg, som Vordingborg IF har. Og det er jo altså her, hvor vi skal prøve at finde en spiller, måske to, men vi går i hvert fald efter en, som har lyst til at komme her og træne lidt og spille kampe i weekenden for Vordingborg IF. Fordi de kan ikke bare lige gå ud og bruge 200 millioner på at købe en spiller i Holland. Det skal være nogle lidt mere lokale, som skal komme her. Så det er altså missionen lige her på banen, hvor jeg står under den her stolpe, der skal vi prøve at finde nogle spillere, der har lyst til at spille med.
0: Ja, og du har fået fat i en, som kunne godt være interesseret i at aftage spillerne, en sportschef fra klubben, og ham møder vi her i P4 Eftermiddag om lidt. Men først, der er det her i baggrunden Coldplay, der leverer sangen Paradise.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det her, det var altså Thor Farlow, og den du fik her, den hedder Vind og Vejr.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Når onsdag bliver til torsdag i nat, så betyder det også, at transfervinduet, der hvor fodboldklubber kan handle fodboldspillere, det lukker her i Danmark og i flere andre lande. Men hvor professionelle klubber kan gå ud og købe spillere fra hele verden, så er det ikke så lige til for de lidt mindre klubber, som for eksempel Vordingborg IF. Og det er her, du er i dag, reporter Rasmus Troldborg, for vi har nemlig en mission i dag om, at vi skal finde nogle ekstra spillere til Vordingborg IF her i løbet af eftermiddagen, så de får lidt nemmere ved at fylde deres kamptrup op. Og hvordan vil du gøre det?
3: Jamen det vil jeg simpelthen gøre ved at tage ud her i lokalområdet tæt på i Vordingborg og høre folk, om de vil have lyst til at spille lidt fodbold her ved de her baner, som jeg altså står ved her ved det her mål, om de har lyst til lige at se, om de kan sætte et frispark ind af den her stolpe, som jeg står og skubber lidt til. Og jeg står altså her med sportschef i Vordingborg IF, Thomas Frederiksen. Og Thomas, I kan jo ligesom Viborg eller FC Midtjylland eller FC Nordsjælland, så kan I ikke bare gå ud og købe spillere. Altså hvordan får I normalt spillere ind på jeres hold?
4: Ja, men det gør vi jo ved at have nogle rigtig dygtige trænere. Og det gør vi jo ved at åbne op for, at der er plads til alle. Så det er kammeratskab og lidt hygge på samtlige hold.
3: Ja, det her kammeratskab er jo en måde at få folk ind. Men hvad for nogle udfordringer giver det, når I ikke lige kan gå ud og lægge nogle penge for at hente en topangriber?
4: Ja, men det giver jo faktisk ikke de store udfordringer. Det som vi har største udfordringer med, det er jo heldigvis plads på banerne og manglende trænere. Så alle er velkomne, og det er de nye trænere også.
3: Jeres bedste hold, det spiller jo i C3, men vi vil jo stadig gerne have de her spillere, altså flere spillere sådan set på alle holdene. Hvorfor vil I gerne det?
4: Jamen det er for at udbygge alt det, som vi er rigtig godt i gang med her i Vordingborg, og det er jo selvfølgelig for at få så mange ud at motionere som muligt også. Det er jo også en del af det. Så vi laver gerne et hold mere i alle rækker, hvis der kommer nok.
3: Ja, for I har jo stort set i altså alle aldersgrupper, I har helt ned til de helt små årgang 22, I har superveteranerne på plus 60 år, men det er jo ikke sådan lige bare at få lov til at eller komme her og kunne træde direkte ind på holdet. I har jo nogle kriterier for at spille her, altså hvad er det er for nogle kriterier?
4: Jamen først og fremmest, så skal man jo selvfølgelig have lyst til at dyrke sport og motion og heldigvis også fodbold, som vi står for her. Og så ser vi jo meget gerne, at dem, der kommer langvejs fra, de også gerne må komme, men de lokale, det er jo som regel dem, der bliver her, så de er også meget velkomne. Og så skal det være nogen, der gerne vil det fællesskab og tage lidt fat, både på banen og uden for banen, så vi kan få nogle gode timer her i klubben.
3: I aften over på banen her ved siden af, der spiller I jo pokalkamp. Altså de spillere, som vi måske finder her i eftermiddag, vil det være nogen, der har tid til at komme med til den kamp?
4: Ja, de kan i hvert fald, de er meget velkomne til at komme og se på, og så kan de jo se, hvor dygtige spillere at de skal ind og kæmpe med for at få lov til at spille på stadion her i Vordingborg IF.
3: Men heldigvis så er det jo alle aldersgrupper, som I leder efter, så tror du, det er vel noget, der er noget ufundet potentiale her i Vordingborg til nogen, vi kan finde?
4: Ja, det tænker jeg da helt sikkert. Der går mange rundt her, som der bare lige skal have et skub, så de kan komme ned og hygge sig med deres kammerater fra skolen, og når de bliver senere seniorspillere, så for deres arbejde og for deres netværk.
3: Vi vil i hvert fald prøve, Thomas. Tak for det.
0: Thomas Frederiksen er altså sportschef i Vordingborg IF, og det var reporter Rasmus Troldborg, der er på en mission om at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg IF.

0: op med hovedet, lød det her fra Natasha.
1: Der er tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen stadigvæk denne her eftermiddag. Det er ned til omkring Karlslunde Resteplads, så er det overstået lidt tæt. Når du kører videre ned af Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge, og så er der stadigvæk godt med trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, Vestgående og ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, der er toget med planmæssig afgang kl. 16.02 fra Ringsted til Slagelse aflyst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Apate var det her fra Rosie og Bruno Mars.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det gør det jo, og det handler en del om fodbold i dag, og vi er jo så ovenikøbet på besøg på Vordingborg IF's anlæg. Og Mads Herholdt, du er jo ellers ham, der sidder og leverer vores trafikmeldinger her i dag, men er der ikke noget om, at du har en glorværdig karriere bag dig på netop Vordingborgs første hold?
2: Og jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg har spillet en 200-300 kamp på Vordingborgs førstehold og scoret omkring de 50 mål. Ja. Men altså, vi er jo tilbage i, ja, hvad var det, 1987 til et par op i 90'erne eller sådan noget, før det så gik ned ad bak. Så det var lige i den periode, at jeg var på toppen.
0: Og der var du et af koryferne. Hvem spillede du sammen med dengang, hvis vi lige skal måske have nogle minder frem?
2: Ja, men altså, der var jo blandt andet en Steven Lucy, den senere landsholdsspiller. Og så en Brian Thorbo Christensen, som senere slog sine folder for at have følge i Superligaen. Så der har der været sådan et par folk, som man husker.
0: Ja, ja, men du spiller ikke fodbold længere. Nu er vi jo sådan på en mission i dag om at forsøge at skaffe en spiller til Vordingborg. Så jeg vil gerne lige have give dig lov til at møde en af dine gamle holdkammerater her, Thomas Frederiksen, der nu er sportschef i Vordingborg IF. Thomas, Mads er din nu.
3: Hej Thomas.
4: Jamen, hej Mads. Hej Mads. Nu ser jeg jo selvfølgelig en fighter i Mads Herholdt, som jeg kan huske dengang fra starten af 90'erne der. Og når jeg kører rundt her på Sydsjælland, så ser jeg, at han løber ind på cykelstierne på fuld sprint der. Så sådan en stribe trøje, den kunne jo sagtens passe dig igen, Mads.
2: Ja, altså, formen fejler ikke noget som sådan. Men jeg tror måske nok, at det kommer til at knive lidt med de gode glidende taklinger og sådan noget. Så jeg tror måske, at vi skal kigge et andet sted hen. Jeg ved det ikke.
4: Ja, det behøver man heller ikke. Der er vi også plus 60 hold og sådan noget der, så der kan du sagtens deltage nu jo.
2: Ah, nu begynder vi at snakke, og hvis jeg så kan få for 10 kroner blandet slik per kamp, jeg spiller og sådan noget, så begynder det at ligne
4: det
2: noget.
4: Det bliver jo ikke som... Ja, 10 kroner slik nu, det er jo ikke som det var i 90'erne, Mads.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Nå, det lyder som om, der er en plads til dig på deres mastershold, Mads Herholdt.
2: Jamen, det er glædeligt, at der er gode kræfter i VF stadigvæk. Det kan jeg godt lide.
0: Der var en mulig fremtid der, men jeg tror ikke, den er helt solgt endnu, Thomas. Så vi fortsætter vores mission med at forsøge at skaffe en spiller til dig og til Vordingborg.

Lille hus i Jylland var det her fra Albert Heath og Darlin. EU går klar til at øge presset på Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at der er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved en lufthavn i Leipzig. Mere om sagen i radioavisen kl. 16. Det er Annemette Philipsen, der er klar i studiet. Men inden da har vi lige et par minutter her med Soft Cell og klassikeren Tainted Love.

0: Klokken er 16.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre, Daniel Sindhøj, genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være i nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
1: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
6: Altså det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
1: Danske regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her fik du Andreas Oddbjerg og følger mig selv 100. Det er onsdag. Klokken har passeret 16, så er vi lige her.
1: Så er der køråd.
2: Det er der nemlig for onsdag. Der er langt til næste weekend. Det er lang tid siden sidst. Det regner, og køen foran dig, jamen den bliver bare ikke mindre. Og hvis du sidder i bilen, jamen så er det selvfølgelig svært sådan lige at gøre så meget i forhold til at finde ud af at få noget god musik bare at skrulle med på. Men der har du altså hjælp at hente. Det er i dagens køråd, som jeg hermed har sammenkaldt, for at vi alle sammen kan finde noget musik, som vi kan sende ud til de stakkels trafikanter, der er på vej hjem af, og hvis vej bare synes så lang. Vi skal her i kørådet have fundet en sang, som vi vil sende i retning af trafikanterne, så de får noget at synge med på, og dermed lidt mere solskin ind gennem forruden på en ellers lidt trist og grå regnvejrsdag. Måden vi gør det på, det er, at du får tre forskellige sange at vælge imellem, og den sang, du så vælger, jamen den stemmer du på ved at sende en sms til telefonnummer 1212. Du skriver SJ, mellemrum og så et ettal, et total eller et tretal, alt efter hvilken sang du vil høre. Sang nummer et, det er den her. Med andre ord, hvis du vil stemme på Nick og Jay og Boeing, så skriver du SJ mellemrum og et ettal og sender det til 1212. Sang nummer to, den lyder sådan her. Det er Nick og Jay og deres Hot. Er det den, du vil stemme på? Jamen, så sender du beskeden SJ mellemrum og et total til 1212. Så er din stemme altså stensikker på Hot. Og så fornemmer du sikkert allerede et tema her. Og ganske rigtigt, sang nummer 3 lyder sådan her. Hvis du vil stemme på Nick og Jay og Lækker, så er det, du skal gøre, det er, at du skal sende en besked, der hedder SJ mellemrum og et tretal til telefonnummeret 1212. Altså SJ mellemrum og et tretal. Altså, Nick og Jay, Boeing, Hot eller Lækker, hvilken sang synes du, vi skal sende i retning af trafikanterne? Send en mail til eller en sms til 1212, SJ mellemrum, et ettal, et total eller et tretal.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele.

0: tilbage. Det her, det var altså Rune Rask og Hampenberg, en som dig.
1: Det kører stadigvæk ganske udmærket ude på vejene, men der er også stadigvæk en hel del biler ude at køre, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen, men også ved udflætningen til Sydmotorvejen ned forbi Lellinge. Ja, der er der stadigvæk pres på. Det ser bedre ud rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men der er stadigvæk masser af biler, der gerne vil ud af rute 14 og rute 6. Men ikke nogen aktuelle uheld melder om, og den kollektive trafik arter sig pænt.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
0: Afstemningen er i fuld gang. Tre stykker med Nick og Jay er til afstemning her i kørådet. SJ mellemrum et ettal, et total eller et tretal, efter om du er til Boeing, til hot eller til lækker. Jeg kommer lige med et resume om lidt.

Det var altså Pure Shores her til din eftermiddag fra All Saints. Men det vi jo ellers er i gang med nu, det er Kørådet. Kørådet, det er her, hvor alle vi, der har hænderne fri til at sende en sms og stemme på et godt stykke musik, sender god karma i retning af de stakkels mennesker, som sidder bag rattet i gråvejret og bare ikke kan komme hurtigt nok hjem. Og i dag, jamen, der er der jo altså tre helt specifikke sange, som du kan stemme på, og fællesnævneren, det er Nick & Jay, for Nick & Jay har efterhånden leveret soundtracket til mere end 20 års danske fester, sommerdage og køreture, også med vinduerne nede. Og på en grå onsdag eftermiddag, der er deres gamle slager faktisk noget nær den perfekte humørmedicin, du ved. Store omkvæd, nul beskedenhed og masser af minder om dengang, hvor alt kunne klares med lidt solskin, et par solbriller og så boing, hot eller lækker på fuld styrke. Og det er lige netop de tre sange, du har mulighed for at stemme på frem til klokken 16.15. Der kan du stemme ved at sende en sms til telefonnummer 1212, SJ allerførst i beskeden, og så et ettal, et total eller et tretal, alt efter hvilken sang du synes, der er den perfekte at synge med på, også når man sidder i en bil på en motorvej, hvor trafikken måske er en lille smule for tæt. Altså sms til 1212, SJ mellemrum, et ettal, et total eller et tretal. Den sang, der får flest stemmer, den skal vi selvfølgelig høre op til nyhederne kl. 16.30. Og dem, du kan stemme på, hvis du lige har glemt det, det er dem.

0: Kørød.
1: Kørød på P4.
2: Ja, så er det altså nu op til Kørådet, der afgør, hvilken en af de tre sange, som de stakkels bilister skal have at synge med på, og måske få humøret en lille smule op over bare gråværs onsdag. Boing, hot eller lækker, 1, 2 eller 3, sms til 1212 Escher mellemrummet.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Bon Jovi altså, og It's My Life. Og så Bon Mads.
1: Og ude i trafikken kørte fortsat ganske udmærket, uden nogen aktuelle uheld, men der er stadigvæk lidt pres på igennem Ishøj sammenflætningen på Køge Brug Motorvejen sydgående, og ved udflætningen til Sydmotorvejen går det også lidt langsomt. Rundt om Roskilde stadigvæk lidt godt med biler på Holbæk Motorvejen vestgående, og omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6, ja, der ser det også stadigvæk ud til, at I kører med lidt lavere fart, end I ellers kunne. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Hvor kørådet netop har været sammenkaldt. Kørådet er jo blevet bedt om at sende et skrullet med stykke musik i retning af de stakkels trafikanter ude i regnen. Og de har kunne vælge mellem tre stykker musik fra Nick og Jay, Lækker, Boring og Hot. Og lad os bare sige det sådan. Resultatet var overbevisende.
2: Kørådet på B4. Oh.

0: Ø-rådets favorit i dag var altså Nick & Jay. Det var givet, og det var altså sangen Lækker i den her omgang. Nu er det Annika Gravgaard og regional nyhedstid for klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Patienter ender med at komme i klemme, når sygehusene afviser henvisninger fra de praktiserende læger. Sådan lyder det fra den sjællandske formand for PLO, de praktiserende lægers organisation. Sidste år afviste de danske sygehus 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse. Det svarer til, at hver syvende henviste patient blev afvist, skriver Jyllandsposten. Og det er et stigende problem, siger Peter Hvid, der er praktiserende læge i Nykøbing Falster og formand for PLO Sjælland.
3: Det afdækker jo et grundlæggende problem i vores samarbejde med sygehusene, altså et nødlidende samarbejde, kan man sige. Og først og fremmest så må man jo sige, at det går ud over patienterne, fordi det er dem, der kommer i klemme.
2: For når patientens henvisning bliver afvist, så bliver behandlingen også forsinket, siger Peter Hvid.
3: Men i yderste konsekvens, så kan det jo have mere alvorlige konsekvenser, fordi patienter, som er alvorligt syge har brug for at blive hjulpet af sygehuset, de bliver forsinket i deres forløb, og det kan jo i den yderste konsekvens have betydning for deres helbred og måske ligefrem for deres overlevelse, ikke? Altså hvis vi snakker alvorlige diagnoser.
2: I perioden 2018-2024 er andelen af afviste henvisninger steget fra ca. 3-15%. Region Sjælland har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag. I denne uge er der ingen undskyldning for at doomscroll på mobilen eller sidde klistret til TV'et i stedet for at komme ud i naturen og den friske luft. For over hele landet inviterer Danmarks Naturfredningsforening nemlig dig og familien til naturens uge, og det gælder også i Naturpark Maribosøerne. Det fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathisen, der er formidlingsinspektør ved Museum Lolland Falster.
4: Vi håber, at de får lyst til at komme ud i naturparken og bruge den og se alle de muligheder, den har, og møde nogle af de passionerede frivillige og foreninger og virksomheder, som ligesom byder ind på naturens uge.
2: I aften kan du for eksempel opleve flagermusenes natteliv med en flagermustur i skoven ved Kidnakken. Og så er der mulighed for at komme på en sejl.

0: First of the People, det her, det var Pumped Up Kicks.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og som så mange andre eftermiddage, der er vi jo altså også i dag på en mission. Og på den dag, hvor de danske fodboldklubber jo altså snart ikke har flere chancer for at købe sig til nye spillere, der er vi ude for at skaffe en ny fodboldspiller til Vordingborg IF, den hedderkronede klub, som hvis bedste herreseniorhold i øvrigt ligger i Serie 3. Reporter Rasmus Troldborg, du har jo blandt andet talt med sportschefen og er sammen med vores kollega Dagmar Richter jo altså på jagt efter en mulig ny fodboldspiller til Vordingborg her. Hvordan går jagten?
2: Jamen indtil videre, så går den ikke helt vildt godt. Vi har mødt nogle fodboldspillere, men det er nogle, der allerede er i andre klubber blandt andet, og folk, der har knæskader og alle mulige dårlige undskyldninger for, det kan de ikke lige gøre, men vi leder jo videre indtil videre her lidt længere, og så skal deres hold, Vordingborg IF, de skal jo spille pokalkamp her kl. 18, så jeg tænker også, jeg skal da lige høre en af deres spillere, altså hvad giver det egentlig dem at spille for et hold som Vordingborg IF?
0: Vil det sige, at jeg rent faktisk med Mads Herreholdt, tidligere førsteholds kæmpe for Vordingborg, har været den, der har været tættest på at rekruttere en ny, altså gammel fodboldspiller til Vordingborg?
2: Det har du, og selvfølgelig med hjælp fra sportschefen.
0: Jeg satte forbindelsen op, men det lykkedes jo altså ikke helt at få overtalt Mads om, at han skulle returnere til striberne.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Thomas Helmi. Det her, det var altså den, der hedder The One and Only. Vi er her til eftermiddag i P4 Eftermiddag på en mission. En mission om at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg IF i anledning af, at transfervinduet, som det jo altså hedder, når de store fodboldklubber køber spillere af hinanden, det lukker her i Danmark ved midnatstid. Ikke at Vordingborg egentlig er en af de der store klubber, som rigtig er underlagt det her, for de spiller jo altså i øjeblikket i Serie 3, og ovenikøbet en pokalkamp sådan lidt senere her i dag. Men målet er altså at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg. Det er ikke gået så godt endnu, men ja, reporter Rasmus Troldborg, jeg ved, at du har skaffet en, der måske kan fortælle lidt om, hvad det egentlig er, det giver at spille for Vordingborg og i striberne.
1: Ja, jeg har skaffet en spiller her, som måske kan give lidt inspiration til, hvorfor man skulle have lyst til at starte her i Vordingborg IF. Det er Sebastian Vingsø, og jeg kunne høre på din træner, du får lov til at starte inden her i pokalkampen senere mod Sorø Freja. Altså, hvad giver det dig at spille her? Du har jo spillet her siden du var 13, og du er 20 nu.
2: Det giver mig en masse glæde. I klubben har vi et godt sammenhold, så det giver mig en optimisme til hverdagen. Så jeg er glad for at starte ind i dag.
1: Og du er jo en lokal fyr, der derfor spiller her. Altså, hvordan får I folk til at få lyst til at spille her? Du fortalte mig jo før, at I er lidt flere, end I var sidste år.
2: Jamen, vi er en lokal klub, som stoler en masse på ungdommen, og så har vi os alle sammen, vi har en god omgangskreds, så det er let at få snakket ind i at få sine kammerater til at starte, fordi det er et hold med en masse glæde, og der er plads til alle.
1: Jeres sportschef, Thomas Frederiksen, fortalte jo før, at I har de her tre kriterier. Det er jo sådan på bredde fodbolden især, for at man skal have lov til at, eller skulle spille, har man så selvfølgelig lov til det. Altså det første, det er det her med at lyst til at dyrke motion. Er det noget, du også føler, I har her?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har en træner, der engagerer os og ligesom gør, at man har lyst til at komme her. Og det er selvfølgelig en vigtig del, når man skal ud og motionere, at man ligesom har lyst til det. Det er nok det, der hiver allerflest i gang.
1: Det andet, det er jo det her med, at man skal altså være lokal, så man bliver hængende i klubben. Det er du i hvert fald, men er det sådan generelt på holdet?
2: Ja, altså de fleste, der spiller nu her på holdet, er lokale drenge, men der er selvfølgelig også nogen, der har ambitioner om at komme til København og studere, så det er selvfølgelig svært at holde de lokale, fordi at man ligesom skal ind og studere, men mange af dem er ligesom blevet hængende.
1: Og det tredje, det er jo det her med fællesskabet, som du også fortæller, altså hvor vigtigt er et fællesskab på sådan et, selvom I er jo i første holdet i et seriøst hold, I vil gerne vinde kampe, men hvor vigtigt er det bare også at have det sjovt sammen?
2: Det er selvfølgelig også en vigtig del af det. En ting er, at vi går på banen for at vinde kampe og træne og så videre, men også efter træning har vi det også super sjovt, laver en masse aktiviteter sammen. Og jeg tror også, det er derfor, at folk er så glade for at være i Vordingborg, fordi vi har et super godt sammenhold både efter træning og uden for træning.
1: Og nu skal I jo her klokken 18, om lidt over en time, der skal I møde Sorø Freja. Altså, jeg startede rigtig godt ud. Jeg har vundet jeres tre første kampe, scoret en masse mål. Du starter inden, altså slår I så også dem? De ligger jo lige en serie over jer.
2: Jamen altså, man skal ikke være for arrogant, men vi har høje ambitioner, og vi har startet godt ud, men de ligger også i toppen af deres række, så man rækker over os. Så vi må se, hvad der sker. Fodbold er fodbold, så alt kan ske.
1: Jamen held og lykke med det.
2: Tak for det.
0: Ja, Sebastian Vingsø kunne sige en masse gode ting om at være med i klubben. Altså jeg siger umiddelbart, med alt det han siger, hvorfor vil man så ikke være med i en fodboldklub som Vordingborg? Eller hvad siger du, Rasmus?
1: Jo, 100%. Det er, der er hyggeligt, og der begynder der også at komme nogle værre gætter på at tilskue frem mod kampen. Så det kunne da godt være, at man skulle tage i hvert fald forbi at se en fodboldkamp her.
0: Ja, og måske også blive inspireret til selv at spille med. Vi regner stadig med, at vi selvfølgelig nok skal skaffe en fodboldspiller mere til Vordingborg IF her i dagens mission.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag. Stay.

0: Det var Ida og Annika, der her hjalp Jonah Blacksmith på Eyes on You.
1: Stadigvæk en fin eftermiddag ude i trafikken, men der er også stadigvæk lidt biler ud at køre, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads, og så også igen ved udflætningen til Sydmotorvejen, der går det lidt langsomt rundt i svinget der. Holbæk Motorvejen ser godt ud rundt om Roskilde i vestgående retning, men til gengæld stadigvæk lidt stop op omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Kollektivtrafik fortæller, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Luft klokken 17.00 er aflyst.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.

0: Et stort hit i første halvdel af 1980'erne, det var, hvad vi fik her fra den britiske trio The Police. Selvfølgelig med Sting i forgrunden også, som både komponist og tekstforfatter. Selvfølgelig her, Every Breath You Take.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Dagens mission er jo at finde en fodboldspiller, der kunne tænke sig at tørne ud for Vordingborg IF. Det behøver ikke at være fra førsteholdet, der jo spiller i Serie 3. Det kan også være på et af børneholdene, måske et U10-hold. Det kan også være et veteranhold, et mastershold, hvis man er kommet lidt over sådan old boys-alderen. Vi er bare ude af det efter en ny fodboldspiller til Vordingborg. Det går ikke så godt, vi har ikke skaffet nogen endnu, men der er dog stadig tid. Grunden er jo, at det i dag er den dag, hvor de professionelle klubber skal nå at have klaret deres spillerhandler, for efter midnat, så har man den trup, man nu engang har, og så er det altså svært lige at skaffe nogle nye gode fodboldspillere. Det betyder også, at rigtig mange nu sidder og følger med i live-opdateringer, blandt andet på DR.dk. Hvem køber min klub lige netop i dag? Eller hvilken en af de vigtige spillere skal ikke være med her i den kommende sæson? Og en af de ting, som der har været meget opmærksomhed om, det er en vis spiller ved navn Christian Eriksen. Ja, du ved, dansk landsholdsspiller, mangeårig spiller for Tottenham. For skulle han mon hjem til OB? Det har været en stor ting, og mange har været nysgerrige. I OB er man direkte blevet spurgt, kommer Christian Eriksen hjem til OB? Måske lyder svaret, man ikke i det her transfervindue. Det er OB sportsdirektør Troels Bæk, der sætter et foreløbigt punktum for den saga med ordene: jeg elsker drømmen, men det har ikke været muligt før, og det er det heller ikke nu. Det er altså det, han siger til TV2 Fyn. Så drømmer du om at se Christian Eriksen på de danske baner, jamen, så bliver det nok ikke i denne sæson, medmindre det bliver til en omgang hyggefodbold, når han er hjemme og besøger familie i Danmark. Men vores jagt på en ny spiller til Vordingborg, den fortsætter. Hey, måske Christian Eriksen.

0: Her tog vi med Benjamin Hav til Portugal, og nu skal vi have en omgang radioavis, for klokken er 17.
1: ...100.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
3: Jamen, på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
3: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
1: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have, på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
4: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
1: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
4: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
5: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Strongest blev det her med fra Ina Wroldsen. Det er deadline day for alt, hvad der hedder fodboldtransfer, for lige at bruge en masse engelske udtryk her. Klubber, der gerne vil købe eller sælge spillere, i hvert fald de bedste af dem, de skal altså have gjort det inden midnat i aften, i nat. Ellers så når de det ikke, og så må de altså spille fodbold med den trup, som de nu engang har. Og det har jo givet os inspiration, reporter Rasmus Troldborg, til at gå ud og skaffe en ny fodboldspiller til Vordingborg. Det er ikke lykkedes endnu, men man kan så sige, at Vordingborg er jo ikke de eneste.
3: Nej, fordi her med 10 minutter til deadline for os, der er det ikke lykkedes endnu, men altså jeg ved, at nogle af de divisionsklubber, vi også har her i området, som Næstved og Nykøbing Falster og altså også Holbæk, der fører 3. division, de er altså også lukket i dag for transfervinduet allerede. Jeg talte med dem tidligere på dagen, og de sagde altså, ja, alle sammen, at der var lukket på kontoret. De har gjort det, de skulle gøre, så måske er det bare en lidt svær dag at finde folk, der har lyst til sådan at skifte klub.
2: Ja, og de har gjort det, de skulle gøre, men hvad nu hvis nogen større, altså nogle måske Superliga-klubber, AGF, Brøndby, FCK, alle de der. Hvis nu de går ned i Holbæk og siger, at vi skal have den og den og den spiller, så kan det godt være, at Holbæk lige pludselig bliver interesseret i at finde nogle nye.
3: Ja, det kunne det godt. Jeg tror, det var Nykøbing, der også fortalte mig, at hvis der nu pludselig dukkede et milliontilbud op på en eller spillere, så var det ikke, fordi de ikke ville tænde lysene på kontorerne og åbne op igen. Men der skulle noget til, før de ville ændre noget her i sidste øjeblik.
2: Ja, så der er altså en stille transferdag for rigtig mange klubber. Desværre jo så også for Vordingborg. Men vi har givet op endnu. Vi følger med lidt endnu.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Martin Garrix, du fik lov til at lytte lidt til den onsdag eftermiddag her på P4. Det var med Repeat It.
1: Og nu begynder det at se rigtig fredeligt ud ude på vejene. Den tætte trafik, den er forduftet for denne eftermiddag, og det betyder, at der er god plads at brede sig på, og ikke nogen aktuelle uheld på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik lidt små forsinkelser, men ellers ser det ganske fortrinligt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele

0: Det her, det var Agnes, og du fik altså Release Me. Vi skal til at have sat et par streger under et facit her, i forhold til, om det lykkedes os at skaffe en fodboldspiller til Vordingborg. Dagens mission jo altså lagt i hænderne på reporter Rasmus Troldborg, fordi det i dag er sidste dag, hvis de store klubber skal købe og sælge spillere. Vi håbede jo så, at vi måske kunne skaffe en ny spiller til Vordingborg. På en dag, hvor både herrerne og kvinderne jo skal spille pokalbold på hjemmebane her kl. 18. Rasmus, har du så gode nyheder til sportschef Thomas Frederiksen i Vordingborg IF?
1: Jamen her, hvor jeg står og kigger ud over banen, der bliver sprinklet, så kan jeg jo fortælle Thomas Frederiksen, sportschef her. Det er jo ikke gået. Vi har simpelthen ikke fundet en spiller til jer. Altså, er du skuffet over os?
2: Nej, det er jeg selvfølgelig ikke skuffet over jer. Det er jo super. Det har været en god eftermiddag og godt initiativ, og jeg har jo set, I har gjort, hvad I kunne. Så det skal nok komme.
1: Ja, der er jo blevet talt med nogle stykker, og det er jo folk, så spiller de i andre klubber, og så har de knæskader, og så er der alle mulige undskyldninger. Altså, hvordan er det sådan i normalt for nye spillere? Altså, er det bare unge spillere, der går op i årene, eller hvordan?
2: Jamen, det er det jo til dels, og så er det jo noget med kammeratskab, og hvem går man i skole sammen med, og hold, som der måske ikke rigtig bliver til noget i naboklubber, så håber vi jo på, at man kan samle dem her.
1: Ja, er det der, I slår til, hvis nu at et nabobys U12-hold, det går i opløsning, fordi nok spillere rykker de så over til jer?
2: Nogle gør, og nogle går over til vores kollegaer rundt omkring i kommunen også. Og jeg er sådan set, vil selvfølgelig gerne have, at de spiller fodbold i Vordingborg IF, men mine tanker er jo, at bare de spiller fodbold, og de får rørt sig, det er jo det vigtigste.
1: Hvis vi tager udgangspunkt i jeres første hold, herre første holdet, som jeg spiller her på banen lige om lidt. Altså, der er jo to hold på det. Altså, hvis det så ikke er dygtige nok spillere, er det så overhovedet nogen, I har lyst til at have her?
2: Ja, selvfølgelig. Alle er velkomne. Og så ser vi, om vi kan finde et niveau, som der passer lige nøjagtigt til den enkelte.
1: Ja, fordi jeg talte jo med en af jeres spillere før, der også lige kunne fortælle mig, at der spurgte, at der er andenholdet, så kageholdet. Altså, det var det måske sidste år, men nu er der jo kommet lidt flere spillere til, så nu er niveauet lidt bedre. Men altså, vi gerne et tredje hold, så I faktisk kan få et rigtigt kagehold.
2: Ej, det ved ikke, om jeg kan et kagehold, kan vi jo selvfølgelig sange, alle kan lide kage, og alle er velkomne, og er der spiller nok, så laver vi selvfølgelig et hold også, og så må vi jo tilbyde en lille kage det også.
1: Og så kan du måske være, det var lidt nemmere at overtale vores trafikvært, Mads Herhold, som jo har spillet her i mange år, måske at komme tilbage.
2: Jeg er sikker på, at Mads han godt tager en god kanelsnegl også, så selvfølgelig er han også stadigvæk velkommen.
1: Jamen, vi siger tak for det, og håber, at der kommer nogen til kageholdet.
0: Ja, så lød det altså fra Thomas Frederiksen, der er sportschef, til reporter Rasmus Troldborg. Mads Herholdt, nu hørte du jo lidt, at der var chance for måske at træde i den stribede trøje igen og få sig en plads på kageholdet. Kunne det være noget?
3: Skal vi så kun spille om onsdagen, når der er onsdagssnegle, eller hvordan er det?
0: Jamen, det kunne da godt være sådan noget.
3: Jo, men altså, et kagehold skal man også have. Ja. Man har et godt hold, så har man også et kagehold, ja. Og så kan man eventuelt måske få nogle spillere fra det kagehold med op. Hvis de er gode nok. Så.
0: Skal jeg sige, at du holder en dør på klem?
3: Ja, altså, nu er jeg jo god gammel VIF'er, så den bliver jo aldrig helt lukket, den dør jo.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

0: Lige før var det Jonas Brothers og Love Me to Heaven. Og så noget med lidt flere år på banen. Det var her PM Dawn og Set Adrift on Memory Bliss. Og det vi så småt skal have kigget på nu, Mads Herholdt, det er jo selvfølgelig, hvordan trafikken arter sig sådan en onsdag eftermiddag.
1: Ja, jeg har netop fået et opkald fra alarmcentralen, der fortæller, at en ambulance og en lægebil med politiets kort netop er kørt fra sygehuset i Roskilde og kører via Holbækmotorvejen og så Motorring 3 og Helsingørmotorvejen ind til Rigshospitalet i København. Så kører du på Holbækmotorvejen i retning mod København mellem Roskilde og så udflætningen til Motorring 3, så vær opmærksom på ambulancen, lægebilen og politiets korten, der altså er hurtigt på vej og netop er kørt fra Roskilde. Men ellers er der ikke nogen problemer at melde om ude for vejene og heller ikke i den kollektive.

0: Søren Torbegård Lund har spekuleret over tiden siden succesen i Dansk Melodi Grand Prix. Det her, det var Festen stopper aldrig. Her er Annika Gravgaard, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hver syvende patient henvist af sin praktiserende læge bliver afvist af sygehusene, det skriver Jyllandsposten i dag. Formanden for PLO Sjælland, Peter Hvid, oplever de afviste henvisninger som et stigende problem. Og det tyder på et dårligt samarbejde med sygehusene i Region Sjælland, siger Peter Hvid, der også selv er praktiserende læge i Nykøbing Falster.
3: Når man så får smidt sådan en henvisning tilbage i hovedet her, så betyder det jo, at jeg skal jo starte forfra med den her patient. Jeg har jo henvist patienten, fordi jeg har brug for noget hjælp til patienten, fordi han har et problem, som jeg ikke selv kan løse.
2: De mange afviste henvisninger over hele landet kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, siger Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
4: Det her det har alvorlige konsekvenser for rigtig mange patienter. Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland. Og derfor er det et problem. Det kan simpelthen have konsekvenser for patienternes helbred, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
2: Region Sjælland har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag, men har skrevet i en mail til os. Patienterne skal have den rette hjælp, derfor er det vigtigt, at vi styrker samarbejdet mellem hospitaler og de praktiserende læger om henvisningerne. Som forældre er det vigtigt at stifte bekendtskab med digitale platforme som Snapchat, Discord og Twitch, for forældre skal interessere sig for børns liv på nettet. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi efter de fem drenge, der i går blev frihedsberøvet i Kalundborg, er blevet løsladt igen. De fem drenge er blevet sigtet efter våbenloven i forbindelse med en sprængning af en flaske med kemikalier ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Og selvom politiet ikke har belæg for at sige, at drengene fik inspiration fra nettet, så er den slags information nem at finde online. Det fortæller Thomas Tapgaard, der er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.
5: De algoritmer, der styrer den virkelighed, de bliver ved med at servere mere af det, som de unge mennesker ser. Det gælder jo også os andre. Så hvis man er inde og kigge på noget, der er lidt farligt, så bliver det måske mere og mere radikalt, og til sidst, så bliver man måske selv noget voldsparat i en eller anden retning. Og det er intet måske med det, der skete i går på skolen, men det er sådan en generel bekymring, at vi skal have opmærksomhed på, hvad vores unge mennesker laver, også i den digitale verden.
2: Derfor er børn og unges digitale færden allerede et fokuspunkt for politiet.
5: Vi har 10 kommuner i vores politikreds, og vi er blevet enige om 3 samarbejdsområder, vi gerne vil arbejde sammen om. Og et af de områder, det er lige præcis unge mennesker, både i den fysiske og i den digitale verden.
2: Sagde Thomas Tapgaard, der er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. I aften mest skyet og stadig med regn og tordenbyer, men i nat bliver det en overgang tørt, dog sidst på natten igen regnbyer fra sydvest. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn vind fra mellem vest og syd.

0: her, det var Barbara Moleko, og det blev fik hedder Tag min hånd.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi er nok en del, der er skuffet ærgerlige over, at cykelrytteren Mads Pedersen, der oprindeligt kommer fra Tølløse, har måttet trække sig fra årets udgave af Vuelta i Spanien på grund af sygdom. Hvis man nu kunne tænke sig lidt plaster på såret og samtidig gøre en god gerning, i hvert fald i Mads Pedersen og Dansk Cyklings optik, jamen så var det måske en idé at byde på nogle af de effekter, som Mads Pedersen har givet til en auktion. Effekter, som skal være med til at rejse penge til, at danske ungdomsryttere kan komme med til de store mesterskaber, for eksempel europamesterskaber uden for landets grænser. Det er jo altså dyrt at komme afsted på sådan en tur, og for at skaffe penge til netop ungdomsrytterne, så er det altså, at Mads Pedersen har sat flere af sine, skal vi sige, spændende ejendele til salg. Ejendele, som man helt sikkert som cykelentusiast har set på skærmen under de store cykelløb. Der er tre ting, som kommer på auktionen hos Laurits.com fra i dag. Der er dels den her grønne speedsuit, den dragt, som Mads Pedersen kørte den 21. etape af Tour de France i. Den kan man altså byde på. Der er også den grønne hjelm, som han benyttede under de indledende etaper i under årets Tour de France. Det er 5., 6., 7. og 8. etape. Og så er der også sådan en samling bestående af de grønne handsker, strømperne, det gule ryg nummer 33 fra løbet sidste etape, samt den her klassiske grønne bamse, som man jo også får, når man vinder etaper osv. ved Tour de France. Det er altså de tre ting, som man kan komme ind og byde på. Det skriver Laurits.com i en pressemeddelelse. Og det er altså alt sammen noget, Mads B. har doneret. Så får du ikke set ham mere i Vuelta i Spanien, så er der i hvert fald en chance for at helt permanent se noget til nogle af hans ejendele. Her bliver det Ella Langley. Den her, den hedder Be Her.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: La Isla Bonita fik du her. Det var Madonna.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvis du har en fornemmelse af, at det hele er lidt mere naturligt denne her uge, så har du faktisk helt ret. I denne uge er det nemlig naturens uge i hele landet, hvor Danmarks Naturfredningsforening inviterer skoler og dagtilbud og virksomheder og alle os andre ud for at opleve naturen. Og Naturpark Maribosøerne slår også et slag for naturen med en masse arrangementer i løbet af ugen. Reporter Mads Rågaard har set nærmere på et par af dem.
2: Og her foran Frilandsmuseet, de gamle huse i Maribo, der står der et stort skilt ud til vejen. Naturens uge står der, en hel uge i naturens tegn, svampeture, vandreture osv. osv. står der. Og ved siden af skiltet her, der står du, Anne-Lotte Sjørup Mathisen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland Falster. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en naturens uge her?
3: Frilandsmuseet ligger jo i Naturpark Maribosøerne, og der er rigtig mange partnere rundt omkring, der laver forskellige aktiviteter i naturen. Så derfor synes vi, at det var relevant at samle det og udbyde det til turister og lokale og skoler.
2: Lad os lige prøve at opleve noget af den der natur. Måske kan man høre en hane i baggrunden, der er stået op og i hvert fald er i gang med at vække resten af Frilandsmuseet. Lad os lige prøve at gå lidt herhenad, hen langs Frilandsmuseet, fordi det, I jo kan her blandt andet, det er, at I har en helt fantastisk udsigt til Maribosøerne. Vi runder lige hækken her og et enkelt træ, og så kan vi se ud gennem grenene her den mest fantastiske udsigt ud over de smukke Maribosøer. Anne-Lotte, hvad håber I, at folk får ud af sådan en naturens uge her?
3: Vi håber, at de får lyst til at komme ud i naturparken og bruge den, og se alle de muligheder, den har, og møde nogle af de passionerede frivillige og foreninger og virksomheder, som ligesom byder ind på naturens uge.
2: Er det... Nej, jeg troede lige, der var en ko dernede. Det er det så ikke. Det er bare en brun gren, eller hvad?
3: Det kunne være køer. Der går køer herude nogle gange og får, men det ser mest ud, som om det er en brun gren.
2: Ja, okay. Det er i hvert fald meget stillestående ko. Så meget naturmenneske er jeg. Men man kan sige, at der er jo natur alle vegne, vi står midt i den nu. Man kan opleve natur hver dag, hele tiden på nettet, i fjernsynet osv. osv. Hvorfor skulle man deltage i sådan en uge som den her?
3: Det er jo en landsdækkende uge, som bliver arrangeret i hele Danmark, og det synes vi jo egentlig giver mulighed for, at folk de kan komme ud og prøve noget, som de ikke vidste, man kunne i naturen. Der er forskellige aktiviteter, som gør, at man kan få øjnene op for noget nyt, som flagmoseture eller vandreture. Der er sejltur på søen, som giver et nyt indblik i det område, man bor i.
2: Ja, søen, apropos, som vi står og kigger på nu, meget smuk er den jo. Altså, man kan sejle en tur og komme med på forhistorien, altså høre historien om Maribosøerne, som du siger, man kan jagte flagermus med UV-lamper, så vidt jeg lige så i programmet. Her fra Frilandsmuseet arrangerer I også en svampetur. Man kan komme med ud og plukke svampe, så vidt jeg forstår. Hvorfor er det vigtigt at vise, hvor meget forskelligt naturen kan?
3: Man sidder tit bare og har hovedet nede i et fjernsyn eller en computer eller en skærm. Man kommer ud og får noget luft og se, hvad naturen egentlig byder på af mystiske krible-krable ting eller svampe, som du nævner, eller imponerende havørne på søen. Det kan noget helt særligt. Give noget ro og give noget højere himmel i Maribo.
2: Men det er vel også, fordi I skal have flere kunder i butikken, eller hvad?
3: Det er det selvfølgelig også. Det skal vi da ikke lige skjule på. Vi vil gerne vide eller vise, hvad området kan, og hvad Frilandsmuseet kan byde på i samarbejde med de her fantastiske partnere, der er med til at arrangere Naturens Uge.
2: Hvad er egentlig, altså det her, det kunne godt være mit favoritspot, var jeg lige ved at sige, ved Maribosøerne. Hvad er egentlig dit favoritspot ved Maribosøerne? Du kommer her jo noget mere, end jeg gør.
3: Jeg vil sige, når man kommer på Frilandsmuseet, enten en tåget morgen eller en lysegrøn forårsdag, altså så bliver man næsten helt blæst omkuld. Der er så fint her.
2: Der er i hvert fald meget, meget smukt. Det kan jeg bekræfte. Jamen, tusind tak, så du har rigtig god naturens uge.
3: Jo, tak skal du have.
0: Så lød det her til sidst fra formidlingsinspektør ved Museum Lolland Falster, Anne-Lotte Sjørup Mathisen. Du kan se mere om naturens uge på hjemmesiden naturensuge.dk. Malte Ebert kan du høre mere til her. Frem til trafikken får du nemlig Sæt det fri.

0: Det var Malte Ebert, Sæt det fri.
1: Og retning, så vær opmærksom på, at der er sket et mindre uheld kort efter 35 Haslev, og der skulle holde en bil, som holder i den forkerte retning, inde i midterrabatten. Ikke som sådan ude på selve kørebanen, men der skulle også være noget politi og noget redning på vej, så det kan altså godt være, der inden for de kommende minutter bliver spærret et spor på Sydmotorvejen, at det er altså i sydgående retning kort efter 35 Haslev, at det her uheld er sket. Ellers ikke nogen problemer med eller om ude fra vejene, og kollektiv trafik, den kører fortsat flot.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Boulevard of Broken Dreams, det er det var Green Day. Der er målgaranti de næste 4 timer på P4, når Emil Schønning lige om lidt tager over med Liga. 4 fodboldkampe her under den ekstremt spændende kamp om en plads i Champions League for HB Køge. Og når ja, så jagter de danske mestre fra AGF også sæsonens første sejr. Det er lige efter nyhederne, det er her på P4, det er med Emil Schønning. Så her skal jeg bare sige, have en rigtig, rigtig god onsdag aften med Harry Styles og American Girls.

0: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
1: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
2: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
3: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
0: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
2: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
1: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevisede henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt, det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klar på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

0: Stine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League-kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemme tager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det har der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jakobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
2: Ja, på den her forrygende European Night altså, og vi må sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0. Men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabil, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså samlet 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved, ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der er ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt hen ad vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

Her er P4 Trafik. På Sydmotorvejen i sydgående retning er redning nu frem ved uheldet, som er sket mellem 35 Haslev og 36 Bregentved. Der er kun et farbart spor, og det er med til at sætte en lille prop i trafikken. Og det var altså på Sydmotorvejen i sydgående retning, at redning arbejder ved et uheld mellem 35 Haslev og 36 Bregentved.

0: Eller Lefty og Boston. Vi hopper til Jørgen og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørgen er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørgen er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cupen i gamle dage. Altså, og det betyder så altså, at det hedder en ottedelsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørgen. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så jamen, det er okay for Fortuna Jørgen, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørgen i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det Lille Haltunen, der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter i Brøndby. Hjemmeholdet sidder på det hele og fører forløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørgen jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udbane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonskyld Schøning. Hun er jo tilbage flex på det her HB. Ja, meget flex, men altså, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med. Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge, de udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge, de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jamen ved du, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV kl. 19, og så kl. 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse god musik, Mojo her og Lady.

0: her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europa Cup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladt en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bolden. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Må jeg bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Og også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en Subotic-chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning i lørdags. Der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden inde på Brøndby Stadion. Og der fik Brøndby altså stryg, tabte med 3-1 til FCK. Så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter, det hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Ja, fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det er Alex Vargas og Low. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jakobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligninger og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Anelia også på banen lidt senere, det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV, så ryger de jo ned i den her turnering også, og skal altså fortsætte her fra på den anden side af kvalifikationen trods alt. Så det er en mindre turnering, men det er vigtigt for Fortuna selvfølgelig også i bestræbelserne på stadigvæk at fremstå som nu får vi en afslutning fra distancen der for gæsterne, går et pænt stykke forbi, men for stadig at fremstå som en af dansk fodbolds mastodonter, som de trods alt har været i mange år med mange mesterskaber, mange pokaltitler, de skal være med i Europa, og det er selvfølgelig også målsætningen her til aften, at de spiller sig videre. Vi spillede en lille halv time, stadigvæk 0-0.
2: I Brøndby, der nærmer vi os også en halv time. Hjemmeholdet stadig foran med 1-0. Vi har lige haft en hovedstøds chance til angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, det skal ske her til Lindvall, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotic's mål. Og med mindre man fulgt kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotic. Jamen, jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder. Og så var det så godt nok Subotic's herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere blevet FC København spiller. Så Subotic har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så jo. Vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo hvad der 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det jo kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, forlyder 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere, nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte teaser for noget, der kan ske senere i aften, fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer, og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også høre FC Midtjylland, AGF, i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler. Men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja. Yeah. Det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden. En bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotica fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden lige nu, prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer der en høj bold ind i straffesparksfeltet, den har hun styr på derinde, Pataluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring, så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

Her er P4 Trafik med gode nyheder. På Sydmotorvejen i sydgående retning er der nu ryddet helt op efter uheldet mellem 35 Haslev og 36 Bregentved. Alle spor er derfor farbare igen, og køen er også hurtigt forsvundet.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, klokken 20, AGF mod FC Midtjylland, her om lidt over et kvarter. Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, som hjemmetager imod PSV Eindhoven, og det er altså den afgørende kamp. Der er en plads i det absolut fineste selskab på spil i aften. Arnele Mominovic sidder klar på stadion til at give jer den kamp. Vi kan lige, inden vi kommer til Europacupen, tage to andre ting, der er i gang her i Danmark. Skjern mod Mors Thy, det er herrenes håndboldliga. Der er vi 12 minutter inde i første halvleg. 7-5 fører hjemmeholdet, så er der gang i Metalligaen, den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Herlev Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved. Men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store chance, hvor man tænker sådan, at der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olar, den 41-årige venstrekant for Fortuna Jørgen. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage. I udgangspunktet er den her første leg 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg. 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Jørgen også. 0-0, styr på det. Det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså, dermed sammenlagt 2-0 til Fortuna Jørgen mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhovenerne i Lamo Minovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, at det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League. Ligaspillet, og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal arbejdet gøres færdigt på hjemmebane i Køge. Hvor jeg kigger sådan lidt omkring, der er mødt godt op med fans, der håber på, at endnu en gang at opleve HB Køge i Champions League. Kampstart her i Køge om 5 minutter.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radioavis. Det bliver intenst. Radioavisen den får du til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Aarhus Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-banker, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her og Wrecking Ball.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Med Emil Schønning her i studiet og hele tre fodboldkampe lige nu i gang. Både Brøndby og Fortuna Jørgen i gang med anden halvleg af deres kvalkampe. Første kvalrunde i Europacupen, og nu har vi også fået sat gang i den kamp i aften, hvor der er allermest på spil. Det er hos dig i Køge, Arnela Muminovic. Wow, HB Køge. De tager hjemme imod PSV, og det er svært at holde tungen lige i munden, fordi det vælter ind med store chancer, og det er til hjemmeholdet.
3: Ja, det, altså jeg vil sige, at HB Køge har overrumplet PSV Eindhoven her i de første 7 minutter. 2 chancer. En af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri, så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på, så ville det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Nikia Vrah inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet, og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde inden ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
0: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven. Fordi så hopper vi til Hjørring og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacupen. Det er Fortuna Hjørring, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig, så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
4: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Hjørrings cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden halvleg. Vi har kun spillet 7,5 minutter. De allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første halvleg. Så en god begyndelse på anden halvleg mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet. Det er fortsat målløst i Hjørring.
0: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
5: Ja, og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic. Dem har vi ikke haft mange af i Brøndby, der selv smider bolden væk, men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge, 2-0 i dag, samlet foran med 7-0. Ja. Det er forskellen på de her to hold, måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen, og altså en sikker tomålsføring til Brøndby mod Spartak Subotica.
0: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager mod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spiral og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer jo hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB Køge i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HB Køge, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HB Køge, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HB Køge. Så det er noget af det, de kæmper for HB Køge, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HB Køge været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HB Køge og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os tage det her angreb med fra PSV. Det lykkedes ikke, så lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso. Men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HB Køge, der har været dominerende. Det er HB Køge, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest, Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, og jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store, det er stadig ikke Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er et spørgsmål om, det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør, for helt afgjort er det ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb herovre i højre siden. Fin, fin bold ned mod baglinjen dernede. Så kan de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Jørgen forsvaret. Så en lille time spillet i Jørgen. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0. Der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er totalt spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhoven. Sidste kamp, inden vi skal afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, at det giver et indkast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV, med de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander, og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørring og Mathias Jakobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med alt respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørring og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgings muligheder. Og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det, der er altså endnu en kval runde. Det er anden kval runde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækning dertil på fredag. Det kræver sig altså bare, at man undgår for møblet. Det der 2-0, den der 2-0-sejr, man fik sig i Kroatien for en uge. Og de skaber ikke noget, gæsterne her. Et klart frispark inde på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørgen, men de er i godt og grundig kontrol, Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørgen. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ud fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørgen uden mål. Og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Karungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: Kan man kikke?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør herefter 25 minutter spil i returopkampen. Er det stadig målløst, undskyld vel, de to hold.
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis det hjemmeholdet, der har bragt sig foran, som man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på B4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacupen.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kamp mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende, at den unge Fortuna Hjørring angriber, der sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadine Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu er hun på spil igen, Nadine Nadim, ind i feltet. Nogle små driblinger lykkes hun ikke med. Bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, den eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven-spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt, 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest en stor chance til Mathilde Rasmussen, der ikke blev sendt i nettet. Det betyder, at stillingen fortsat er 2-0 til Brøndby over Subotica.
0: På mange måder så er der jo meget på spil i opgøret mellem AGF og FC Midtjylland, der begynder her kl. 20. De forsvarende danske mester, Tobias Hansen, jagter stadigvæk sin første sejr i Superligaen i den her sæson. Men et af de helt store spørgsmål kunne vi jo få svar på allerede inden, nemlig om Francolino Giu, som er rygtet væk fra FC Midtjylland, transfervinduet lukker altså i aften. Han er til stede på stadion, og der har du stået som en kratlusker uden lige at holde øje med FC Midtjylland-bussen.
4: Jeg følte mig som sådan en se-og-hør-journalist, der stod klar og lige skulle se, om der var et eller andet at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue, er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mesterne mod sølvvinderne. Et revanceopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revancheløst hos AGF, og man kan man sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
1: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer. Måske endnu en mulighed her. Marie Madsen, der vinder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben, så meget hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset. Tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige fik lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Albert Vinge. Nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frispark. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jakobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
2: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til, sammen med Brøndby, altså at være med i bowlen, når der trækkes lod til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
0: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere over for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotica. Er det serberne, der med sanden har fået scoret Jelena Sibilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Fasi kommer til at være for Tuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stillingen nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en to-måls føring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan noget, den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic. Og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdet Lumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aysha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende tackling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi har tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Har du split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne, bare score to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod Har du split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløb, og hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnela, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, eller forperson i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grummen afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Ja, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser jeg Kira Caruso. Hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Nicki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Nicki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til kundhunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sartre, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby. De skal vinde, er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Supercicia.

pausefløjt i Køge og Bekøge mod PS Værnhofen. Stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League. Det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk, og det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage, 4 tillagte minutter for Tuna Jørgen, selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet, også en afslutning fra distancen. Ikke sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet, og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid, når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er god mulighed over i venstre side, det indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Tuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side af 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage, men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her i hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Nu skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her, bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink var det fremragende. Sparket ind det der, det er altså langt udefra. Får bolden som bagerste mand op i midtercirklen. Så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: Der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her. Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvor til der er lodtrækning på fredag.
2: Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake og Angel Sue. Om 4 minutter, så skal vi til Superligaen. AGF mod FC Midtjylland. Et propfyldt stadion i Aarhus til en kamp, som har været længe ventet, fordi vi fik den jo sådan set skubbet lidt, Tobias, på grund af europæisk fodbold.
1: Ja, det er jo en udsat kamp, der skulle være spillet for et par runder siden. Nu får de lov at spille den her kamp, der er, som du siger, længe ventet. Og det er ligesom om, at man på hjemmepublikummet ikke kan høre, at mesterholdet indtil videre er sindssygt presset i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk ikke har vundet endnu i årets Superliga. Efter de blev mester, har de kun spillet 3 uafgjorte kampe. Modsat ser det ud for FC Midtjylland, der har fået en fin sæsonstart og faktisk kan med en sejr her i Aarhus i aften spille sig op på Superligaens første plads. Så I kan næsten regne ud, hvor meget der er på spil. Jo, en ting er, at det ville være lækkert nok for Midtjylland at ryge op på den der første plads, men for AGF, altså, hvis ikke man vinder i aften, eller hvis man risikerer at gå hele vejen og tabe, så synes jeg, at det sådan for alvor ser skidt ud for de danske mester. Så alt andet end sejr til de hvidklædte AGF-spillere, der lige er kommet på banen, det vil være en kæmpe katastrofe.

0: Sabrina Carpenter Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven anden halvleg og første halvleg af AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: 200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistanke om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flekskørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
4: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
1: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Det er mellem linjerne. Alting står.
7: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause, fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: Med slanger og mellem linjerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
3: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring et minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem central, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over det hollandske forsvar, hvor Kotonen, hun kom løbende ind, tog med venstreben, og så sparkede den resolut ind bagved Nikki Evra nede i PSV's mål. Så det går godt til med danske briller. 52 minutter spillet 1-0 til HB Køge, og altså 2-0 samlet mod PSV.
0: Det går ikke godt med AGF-briller, hvis man ser på starten i denne Superliga-sæson. De forsvarende mestre har ikke fået en sejr endnu, og nu tager de så imod FC Midtjylland på hjemmebane i det udsatte opgør, som begge hold jo har sluppet for at spille på grund af deres respektive europæiske kampagner. Tobias Hansen og AGF, de tørster og tørster efter den første sejr i Superligaen i år.
4: Ja, et eller andet, altså hvis vi skal dømme ud fra de første 750 sekunder, så er det ikke i aften, de får den. De er presset totalt i bund. To kæmpe chancer allerede. Den ene blev reddet på stregen nærmest af AGF's keeper, norske Mads Hedenstad, den anden røde i sidenede der afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her og indlæg ind centralt. Den bliver så sparket væk af Ærligt dernede i midterforsvaret hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0.

Oj! Så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutter spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren, han hedder, ja, det er rigtigt nok, Friday 1-Tim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjylland-spillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er så medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Madsiden stadig dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Ju færdig, så blev det simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Ju var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind over ind omkring straffesparksfelten, hvor Erlic forsøger at hætte den. Den bliver sat hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den, i stedet for så er det Midtjylland, der på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Ju færdig. Han er ikke med her i aften, og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Ardal Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Ju. Claus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og til to og andre medier, at der er noget om det, så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Tim, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
2: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, ja, den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Jeg går nok langt til siden, jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der 2-0, eller nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, men så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Adim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt, bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge, efter vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princess Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Vingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Katy Perry, Hot and Cold, spænding tilbage i Køge, Arnela Mourinho 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at spændingen den er helt tilbage?
1: Jamen det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokkede sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun har ikke været tilfreds, og så får hun altså den største gave af dem alle, Alberte Vingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1-1 mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimera Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også et rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge, men nu er der altså spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altid om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flænge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabt en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, og lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at der, jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige, AGF, med at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, som bare altså store trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Adal Simsi er solgt, Francolino Chu er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland, de fører ikke noget.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.
6: Og hundene klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hundene klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
7: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på komfort med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Den balancerer stadig på en knivsæg hos dig i Køge, Arnela Muminus. HB Køge, PSV Eindhoven. Når vi lukker ned for den her kamp, så ved vi altså, hvad med de to mandskaber, der skal et smut i Champions League. Og lige nu har HB Køge jo fordelen.
1: Og lige nu har HB Køge det hjørnespark. Mille Geil ind omkring Niki Evra ind i PSV-målet. En returbold ind til Emilia Oskars. Dottier, der lige er kommet ind og har haft en fin mulighed med det. Ja, der bliver dømt frispark, tror jeg, der en af den polske dommer inde i feltet. Og så tror jeg, vi holder en lille sådan en håndboldpause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske. Måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her det er en gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge. PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om en Emilia Oskars Dottier, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Niki Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oskars Dottier, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
2: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden til Tobias Beck. Et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage det. Bliver indad skruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Og den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby Stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvideklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg berettede om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet, stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hammer på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen det er jo tæt på, det midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hammeret til den i fri position, godt nok og alt det her, men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjning. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så også stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spillet.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye her følge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grælt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet mod. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6. Og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikum. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indad skruet. Det bliver spark direkte på mål. Det er alt for langt ud fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper dernede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Schønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at genvinde mesterskabet, men det er da 100% at spille med i toppen og manifestere sig ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald, og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt den storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden udfordrer, det kan vi godt kalde landsholdsbakken Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller i, som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsterne, status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmål. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræner dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra en Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstre ben ind omkring Simone Bøjde. Det får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, det ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil.

0: Rasmus Seebach sammen med søn og sprækker Anela Muminovic. De skal til at fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
1: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri. Ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i side med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
2: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så meget et problem for AGF, at det stadigvæk er Henning Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 5 minutter.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast, han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne bruge, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det, og så laver han et dårligt indlæg lige i favnen på Elias Olofsson. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulson, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind forsøger at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lise Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køs hedder det føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance inde i HB Køs felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Kigger ned på den polske dommer Eva Augustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Augustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikia Vrah, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ure kommer op på den. Så ser jeg, dommeren, hun fløjter! HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Det er det, Hjalmar og kan tænke sammen på, hvad at vente på. HB Køge er klar til Champions League. Det står klart efter aftens resultat på 1-1 mellem dem og PSV på hjemmebane. De førte i forvejen med 1-0 for udebanekampen, og dermed så er HB Køge tilbage i den største klubturnering, der overhovedet findes. Der er i øvrigt også pause i aftenens Superliga-kamp. Det er AGF mod FC Midtjylland. Gæsterne de fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg lige om et øjeblik. Først lidt musik og en radioavis. Musikken, den står Miles Smith for.

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PT og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Der har man altså fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Rabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion. Eller det er Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg. Det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skudder kører europæisk kvalifikation. AGF har så gang i en anden halvleg, hvor de skulle ud og jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Emery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med, har jeg set Gift Links, og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholds højre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position, og i dag spiller han så over for Emery, der er god, og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber, de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik før lukketid, men vi vil jo gerne se, at der sker lidt, og det er der gjort nu, Trane.
4: Er alle dem, der tror, FC Nordsjælland, de løber med mesterskabet i Superligaen i år, de får nok den tro en lille smule bekræftet, eller styrket, eller hvad man skal sige, fordi, hør nu her, folkens, Victor Nelson, dansk landsholdsspiller, i sin bedste alder, vender hjem til Farum. FC Nordsjælland har hentet Victor Nelson fra Galatasaray. Det siges, at han fik ophævet sin kontrakt, så det endda er helt gratis.
0: Er det et tilbud?
4: Ja, det må man altså sige. Victor Nelson, Emil, det er voldsomt.
0: Vi sætter dig tilbage ud til computeren og holder øje med tingene, fordi der er jo stadigvæk en Francolino Giu, dagens store samtaleemne i forbindelse med AGF FC Midtjylland-kampen, der ligger og svæver derude, og der kan stadigvæk ske ting og sager. Du kan selvfølgelig følge det hele inde på liveblogen. Den ligger inde på dr.dk/sporten. For

0: Hugorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der skal sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... at de jo ikke solgt arvesølvet og er i problemer nu.
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et team, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og fra et team, der er ved at lave lækkerier. Det er en lege afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende Mads Hedenstad, AGF-keeperen dernede. Så de er jo på plads. Afløserne. Spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Adal Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Joe, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet og så videre. Og nu er, nu, det synes jeg jo godt, at Kasper Trane lige går og fortalte, at han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
0: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
1: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Giu meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Mand med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Giu, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter jo faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trænerindskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er kriser i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det her er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. Jeg har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0 mod FC Midtjylland. Altså, og det er jo ikke... Jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte det så i Conference League. Og så... Jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere. De har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften. Det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der. Det er jeg faktisk uklar på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald. Så han jo kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag, mod Silkeborg IF, Callum McCowart. Og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for. Fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder. Det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery. Han er til gengæld også rigtig god. Men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører, fuldstændig usynlig i aften. Og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau. Så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særlig fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Ja, det er AGF, der for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Et hjørnespark lige nu, Frederik Emmer, I ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok råbe højt, hvis der kommer noget ud af den, Frederik Emmer. Er klar til at tage det her hjørnespark i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Vi spillede 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi altså, prøv at høre, det hører jo også med til historien, faktisk også om det mesterskab AGF, så endte med at vinde sidste sæson. Altså, jeg skreg der mange gange i løbet sidste sæson, okay, det her det er det kommende mesterhold, vi ser, da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode, de har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder, altså nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig samme i dag, fordi det er så mange, altså på forskellige tangenter, de kan spille på en Philip Billing, der inde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjyske, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Etim for eksempel, som har været altså et særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter. Store frustrationer hos FC Midtjylland-bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår. Og så for en gang skyld, så ser lige Mike Thulberg, det er ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig. Være ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland-bænken og så for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: og Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her, det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet. Hammerne ind mod Elias Olofs. Nej, undskyld. Hvad hedder han? Mads Hedensted. Der er inde en AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson, og det vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, men at forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel her. Det er Hemery.

Der er, lidt, der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til at lige få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her ind mod forreste stolpe, som hedder stadig han desværre for AGF, hiver ud over egen baglinje og dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det hjemme under.
1: Ja, altså virkelig, jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tabt for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bakke over på venstre side for at brokke sig til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Der. Jeg synes, den var klar og tydelig. Jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen.

Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet, men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver et, ja, han kan sparke direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Og hvad så, kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogela, og så Janis Sæder, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte for sidste sæson kan gøre det igen. Og ligesom blande sig i Superligaen igen, og i den sjove ende, vil jeg mærke. Lige nu, der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt, stærkt FC Midtjylland-mandskab.

0: slip. Christoffer ringer om natten. Der er kun 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. FC Midtjylland, de står til at vinde, Tobias Hansen. Det betyder, at så kan de gå glade i seng, fordi at så har de fået 3 point til Superligaen. Og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Det er jo transfers sidste dag i det her transfervindue i Danmark i hvert fald. Og det betyder, det er sidste dag, hvor man kan handle spillere, hvis man er Superliga-klub. Og vi har stadigvæk ikke hørt, om Francolino Giuha rent faktisk er solgt. Han er jo taget ud af truppen. Inden i dag, det ved du jo selv, du var jo på en jagt efter at finde ud af, om han var eller ikke var. Og det kunne indikere, at der er noget undervejs. Der er ikke sket noget under den her kamp, så der er jo muligheden for, at når kampen er færdig, at så bliver det dobbelt op på gode nyheder for FC Midtjylland, nemlig at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Ja, og Claus Steinlein, direktøren, han har jo været ude at bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det ville være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, du, prøv lige at høre, vi snakkede lige om det bagom, Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner 500 millioner. Altså, selv for FC Midtjylland, der har
0: det er ringe.
1: Fuldstændig det er så ringe endda. Jeg mener, at de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraangreb her. To FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Sofus Johannessen, et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enige med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg nu ikke, der gør. Hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks tackling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. Som et af de spillere, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Og simpelthen, altså, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det var en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjt i den her gode fodboldkamp. Det er stadigvæk Midtjylland, der får en 2-0 i AGF.

0: Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort i det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er overfor, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for stømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han sig et gult kort. Og i det sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsler. Jeg synes, det er en skam det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Sig lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld AGF, 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften. 7 cifre, lyser

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: The Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage Emil Grejsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Grejsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsbol. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Bjørn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Haim, her var det I Want You Back. En titel, som jo faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende, og med cirka 20 minutters tid. Lige her, der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vær. Velkommen til.

0: Lette Fortato, her var det I'm Like a Bird. Så fortsætter vi med musik. Nu skal vi have Tobias Rahim. Her er det Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan en spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

to complain about. Det hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA sidder de, og det er There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftenens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981, In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PET. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PET på den måde giver et åbenmodent interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DR TV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og de senere igen udbredt regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Deftones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuelt med et nyt album, det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasure's A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026. Den er fra Jonah Blacksmith og Omegdas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Længe.

Brian G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. Saint Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Og vi skal godt nok ikke høre Houston, Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende, og så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeat It, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
6: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Sveriges og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradiovisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be. When I

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrik i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aftenen spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften er også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, og eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted. Fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
3: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
2: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
2: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Marmsø.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.